0: listening to Itsy Bitsy by Night.
1: I miss you.

0: see you with me. And you say,
1: este ora 6. Zbor din horn în horn pe gaze.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Pentru mulți oameni, dimineața este cea mai grăbită parte a zilei. Trezirea, pregătirea pentru muncă, copiii, traficul, toate fac ca micul dejun să fie mâncat rapid sau chiar sărit. Din punct de vedere nutrițional, modul în care mâncăm este aproape la fel de important ca ce mâncăm. Atunci când mâncarea este consumată în grabă, fără pauze și fără atenție, digestia este afectată. Corpul rămâne într-o stare de alertă, iar senzația de sațietate apare mai greu. Un exemplu foarte frecvent este acesta. Micul dejun este mâncat rapid, în picioare sau în timp ce ne verificăm telefonul, iar la scurt timp apare din nou foame. Nu pentru că porția a fost insuficientă, ci pentru că organismul nu a avut timp să proceseze corect masa. Nu este nevoie de un mic dejun lung sau elaborat. Chiar și câteva minute în plus în care mâncarea este consumată fără distrageri pot face o diferență semnificativă. Mestecatul mai lent și atenția la masă ajută digestia și reglarea apetitului. Micul dejun nu trebuie să fie perfect sau ideal. Este suficient să fie mâncat într-un ritm care permite corpului să intre treptat în zi, nu să fie forțat să țină pasul cu graba noastră.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
1: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenția. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
0: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: sfaturi pentru o relație firească cu mâncarea, pentru tine și puiul tău, de la psihoterapeut Gabriela Maluf.
1: Copiii acceptă gusturile noi în timp. Mulți părinți renunță repede când copilul spune nu-mi place. Dar gusturile copiilor se formează în timp. Uneori este nevoie de 10 sau chiar de 15 întâlniri cu același aliment până când copilul acceptă. De exemplu, poate acceptă ușor o supă de pui sau o porție de pui la grătar, dar refuză mazărea. Dar dacă acel aliment apare din nou la masă, fără presiune, copilul devine curios. Poate întâi îl atinge, apoi gustă o bucățică, iar peste câteva zile îl va mânca normal. Familiaritatea construiește acceptarea.
0: Primul pui pentru puiul tău. Un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

0: minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt simptomele arsurilor solare și ce efecte adverse pot genera?
1: Simptomele arsurilor solare variază în funcție de severitatea acestora. În cazul arsurilor solare ușoare, vom avea roșeață, senzație de piele care strânge, durere la atingere și mâncărime. În cazul arsurilor solare severe, lucrurile se complică puțin, în sensul că apar vezicule sau bășici pline cu lichid, care sunt acompaniate de durere intensă și uneori febră, frison, greață, vărsături sau chiar dureri de cap. Efectele adverse generate de arsurile solare le putem împărți în două categorii, pe termen scurt și pe termen lung. Cele pe termen scurt sunt reprezentate de deshidratare, insolație sau agravarea unor boli de piele fotosensibilizante, iar cele pe termen lung provoacă îmbătrânire prematură a pielii, ridare, pigmentare și cresc riscul de cancer de piele în viața adultă.
0: Emisiune sponsorizată de Medicover.
2: Din plin la Radio Plaja Itzi Bitzi. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, Medicover te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, cu un traseu senzorial pentru copii, dar și cu sfaturi prețioase pentru părinți. Cu pași mici spre descoperiri mari, vino să petreci o vacanță memorabilă alături de toată familia. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.
3: Radio Plaja Itzi Bitzi te joc și te răcăiești!
4: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzi Bitzi se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzi Bitzi și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzi Bitzi FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Părinții sunt părinți.
1: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie, cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
2: Ești părinte și uneori simți că nu știi exact ce se întâmplă în lumea copilului tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Drumul cel mai scurt către sufletul copilului este jocul. Pentru el, jocul nu este doar distracție, ci limbaj emoțional. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum jocul devine o formă profundă de conectare. Prin joc, copilul dă sens experiențelor sale de viață. Aici repune în scenă ce a trăit peste zi, procesează frici, bucurii, supărări, conflicte. În joc, copilul spune povești despre el, chiar dacă nu o face prin cuvinte. Iar atunci când părintele intră în joc, intră de fapt în lumea lui interior. La vârste mici, jocul este principala modalitate de conectare cu părintele. Nu contează cât de amplu este jocul, ci prezența ta. Să te așezi lângă el, să-l urmezi, să te lași condus uneori de regulile lui. Acolo se construiesc siguranța, atașamentul și încrederea. Și să nu uităm, jocul rămâne un limbaj al copilului la orice vârstă, chiar dacă forma lui se schimbă. Dacă te joci deja cu copilul tău, te felicit. Îi oferi o cale firească de a se exprima și de a se simți aproape de tine. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibitzi, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
1: Generali, aici și acum.

0: sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Steliana Parlapan Stambole, medic specialist hematologie, ne vorbește astăzi despre anemie.
1: Oboseala persistentă poate fi unul dintre primele semne de anemie, situația în care organismul nu mai produce suficiente celule roșii sau acestea sunt distruse prea repede. Când numărul eritrocitelor scade, oxigenul ajunge mai greu la țesuturi, iar noi ne simțim fără energie sau ne concentrăm mai greu în activitățile zilnice. Primul pas în evaluare îl reprezintă analizele de sânge, hemoleocograma, feritina, sideremia, vitamina B12 și acidul folic. În funcție de rezultate, medicul poate recomanda investigații suplimentare pentru a identifica exact cauza. Este important de știut că uneori, chiar dacă valorile par în limite normale, ele necesită interpretare medicală și, în anumite situații, tratament. De aceea, orice rezultat trebuie discutat cu medicul. Evaluarea corectă și intervenția la timp fac diferența în menținerea sănătății.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: Urmează Inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar, cardiolog, electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum recunoaștem acasă o tulburare de ritm cardiac la copil?
1: În funcție de vârsta copilului, putem recunoaște astfel o tulburare de ritm a inimii. Deficitul de creștere la vârstele foarte mici, de exemplu la nou-născuți, sugerează o posibilă aritmie susținută și cauză a unei insuficiențe cardiace. La vârstele mai mari, în momentul în care copilul se plânge de palpitații sau are un episod de pierdere a cunoștinței în contextul palpitațiilor, denumit sincopă, atunci ar trebui să ne gândim la o aritmie.
0: Ai ascultat Inimici, grijă mare, o emisiune sponsorizată de Monza Ares.
2: Joacă, soare și gustări răcoritoare? Vara asta, Artesana îți dă întâlnire la Radio Plaja ITB, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesana. Intrarea este gratuită. Detalii pe itbt.ro.
3: Radio Plaja ITB, te joci și te răcorești!
4: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
5: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
4: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma & Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
6: Alo?
7: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
6: Abia aștept! Iupii!

0: pe podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Este prețul un indicator al calității? Nu întotdeauna. Mulți dintre noi avem tendința să credem că un supliment mai scump este automat mai bun. În realitate, prețul poate include multe alte lucruri. Reclame, ambalaje sofisticate, campanii de marketing sau notorietatea brandului. De aceea, este important să nu cumpărăm doar după preț. Uneori, două produse foarte diferite ca preț pot avea ingrediente și beneficii foarte asemănătoare.
0: Viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!

Bună dimineața, sunt Andrei Iordache și vă prezint știrile ITV-ției. Angajații din sănătate care fac parte din Federația Sindicală Sanitas vor intra în grevă de avertisment pe 20 iulie între orele 9 și 11, urmând ca pe 28 iulie să declanșeze greve generală. Ei reclamă efectele grave ale măsurilor de austeritate luate de guvern asupra veniturilor și drepturilor personalului medical și din asistență socială. Sindicaliștii cer restabilirea drepturilor salariale prevăzute de contractul colectiv de muncă încheiat în 2023, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucher de vacanță, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și reluarea dialogului real privind legea salarizării unice. În lipsa unui guvern cu puteri depline, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan propune organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului, prin care să fie aprobate proiectele de lege de care depinde absorbirea a 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi, și socialdemocrații ar fi de acord, ceea ce înseamnă că s-ar putea forma o majoritate în Parlament pentru aprobarea reformelor. Rezultatele la bacalaureat 2026 au fost publicate în cadrul primei afișări a rezultatelor examenului național de bacalaureat. Rata acumulată de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 74,8%, în creștere față de 74,3% înregistrată în prima sesiune a anului trecut. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme în general plăcută, însă pe parcursul zilei instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a țării. Vor fi înnorări temporare, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, iar izolate de peste 80 de km pe oră. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și grindină, iar pe alocuri cantități de apă ce pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Spre noapte cerul se va degaja treptat în vest și nord, în timp ce în sud și est și pe arii restrânse în centru și la munte vor mai continua manifestări de instabilitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș și 32-33 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. În București vremea va fi călduroasă, dar din orele amiezii va deveni instabilă. Sunt așteptate intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade. La Constanța vor fi 31-33 de grade, la Craiova 29-31, la Brașov 20-22, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 7, începe Happy Music.

0: Bună dimineața, bine ați venit pe ITB FM. Este 79 minute, este 8 iulie, o zi de miercuri și a început Happy Music. Sunt Andrei Iordache și o să fiu alături de voi aici până la ora 10. Să începem dimineața împreună, vă urez să aveți o zi superbă astăzi la serviciu, distracție plăcută dacă sunteți în concediu. Vă invit să rămâneți alături de mine, avem știri, avem muzică și avem și invitați și astăzi în studio. Așa că zi frumoasă să aveți, hai să avem o zi cu spor și să începem emisiunea cu rubrica Părinții sunt părinți.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și uneori simți că nu știi exact ce se întâmplă în lumea copilului tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Drumul cel mai scurt către sufletul copilului este jocul. Pentru el, jocul nu este doar distracție, ci limbaj emoțional. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucrul cu familiile și copiii, să descoperim cum jocul devine o formă profundă de conectare. Prin joc, copilul dă sens experiențelor sale de viață. Aici repune în scenă ce a trăit peste zi. Procesează frici, bucurii, supărări, conflicte. În joc, copilul spune povești despre el, chiar dacă nu o face prin cuvinte. Iar atunci când părintele intră în joc, intră, de fapt, în lumea lui interior. La vârste mici, jocul este principala modalitate de conectare cu părintele. Nu contează cât de amplu este jocul, ci prezența ta. Să te așezi lângă el, să-l urmezi, să te lași condus uneori de regulile lui. Acolo se construiesc siguranța, atașamentul și încrederea. Și să nu uităm, jocul rămâne un limbaj al copilului la orice vârstă, chiar dacă forma lui se schimbă. Dacă te joci deja cu copilul tău, te felicit. Îi oferi o cale firească de a se exprima și de a se simți aproape de tine. Te aștept data viitoare, tot aici, la ITBT, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
1: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
0: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: La mare, la soare, la radio Plaja Ițibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neoviderm este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
4: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcorești!
5: Alo?
6: Bună! Ai sunat la Inimini Mainimo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiții de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
5: Abia aștept! Iupi!
7: Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mainimo!
8: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITVC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITVC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Steak.
1: Neața, este 7:27 de minute pe ITBC FM și a venit momentul să facem rubrica TicTech, rubrica noastră de tehnologie, unde vă mai spunem sfaturi, ce a mai apărut nou prin tehnologie, mai vorbim și de AI. Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre aplicațiile de pe telefon și cum ați văzut că în ultima vreme când instalați câte o aplicație, mereu se cer permisiuni pentru diverse lucruri. Adică, de exemplu, chestiile de bază. Aplicația de hărți are nevoie de locație ca să funcționeze, ceea ce e ok. WhatsApp-ul, ați văzut, cere permisiune pentru cameră, pentru microfon, ca să poată să facă apeluri video și să vorbiți cu contactele din agenda. Dar sunt și anumite aplicații care cer permisiunile la lucruri de care pare că nu au nevoie. Adică se mai întâmplă, poate să instalați un joc și să vă ceară permisiune pentru locație. De ce? Habar n-am, poate să fie o, nu știu, cum ar fi să vă ceară aplicația de calculator să accesezi la fotografii. Păi ce treabă are una cu alta? Și ideea este să știți că puteți să... Că în general, ați văzut, cu toții dăm permite, gata, hai să trecem peste și să folosim aplicația. Dar puteți să, nu sunteți obligați să dați accept la toate aceste permisiuni, puteți să vă uitați și să dați accept doar la o parte din permisiuni. Treaba e că e un pic îngrijorător în momentul în care cere permisiuni, nu-i dați și nu mai funcționează deloc aplicația. Sau cere o permisiune care nu are nicio legătură cu funcția pe care o are aplicația respectivă. Și ideea e că puteți să faceți și o curățare în telefon, să intrați în setări și să vedeți ce aplicații pe care poate nu le-ați mai folosit de luni de zile încă cer permisiuni la, nu știu, locație sau orice alte lucruri. Ideea e că nu e un răspuns unic la de ce cer aceste permisiuni. Pot să fie, înțeleg că dezvoltatorii acestor aplicații uneori fac mai multe permisiuni pentru viitoare lucruri pe care o să le facă aplicația, să personalizeze experiența, să facă tot felul de statistici despre cum e folosită aplicația, să aibă publicitate personalizată pentru voi. Deci uitați-vă un pic, hai să nu mai dăm permite chiar așa la orice.

Ultima dată de la Irina Rime, s-au ascultat 7:36 de minute. Bună dimineața, bine ați venit la Happy Music! Rezultatele evaluării naționale deschid pentru 10.000 de elevi una dintre cele mai importante alegeri, și anume alegerea profilului liceului. Și în acest context, performanțele celor mai bune echipe de robotică din România, situate în top 5, transmit un mesaj care merită auzit, mai ales de fete. Nu lăsați stereotipurile să decidă în locul tău. În urmă cu doar câțiva ani, imaginea unei fete care proiectează componente mecanice, programează un robot sau conduce un departament tehnic părea o excepție. Astăzi lucrurile încep să se schimbe. În cele 5 echipe care au reprezentat România la campionatul mondial First din Houston, au fost 26 de fete și 47 de băieți, iar multe dintre tinere ocupă roluri esențiale în proiectarea, programarea și dezvoltarea roboților. Deși în departamentele tehnice fetele sunt încă minoritare, experiența lor este asemănătoare. Prejudecățile dispar atunci când apar competența, pasiunea, rezultatele și munca în echipă. Așa că în perioada în care elevii aleg liceul, exemplele acestor campioane demonstrează că profilurile tehnice și domeniile STEM, adică știință, tehnologie, inginerie, matematică, sunt o opțiune deschisă tuturor celor pasionați de tehnologie, indiferent de gen. Alegerea nu ar trebui să fie influențată de prejudecăți, ci de aptitudini, curiozitate și dorință de a învăța.

0: Bună dimineața! Bun! Continuăm asculta și muzică, o să avem și știri imediat, o să avem și un invitat la telefon cu care o să stăm de vorbă, de fapt doi astăzi. O să mai avem emisiuni pentru voi, momentan hai să ascultăm rubrica Creștem Curat. Rămâneți pe ITV FM, continuăm cu Happy Music până la ora 10, aici suntem până începe inimii mai nimă.
1: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
2: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum comparăm corect prețul unui supliment? O greșeală frecventă este să comparăm doar prețul cutiei. Să presupunem că un produs costă 80 de lei, iar altul 100 de lei. Primul pare mai avantajos, dar dacă ajunge doar pentru 20 de zile, iar al doilea pentru o lună întreagă, atunci produsul de 100 de lei este de fapt alegerea mai economică. Așadar, atunci când cumpărăm suplimente, ar trebui să ne uităm la costul pe luna de administrare, nu doar la prețul afișat pe raft.
0: Data viitoare când alegi un supliment,

0: a detecta anumite anomalii, fie născute, acesta este cazul cel mai frecvent la copii, fie dobândite. De asemenea, este un test diagnostic ce ar trebui efectuat oricărui copil care se decide să facă sport de performanță.
1: Ai ascultat Inimici, Grijă Mare, o emisiune sponsorizată de Monța Ares. Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar, fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner, cu drag din natură.
2: Aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiții și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semi-permanente, fotowall și scanări pe loc ale aluniților cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
4: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiții. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Bete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiții FM.
3: Radio Plaja Itzibiții, te joci și te răcorești!
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
6: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
7: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
6: care e acolo în permanență.
5: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzibiții FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Alege sănătatea. Sfaturi și informații medicale oferite de Afidea. Dr. Andra Ungureanu, medic specialist endocrinologie, ne vorbește astăzi despre dezechilibrul hormonal.
1: Te simți obosit, deși dormi suficient? Copilul tău nu crește așa cum te-ai aștepta? Ai probleme cu greutatea, glicemia sau tensiunea? Menstre neregulate sau infertilitate? De multe ori, răspunsul nu ține de voință sau de vârstă, ci de echilibrul hormonal. Hormonii influențează creșterea, metabolismul, somnul, energia și starea de bine, atât la copii cât și la adulți. Dezechilibrele hormonale pot fi discrete la început, dar netratate pot duce la probleme serioase de sănătate și o scădere semnificativă a calității vieții. Depistate la timp, ele pot fi corectate eficient. Un consult endocrinologic nu înseamnă alarmă, ci prevenție, claritate și îngrijire personalizată. Fie că este vorba despre tiroidă, diabet, pubertate, fertilitate sau menopauză, evaluarea corectă face diferența. Ai grijă de echilibrul tău și al familiei tale. Endocrinologia înseamnă înțelegere, prevenție și sănătate pe termen lung.
0: Alege sănătatea. Emisiune sponsorizată de Afidea. Grija pentru sănătate începe cu prevenția ei.

0: În nisip eu fac compot.
1: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te răcărești.
2: Bună dimineața, este ora 8, ascultați știrile Itzi Bitzi. Angajații din sănătate care fac parte din Federația Sindicală Sanitas vor intra în grevă de avertisment pe 20 iulie între 9 și 11, urmând ca pe 28 iulie să declanșeze grevă generală. Ei reclamă efectele grave ale măsurilor de austeritate luate de guvern asupra veniturilor și drepturilor personalului medical și din asistență socială. Sindicaliștii cer restabilirea drepturilor salariale prevăzute de contractul colectiv de muncă încheiat în 2023, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucher de vacanță, menținerea sporului de 100% pentru munca în weekend și sărbători legale și reluarea dialogului real privind salarizările unice. În lipsa unui guvern cu puteri depline, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan propune organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului prin care să fie aprobate proiectele de lege de care depinde absorbirea a 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Și socialdemocrații ar fi de acord, ceea ce înseamnă că s-ar putea forma o majoritate în Parlament pentru aprobarea reformelor. Rezultatele la BAC 2026 au fost publicate. În cadrul primei afișări a rezultatelor examenului național de bacalaureat, rata acumulată de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 74,8%, în creștere față de 74,3% înregistrată în prima sesiune a anului trecut. La final, datele meteo. Dimineața începe cu vreme în general plăcută, însă pe parcursul zilei instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a țării. Vor fi înnorări temporare, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, iar izolate peste 80 de km pe oră. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și grindine, iar pe alocuri cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Spre noapte cerul se va degaja treptat în vest și nord, în timp ce în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte vor mai continua manifestările de instabilitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvania și Maramureș și 32-33 de grade în Muntenia și Dobrogea continentală. În București vremea va fi călduroasă, dar din orele amiezii va deveni instabilă. Sunt așteptate intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade. La Constanța vor fi 31-33 de grade, la Craiova 29-31 și la Brașov 20-22 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 8. Continuiți. Bicineața. Pardon, epimizic. Obișnuința.

Este 8 și 10 minute, bună dimineața, 8 iulie, miercuri. Hai că au trecut câteva zile din săptămâna asta, restul trecem de luni și de marți. Cred că astea sunt cele mai grele. Acum deja ne ducem spre sfârșitul săptămânii. Sunt emoții mari în continuare pentru, și pentru copii și pentru părinții celor care au terminat clasa 8-a. Au fost emoții mari că au dat evaluarea națională, dar acum urmează emoțiile în continuare rămân mari pentru că astăzi se afișează ultimele rezultatele finale de după contestații de la evaluarea națională și urmează partea a care iar are emoții că urmează admiterea la liceu. Să vezi dacă reușești să intri la liceul pe care ți-l dorești, la profilul pe care ți-l dorești. Mâine o să se publice ierarhia cu admiterea la liceu. Sunt, ia să vedem ce zic cei de la EduPedu, au făcut o analiză și zic așa că rezultatele inițiale arată că 79% dintre elevii au media peste 5 și că unul din 3 elevi de la școli din mediul rural nu a reușit să obțină nota 5 la examen. Deci mâine o să apară ierarhia și în următoarea perioadă o să fie între 13 și 20 iulie, o să completeze fișele de, cu opțiunile pentru admiterea la liceu în format electronic, o să fie ajutat de diriginți și de părinți și apoi pe 22 iulie are loc prima repartizare computerizată a elevilor și între 23 și 28 iulie se depun dosarele de înscriere la liceu unde elevii au fost repartizați. Deci mai au copiii care au terminat clasa 8-a un pic de emoții până termină cu totul cu etapa asta de înscris la liceu. Mult succes să aveți dacă sunteți părinți cu copii care intră la liceu acum. Să intrați unde vă doriți.

0: Confuz în fața etichetelor? La Clar despre suplimente clarificăm, simplificăm și explicăm.
1: Cum alegem un supliment dincolo de reclamă și imagine? Primul lucru pe care trebuie să-l verificăm este eticheta, nu reclama. Este important să vedem ce ingredient conține produsul, în ce cantitate și dacă există informații clare despre calitatea acestuia. De asemenea, merită să alegem producători transparenți, care oferă explicații și dovezi pentru ceea ce promit. În final, cel mai bun supliment nu este neapărat cel mai scump sau cel mai popular, ci acela care răspunde unei nevoi reale și oferă o formulă de calitate la un preț corect.
0: Data viitoare când alegi un supliment, citește dincolo de ambalaj. Clar despre suplimente. Rămâi informat!
2: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Cu Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. Fie că vorbim despre momentul recoltării sau rezultate, analizele vin la pachet cu emoții. Informarea corectă te poate ajuta să le gestionezi mai ușor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Ce analize sunt utile după episoade digestive acute?
3: O toxi-infecție alimentară, o diaree care a durat prea mult, disconfort și dureri abdominale care apar și dispar. Uneori, corpul pare că și-a revenit, dar în interior, procesul inflamator poate continua. Coprocultura identifică bacteriile care produc infecții digestive. Examenul coproparazitologic depistează paraziții intestinali, iar calprotectina măsoară inflamația din mucoasa intestinală, un marker important, mai ales când simptomele revin. Nu ignora un episod digestiv doar pentru că durerea a trecut. Analizele din materii fecale sunt extrem de utile după episoadele digestive acute. Te asiguri astfel că ții la distanță episoadele viitoare.
2: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo.
4: La soare, la radio, plaja Ițibiții te așteaptă multă distracție. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Neovidermi este acolo pentru tine în cazul aparițiilor arsurilor solare, pentru ca tu și cei dragi să vă bucurați de plajă fără griji. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Ițibiții și pe ițibiții.ro.
5: Radio Plaja Ițibiții, te joci și te răcorești!
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
6: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Ițibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Ițibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Ițibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: Și a venit momentul să o facem. Această rubrică este 8 și 28 de minute. E rubrica noastră în care vă spunem despre ce să mai faceți vara asta. Vă mai dăm idei de unde să mergeți, ce să mai faceți împreună cu familia. Și astăzi vreau să vă spun că dacă nu v-ați făcut încă planuri și ați vrea să plecați prin vreo țară străină, poate încercați Portugalia și mai exact orașul Tomar, care e un oraș aflat la vreo oră și jumătate așa de Lisabona. Și de ce e interesant de văzut Tomar? Unul la mână pentru că arată superb. Cel puțin în poze n-am fost, am doar ce am văzut fotografii. Așa, și doi la mână, dacă sunteți pasionați de partea asta de istorie și de cavaleri, este un oraș foarte important pentru cavalerii templieri. Adică, după ce s-a abolit ordinul templierilor la 1312, supraviețuitorii s-au organizat în două noi ordine, unul în Spania și unul în Portugalia, ordinul lui Hristos. Și acolo o să găsiți mănăstirea Convento de Cristo, care este și inclusă în patrimoniul UNESCO și puteți să o vizitați, să vă aflați mai multe despre cavalerii templieri, care e o mănăstire, castel, fortăreață, o combinație de genul acesta. Așa. Mai este și o mică bisericuță pe o insuliță la care puteți ajunge printr-o călătorie cu barca de 30 de minute. Puteți să vizitați centrul vechi, orașul care, cetatea care sunt foarte frumoase. Au și un parc istoric care fusese în trecut, făcea parte din grădinile, din terenurile mănăstirii. Să mâncați ceva bun pe acolo și să vă plimbați, da? Deci, Tomar, încercați. Și dacă nu vă sună interesant, nu mai puteți merge vara asta, dar mergeți vara viitoare, vezi că o dată la 4 ani se face un festival, se numește Festa dos Tabuleiros, festivalul tăvilor, care o să fie anul viitor în iulie și unde se pune în tot orașul și se pun flori și sunt femeile care poartă niște turnuri mari făcute din tăvi cu pâinici și cu flori și se plimbă pe acolo prin oraș. Așa că asta este sugestia de astăzi de la Share Location. Tomar în Portugalia.
1: Share Location.

0: Bun, am ascultat-o pe Andra, s-a făcut 8:37 de minute și a venit momentul să ascultăm și rubrica Primul pui pentru puiul tău.
1: Rețete gustoase în familie de la șef și nutriționist Laura Eremia.
2: Una dintre cele mai simple și sănătoase modalități de a găti puiul este la cuptor, alături de legume. În felul acesta, obținem o masă completă, fără mult efort și fără multe vase de spălat. Punem într-o tavă bucăți de pui, pot fi piept de pui sau pulpe dezosate, și adăugăm legume de sezon. Morcovi, dovlecel, ardei, ceapă sau broccoli. Legumele pot fi tăiate mai mari, pentru că la cuptor, pe măsură ce se vor încălzi, se vor înmuia și vor deveni foarte aromate și parfumate. Adăugăm puțin ulei de măsline, sare, piper și câteva ierburi aromatice, cum ar fi cimbru sau rozmarin. Amestecăm ușor, astfel încât aromele să se distribuie peste toate ingredientele, iar ierburile aromatice să își lase parfumul în tavă. Introducem tava în cuptor pentru aproximativ 30-35 de minute. În acest timp, carnea de pui devine fragedă și suculentă, iar legumele își dezvoltă dulceața naturală. Este o masă așa cum trebuie, gustoasă, aromată, echilibrată, cu proteină, fibre și multe vitamine.
1: Primul pui pentru puiul tău, un proiect sponsorizat de Fragedo de la Transavia.

Se închide complet circulația pe autostrada A10 pe un tronson de 17 km în zona surpării produse pe sensul spre Turda. Traficul se va desfășura pe o rută alternativă. Autoritățile au anunțat că este nevoie de oprirea circulației pe calea 1 pentru intervenția utilajelor, însă nu au comunicat și momentul în care va fi luată această măsură. Momentan se circulă în continuare pe A10 între Sebeș și Turda, cu restricții de viteză și doar pe o bandă. Surparea terasamentului autostrăzii A10 a avut loc acum câteva zile, în același loc în care au mai fost probleme și în trecut. Și cel mai recent incident a avut loc în toamna anului trecut, atunci s-au făcut reparații, însă acestea nu au rezistat.

0: Urmează inimici, grijă mare, cu dr. Elena Sauer, medic primar cardiolog electrofiziologie și aritmologie. Prevenția este primul pas spre o inimă sănătoasă. O emisiune sponsorizată de Monza Ares. Cum recunoaștem acasă o tulburare de ritm cardiac la copil?
1: În funcție de vârsta copilului, putem recunoaște astfel o tulburare de ritm a inimii. Deficitul de creștere la vârstele foarte mici, de exemplu la nou-născuți, sugerează o posibilă

0: ta este protejată indiferent de situație.
1: Cu asigurarea Avantaj Medical Care de la BCR Asigurări de Viață VIG, primești acoperire completă, de la diagnostic până la recuperare, de contare directă în rețeaua de parteneri sau rambursare în afara rețelei. În plus, ai acces la servicii medicale atât în spitale private cât și în cele de stat. De asemenea, beneficiezi de asistență medicală și consiliere 24/7 și de posibilitatea de a obține o a doua opinie medicală atunci când ai nevoie de confirmarea unui diagnostic.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIG. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
3: Eu vreau escape room.
4: Eu vreau experimente.
2: Și pentru sora noastră cea mică?
4: Atelier senzorial.
2: Dar unde le găsim pe toate?
5: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
6: Vara aceasta, distracția și grija pentru sănătate merg mână în mână. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itzibiți și descoperă activările pregătite de Afidea și Afidea Hospitals. Te așteaptă jocuri, tatuaje semipermanente, fotowall și scanări pe loc ale alunițelor cu dispozitivul Dermatest. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
7: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
8: Vara aceasta, Paula pornește într-o nouă aventură a curiozității. Unde? La Radio Plaja Itzibiți. Când? În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Puneți în geanta de plajă multă voie bună, energie și chef de joacă, iar de restul ne ocupăm noi. Fete cool și surprize delicioase. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzibiți FM.
7: Radio Plaja Itzibiți, te joci și te răcorești!
9: Alo?
10: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
9: Abia aștept! Iupi! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
11: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, îți prezintă o nouă idee de joacă pentru această vară. Iar Urgo este alături de copiii care descoperă, explorează și se bucură de fiecare aventură.
1: Astăzi vă propun jocul Dans în familie. Puneți o melodie veselă și dați drumul la dans. Nu contează dacă știți pașii și nici dacă vă mișcați în același ritm. Săriți, rotiți-vă, inventați mișcări amuzante și imitați-vă unul pe celălalt. Dansul vă ajută să vă mișcați, să vă descărcați energia și să vă exprimați emoțiile. Așadar, pentru câteva minute, lăsați grijile deoparte și transformați camera într-un adevărat ring de dans. Muzica începe, iar distracția este pentru întreaga familie.
0: Joaca, emoțiile și micile provocări fac parte din copilărie. Emisiune sponsorizată de Urgo.

Bună dimineața, este ora 9, ascultați știrile ITBT. Angajații din sănătate care fac parte din Federația Sindicală Sanitas vor intra în grevă de avertisment pe 20 iulie între orele 9 și 11, urmând ca pe 28 iulie să declanșeze greva generală. Ei reclamă efectele grave ale măsurilor de austeritate luate de guvern asupra veniturilor și drepturilor personalului medical și din asistență socială. Sindicaliștii cer restabilirea drepturilor salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă încheiat în 2023, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și reluarea dialogului real privind legea salarizării unice. În lipsa unui guvern cu puteri depline, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan propune organizarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului prin care să fie aprobate proiectele de lege de care depinde absorbirea 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi. Și socialdemocrații ar fi de acord, ceea ce înseamnă că s-ar putea forma o majoritate în Parlament pentru aprobarea reformelor. Rezultatele la BAC 2026 au fost publicate în cadrul primei afișieri a rezultatelor examenului național de bacalaureat. Rata acumulată de promovare înainte de soluționarea contestațiilor este de 74,8%, în creștere față de 74,3% înregistrat în prima sesiune a anului trecut. La final, datele meteo. Dimineața a început cu vreme în general plăcută, însă pe parcursul zilei instabilitatea atmosferică se va accentua în cea mai mare parte a țării. Vor fi înnorări temporare, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, iar izolate peste 80 de km pe oră. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și grindine, iar pe alocuri cantitățile de apă pot depăși 30-40 de litri pe metru pătrat. Spre noapte cerul se va degaja treptat în vest și nord, în timp ce în sud-est și pe arii restrânse în centru și la munte vor mai continua manifestările de instabilitate. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 de grade în nordul Moldovei, Transilvaniei și Maramureș și 32-33 de grade în Muntenia și Dobrogea Continentală. În București, vremea va fi călduroasă, dar din orele amiezii va deveni instabilă. Sunt așteptate intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge la 30-32 de grade. La Constanța vor fi 31-33 de grade, la Craiova 29-31 și la Brașov 20-22 de grade, ne anunță specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie. Acestea au fost știrile orei 9, continuă Happy Music.

0: Lady Gaga și Bruno Mars, Die With A Smile, am ascultat și acum vine momentul să ascultăm povestea ta, Îmi Schimbă Viața.
1: Povestea ta îmi schimbă viața.
2: Și ție ți s-a întâmplat să te simți vinovată că ai ridicat tonul deși erai doar epuizată sau să te întrebi seara în pat dacă ai fost o mamă suficient de bună în ziua care a trecut? Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă cu adevărat să fii o mamă conștientă dincolo de teorie? Bine ai venit la Povestea ta îmi schimbă viața. Sunt Mirela Horumbă, psiholog, și astăzi vorbim despre ceva ce multe femei simt, dar nu pun în cuvinte. Ce înseamnă să fiu o mamă conștientă? A fi o mamă conștientă nu înseamnă să fii perfectă, ci să fii prezentă, să te vezi pe tine în timp ce reacționezi, să-ți recunoști emoțiile și să ai curajul să te oprești atunci când ai apucat-o pe pilot automat. Înseamnă să știi când e momentul să pui o limită și când să oferi o îmbrățișare. Să recunoști că, da, și tu ai răni, dar că ești dispusă să nu le dai mai departe. Este arta de a-ți vedea copilul cu ochii reali, nu prin frica sau așteptările tale. Este curajul de a spune, îmi pare rău, am greșit, dar și forța de a spune, asta e important pentru mine. O mamă conștientă e un om viu și nu un robot cu zâmbet forțat. E cineva care crește alături de copilul ei, zi după zi, cu iubire și luciditate. Dar pentru a înțelege mai bine ce înseamnă această stare de mamă conștientă, te invit să asculți povestea Linei. Lina era o mamă tânără, cu doi băieței plini de viață și un job solicitant într-o agenție de comunicare. Era genul de femeie care se trezea de vreme, pregătea pachetele copiilor, își verifica mail-urile printre îmbrățișări grăbite și lista de cumpărături, se străduia să fie peste tot, acasă, la birou, în familie și mereu atentă la tot ce ținea de bunăstarea celor dragi. Într-o zi de vineri, la capătul unei săptămâni epuizante, unul dintre băieței a răsturnat laptele pe masă. Nu a fost prima oară, evident, dar a fost picătura care a umplut paharul. Lina a început să țipe. Nu mai pot, tot timpul faceți mizerie, niciodată nu mă ajutați cu nimic. Tonul ei a tăiat aerul din cameră. Copilul a încremenit. Ochii s-au umplut de lacrimi, apoi a început să plângă în hohote. În acel moment, Lina a simțit un gol în stomac, o durere surdă, încolțită undeva între vină și neputință, pentru că, de fapt, nu era despre lapte, era despre oboseală, despre frustrarea acumulată, despre dorința tăcută de a fi văzută și ea, despre presiunea invizibilă, dar constantă, de a fi mamă bună în fiecare clipă. După ce copiii s-au culcat, Lina a rămas singură în baie, s-a privit în oglindă, avea cearcăne adânci, părul prins la repezeală și ochii umezi și a spus în șoaptă, nu vreau ca vocea mea furioasă să fie amintirea lor din copilărie. A doua zi a decis că e timpul să schimbe ceva, nu pentru că nu era o mamă bună, ci pentru că voia să fie o mamă prezentă, o mamă sinceră, o mamă care se vede pe sine, nu doar pe ceilalți. Și a început cu pași mici să se observe, să-și noteze în telefon când apărea iritarea și ce anume o declanșa. A început să respire adânc când simțea că furia clocotește, să iasă din cameră și să spună, am nevoie de 10 minute de liniște. A început să fie atentă nu doar la ceea ce fac copiii, ci la felul în care se simte ea, să observe când se simțea invizibilă, când apărea critica, când își pierdea vocea blândă, când a greșit și a cerut iertare. Cu ochii în ochii copiilor, când a reușit să fie prezentă, s-a felicitat, fără perfecțiune, dar cu blândețe și pe nesimțite, ceva s-a schimbat. După câteva săptămâni, băieții ei au devenit mai calmi, nu pentru că ea ridicase ștacheta, ci pentru că o coborâse la nivelul inimii. Unul dintre ei a spus într-o zi: "Sunt supărat, vreau să fiu singur." Atunci Lina a știut. Copiii începuseră să învețe un nou limbaj, cel al emoțiilor recunoscute, pentru că mama lor nu mai era doar un model de ordine și control, era un model de om întreg, cu furie, cu blândețe, cu limite și iubire, cu greșeli și reparații. Pentru că de acolo începe vindecarea, și nu doar pentru ei, ci și pentru ea, pentru fetița din interiorul ei, care poate nu fusese niciodată lăsată să spună "nu mai pot" fără să fie judecată. Acum avea voie și mai ales avea un plan, un plan care începea cu un gând simplu, dar transformator. Când eu mă văd și copiii mei învață să se vadă. Poate te-ai recunoscut și tu în Lina, poate ai avut și tu momente în care ai ridicat tonul, dar de fapt ai vrut doar să fii auzită. Și să știi că nu e singură și nu e prea târziu. Poate ai și tu momente când te simți depășită, dar maschezi totul într-un zâmbet obosit. Țipi, apoi plângi pe ascuns, apoi apare vinovăția, îți spui că nu ai voie să greșești, că trebuie să fii răbdătoare mereu. Dar în adâncul tău știi că asta nu e realist. Știi că ești un om, că ai și tu emoții, nevoi și limite, că uneori simți furie, frustrare, epuizare, iar a fi o mamă conștientă nu înseamnă să le negi, ci înseamnă să le recunoști, să le gestionezi și nu să le arunci asupra copilului. Înseamnă să ai curajul să te uiți la tine cu sinceritate și să nu mai fugi de imperfecțiuni, ci doar să le îmblânzești, să-ți pui întrebări. Ok, de ce m-a afectat așa de mult acel gest mic? Să înțelegi că uneori copilul apasă, da, pe rănile tale vechi care cer vindecare. Să accepți că parentingul e și despre autocunoaștere, nu doar despre educație. Și da, este și despre a rupe lanțuri transgeneraționale, despre a avea curaj să spui: așa am fost crescută, dar acum aleg să fac diferit. Despre a planta o nouă relație în care copilul se simte iubit și văzut, dar și tu ca mamă ești nu consumată, ci vie, autentică. Și hai să te întreb ceva. Dacă azi începe să te întrebi nu doar ce vrea copilul meu, ci și ce simt eu în acest moment, cum ar fi? Dacă ai începe să te vezi ca parte importantă din ecuație, nu doar ca responsabilă de toate. Poate nu ai avut o mamă conștientă și ok, poate ai fost crescută cu duritate sau cu absență și asta e ok, dar acum tu poți fi mama care oferă altceva și nu prin perfecțiune, ci prin prezență, prin asumare, prin blândețe față de tine. Ai voie să înveți pe parcurs, ai voie să greșești și mai ales să repari. Pentru copilul tău nu ești mamă ideală, ci ești mamă reală și asta este suficient. Pentru că atunci când tu ești autentică și copilul învață să fie el însuși, când tu spui "îmi pare rău, am țipat pentru că eram obosită", îl înveți și pe el să-și recunoască emoțiile. Când tu spui "am nevoie de o pauză", îl înveți și pe el limite sănătoase. Când tu îl asculți cu adevărat, îl înveți că vocea lui chiar contează. A fi mamă conștientă e un proces în sine, e un drum pe care îl parcurgi zi de zi și în fiecare zi ai șansa să alegi din nou. Așa că te invit să te oprești azi pentru câteva minute și să scrii sincer. Care sunt cele mai frecvente reacții automate pe care le am ca mamă? Ar putea fi controlul, poate e critica, poate e tăcerea. Apoi întreabă-te, ce simt cu adevărat în spatele acelei reacții? Lasă emoțiile să iasă la suprafață fără judecată. alege o reacție pe care o vrei și scrie ce ți-ar plăcea să faci diferit. Propuneți un gest mic, dar conștient data viitoare. Și te rog, notează și un lucru bun pe care l-ai făcut azi ca mamă, pentru că progresul începe cu recunoaștere, nu cu vina. Și pentru că mama conștientă se naște în fiecare zi din intenția ta. Aș spune chiar din intenția ta conștientă. Ei bine, să fii o mamă conștientă înseamnă să crești și tu odată cu copilul, o creștere emoțională, nu din presiune, ci din iubire pentru amândoi. Ai putea să transformi tipare cu blândețe și curaj. Și da, ai voie să înveți pas cu pas. Fiecare alegere conștientă este o sămânță de echilibru, iar copilul tău cu siguranță îți va mulțumi într-o zi pentru asta. Iar eu sunt aici să te ajut la reconectarea cu tine. Dacă m-ai ales, înseamnă că ești pregătită să te bucuri de viața ta. Abia aștept să-ți aduc și alte resurse de împuternicire feminină pe data viitoare și până atunci rămâi aproape de tine și de experiențele mamelor care știu ce înseamnă să fiu o mamă conștientă.
1: Povestea ta îmi schimbă viața. Urmărește întreaga serie de emisiuni în aplicația gratuită Easy Beats FM.
3: Noi de 20 de ani.

0: These beautiful things that I.
1: Începe minutul de sănătate. Dr. Ruxandra Maria Sândulescu, medic specialist dermatovenerologie, îți oferă informații medicale prețioase pentru o stare generală optimă. Emisiune sponsorizată de Medicover. Care sunt simptomele arsurilor solare și ce efecte adverse pot genera?
2: Simptomele arsurilor solare variază în funcție de severitatea acestora. În cazul arsurilor solare ușoare, vom avea roșeață, senzație de piele care strânge, durere la atingere și mâncărime. În cazul arsurilor solare severe, lucrurile se complică puțin, în sensul că apar vezicule sau bășici pline cu lichid, care sunt acompaniate de durere intensă și uneori febră, frison, greață, vărsături sau chiar dureri de cap. Efectele adverse generate de arsurile solare le putem împărți în două categorii, pe termen scurt și pe termen lung. Cele pe termen scurt sunt reprezentate de deshidratare, insolație sau agravarea unor boli de piele fotosensibilizante, iar cele pe termen lung provoacă îmbătrânire prematură a pielii, ridare, pigmentare și cresc riscul de cancer de piele în viața adultă.
1: Emisiune sponsorizată de Medicover.
3: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
4: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
5: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromanesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromanesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
7: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
6: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
8: Prietenul tău patruped nu este o jucărie și ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
9: Familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzy Bitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.

0: Știi cumva unde poți să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

와준 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결국

0: Bună dimineața, este 9:30. Un nou studiu național conturează un tablou alarmant al stării de bine a cadrelor didactice din România. Potrivit barometrului stării de bine a profesorilor realizat de INIM Institut pentru un eșantion de 1518 educatori, învățători și profesori din mediul urban și rural, 38% dintre respondenți declară că se gândesc frecvent să renunțe la profesia didactică. 51% dintre cadre didactice raportează situații stresante frecvente la muncă, aproape dublu față de populația urbană activă. Doar 33% au echilibru muncă-viață personală și 14% se confruntă cu un risc de burnout. Mai multe despre acest studiu să ne spună doamna Simona Baciu, fondator și președinte INIM Institut, fondator Transilvania College. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Ce faceți?
1: Bine, mulțumesc, aici de la Cluj. Ne gândim cum putem să susținem profesorii și ce putem face pentru binele educației. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru această intervenție.
0: Cu mare drag și foarte bine faceți. Așa, spuneți-ne și nouă, haideți să ne explicați exact care e treaba cu acest barometru, de ce a fost nevoie de el, de ce l-ați făcut?
1: Da, mulțumesc foarte mult. Cred că e o întrebare foarte bună și de reflecție pentru noi toți. În ultimii ani, munca noastră s-a concentrat foarte mult pe susținerea sănătății mentale a profesorilor și în aceste programe am avut șansa să ne întâlnim cu câteva mii de profesori. Când spun câteva mii, poate mai mult de 5-6 mii au fost în cursurile noastre și restul...
0: Chiar, iertați-mă că, uite, trebuia să vă întreb asta ca să, să afle toată lumea, să înțeleagă. Ce faceți voi acolo la INIM Institut? Cu ce vă ocupați voi? Așa.
1: Deci, după ce prima dragoste întotdeauna este cea la care te întorci cu bucurie, dragostea mea este educația dăruită dascălor și copiilor. Deci, după Transilvania College, INIM Institute vine ca un institut care vrea să susțină sănătatea mentală a profesorilor și a copiilor și elevilor, o nevoie pe care am identificat-o atât fiind activă în educația de peste 30 de ani și lucrând cu atât de mulți profesori. Deci, ce facem noi? Oferim programe de... susținerea sănătății mentale a profesorilor, a sănătății emoționale, practic, a profesorilor. Încercăm să aducem starea de bine acolo unde ea este într-o formă mai puțin activă. Încercăm să arătăm că atunci când un profesor este bine, copiii învață cu drag și dor și rezultatele academice cresc. Și pentru asta am făcut programe naționale, am fost implicat în școli pilot în România care dezvoltă starea de bine în școală ca un program. Am avut intervenții la nivel național, parteneriat cu Parlamentul României și Senatul României, am încercat să punem sănătatea mentală și emoțională o prioritate în educație. Acest barometru a venit ca o nevoie. O nevoie pe care noi am găsit-o în cancelarii, în discuțiile pe care le-am avut cu profesorii. De multe ori, în toate colțurile României, profesorii care sunt extraordinari și iubesc meseria și copiii ne spuneau tot mai des: sunt obosit, nu mai am energie, simt că nimeni nu mă aude, degeaba încerc să fac asta că nu sunt apreciat. Răspunsuri care ne-au îngrijorat pentru că apăreau tot mai mult și tot mai des. La început am crezut că sunt niște cazuri izolate și că poate că am avut noi șansa să întâlnim acești profesori care într-adevăr au venit în programele noastre pentru că simțeau că au nevoie și de o altă supapă. Dar am realizat că această poveste se repetă și se repetă în sute de școli. Așa că ceea ce adresăm noi nu este problema unui profesor sau unei școli. Este un fenomen național, de fapt aș spune un fenomen internațional, pentru că eu lucrez mult în Statele Unite și cu programe de sănătate mentală și aceeași problemă o găsim peste tot.
0: A, deci o problemă la nivel mondial, aceeași problemă cu
1: profesorul. Deci absolut tot ce am făcut noi și am constatat noi nu este unic. Este doar un curaj de a adresa aceste probleme pe care mulți poate nu le adresează. Deci, ce, ce am început să facem? Am început să ne gândim noi. Ce putem schimba? Cum putem să ajutăm? Și atunci ne-am gândit că cel mai bine ar fi să uităm în țările care performează în educație și ce fac ei.
0: Deci, ați identificat, practic, prin barometrul acesta, ați identificat care sunt problemele. Și acum ziceți că v-ați dus să căutați soluții în alte țări unde nu sunt probleme?
1: Ne-am uitat la, la best practice. Oriunde, okay. Peste tot unde sunt profesori și oameni, lucrurile sunt în aceeași direcție, suntem umani.
0: Da.
1: Și atunci, ce putem schimba? Ceva ce nu măsurăm, că nu știm. Deci nu mai auzim și acolo și dincolo. Și așa s-a născut barometrul stării de bine și al sănătății mentale a profesorilor. Ceea ce vreau să spun, acest barometru nu este doar un raport. Pentru noi, acest barometru a însemnat un instrument care poate să ofere României astăzi o oglindă. O oglindă care ne poate arăta și lucrurile care ne plac și lucrurile care nu ne plac. Și de aceea, când ne uităm la lucrurile care nu ne plac, trebuie să avem curajul să le schimbăm. Dacă ne uităm la medici și a văzut că noi comparăm la un moment dat și anumiți indicatori cu medicii de familie, da, și cu populația activă, nouă ne place să spunem că medicii nu tratează înainte să pună un diagnostic. Cred că la fel este și în educație. Acest barometru, după părerea noastră, este acel diagnostic de care aveam nevoie pentru a construi soluții. Eu cred și noi credem la inimă că nu putem construi școli sănătoase dacă nu știm cât de sănătoși sunt oamenii care le țin în viață.
0: Bun, păi și acum, deci ce putem face să începem să facem aceste schimbări? Ce pot face, nu știu, și autoritățile, mă rog, ministerul, ce pot face și toți cei care sunt în jurul, care au ceva legătură cu educația, inclusiv părinții care au copii la școli?
1: Da, întrebarea e foarte bună. Eu cred că ar trebui să pornim cu o privire scurtă și să ne dăm care ar fi cea mai îngrijorătoare concluzie a barometrului. După părerea mea, nu este o singură cifră, ci este imaginea pe care o creează toate cifrele împreună. Exact așa cum ați început, că a spus 38% vor să renunțe, asta înseamnă o școală cu 100 de profesori, 40 ar vrea să nu mai continue. Aici nu e o problemă doar de resurse umane, e o problemă de viitor. În același timp ați spus că unul din trei profesori trăiește o stare autentică de bine. Asta înseamnă că majoritatea profesorilor intră în clasă cu mai puțină energie decât ar avea nevoie. Acest lucru se observă la copii. Copiii citesc emoțiile profesorilor înainte de a citi lecția din manual.
0: Sigur.
1: Deci, eu cred că nu riscăm să pierdem doar profesori. Riscăm să pierdem bucuria de a preda. Și atunci, într-adevăr, ar trebui să ne gândim ce putem face. Ce s-a întâmplat până acum? Avem două șanse, două direcții. Unu, să ignorăm. Și doi, să ne gândim ce ar putea să schimbăm.
0: Dacă asta cu ignoratul e simplă, am înțeles. Așa?
1: Dacă ignorăm, asta înseamnă că foarte mulți oameni care poate ne aud acum se gândesc că sănătatea mentală e un subiect personal. Și cred că e foarte greșit. Sănătatea mentală este tratată foarte serios în toată lumea și este un subiect economic, e un subiect educațional, social. Și atunci când costul începe cu profesor, când profesorul nu mai are răbdare, costul ajunge în clasă. Elevii sunt neimplicați, climatul e tensionat. Când am primit rezultatele acestui barometru, imaginea mea a fost imediat legată de telefon și de stresul meu pe care îl am când, ca și acum, că vorbim și dacă mi se termină bateria. Okay. Știți, e un stres. Pentru că atunci când se termină bateria, lucrurile nu mai merg cu aceeași energie. Gândul tău nu mai stă la tine, stă la ce se poate întâmpla. Ei, acest barometru asta ne arată. Că bateriile dascălor din România nu sunt încărcate.
0: Ok. Și dacă nu ignorăm și mergem pe varianta cealaltă, ce facem?
1: Deci dacă nu ignorăm, ar trebui să schimbăm. Ar trebui să schimbăm. Și schimbarea nu te costă milioane. Deci în sănătate mentală, sănătatea nu înseamnă investiție în infrastructură. Nu înseamnă investiție să schimbi geamurile, să schimbi ușile, să aduci computere de ultimă generație. Înseamnă un lucru mult, mult mai simplu și înseamnă calitatea relațiilor umane. Noi știm că nu putem controla toate reformele și nu putem controla întotdeauna ceea ce ni se spune să facem. Dar un singur lucru pe care putem controla fiecare dintre noi este modul în care ne purtăm unii cu alții. Și cred că ceea ce s-a schimbat în multe dintre școlile și comunitățile în care noi am fost și am reușit să facem cursuri, s-a schimbat exact acest lucru, calitatea relațiilor. Cel puțin colegii care au participat în cursuri au devenit mai conștienți de relațiile pe care le au și au început să schimbe ceva. Ceea ce poate schimba un director mâine. În primul rând, un director este foarte concentrat pe rapoarte, pe deadline-uri, pe rezultate. Și ceea ce noi uităm de foarte multe ori este omul care face toate aceste lucruri. Uh-huh. Și așa cum învățăm pe profesori să intre în clasă și să spună, să întrebe pe copii cum vă simțiți astăzi și copiii să aibă răbdare să răspundă, eu cred că un director și un bun manager ar trebui să vadă întâi oamenii și ar trebui să-i întrebe cum se simt. Nu ai terminat raportul, unde sunt documentele, ci pur și simplu să deschidă ușa unor relații umane. Pentru că școala este locul în care cu toți învățăm. Poate pare absurd, poate cei care ne ascultă spune, bine, cine o să facă asta? E un gest foarte mic, dar atunci când un profesor simte că este văzut ca și om, nu doar ca și angajat, ceva se schimbă în el.
0: Sigur că da,
1: de la 5% baterie, cred că urcă la un 10%.
0: Uh-huh. Corect.
1: Și cred că un lucru foarte important pe care noi îl desconsiderăm, pentru că nu avem în cultura noastră, noi nu avem o cultură a recunoștinței. Noi suntem o cultură de supraviețuitori. Noi am trăit toată viața să supraviețim în comunism, să supraviețim acum și nu avem timp să ne oprim. Cred că un lucru extraordinar s-ar întâmpla, un miracol în școlile românești, dacă fiecare școală ar avea 10 minute pe săptămână dedicate recunoștinței. Uh-huh. Și să spună ceea ce a mers bine, un copil ce l-a surprins, pe un coleg ce l-a ajutat. Nu costă absolut nimic. Sănătatea mentală, după ce înțelegi și știi care sunt mecanismele și înveți câteva tehnici pe care le aplici constant, poți să schimbe cultura unei școli, relațiile dintre oameni. Deci, cred că este cel mai mare cost pe care noi îl avem, pentru că profesorii se îmbolnăvesc, nu au răbdare, și cel mai ieftin de schimbat.
0: Bun, perfect. Doamna Simona Baciu, mulțumesc mult de tot. Îmi pare nu mai avem timp, atât vreau să vă mai întreb. Unde vă găsesc oamenii ca să dea de dumneavoastră dacă vor să vorbească, să ia legătură?
1: Ne-am bucurat foarte mult. Noi vom porni niște rieluri și am dorit să avem comentarii și să vedem ce putem face împreună. Ne gândim la un consorțiu național pentru sănătatea mentală pentru elevi și în școli. Ne pot găsi la Inim Institute, pe site-ul fundației noastre. Așteptăm cu drag să creăm o comunitate pentru starea de bine.
0: Perfect. Felicitări pentru ceea ce ați făcut. Mulțumesc mult de tot că ați stat de vorbă cu mine și mult succes în continuare să aveți.
1: Eu vă mulțumesc și să aveți o zi cu bateriile încărcate.
0: Mulțumesc, la fel vă urez și dumneavoastră. Zi frumoasă să aveți. La revedere.
1: Mulțumesc mult, la revedere. Mulțumesc.
0: Simona Baciu, fondator și președinte Inim Institute, fondator Transilvania College, a fost alături de noi și mulțumim mult că a stat de vorbă cu mine. Bun, hai să o ascultăm acum și pe colega noastră Simona la Trăiește Sănătos.
2: Trăiește Sănătos cu Simona.
3: Bun venit la Trăiește Sănătos! Astăzi încercăm să aflăm ce putem face ca să adormim mai ușor și ne va explica Mona Ciurez, invitata noastră de astăzi, psiholog specialist în somnul copilului și adultului. Bine ai revenit, Mona!
4: Bine v-am regăsit!
3: Cred că ar trebui să adaug, da, ce putem face ca să adormim mai ușor, în condițiile în care ne-am băgat în pat, avem timp suficient să adormim, dar nu ne ia somnul, pentru că mai există și alte cazuri, cazul meu de exemplu, când nu dorm suficient pentru că nu apuc, nu am suficiente ore de somn de stat în pat. Deci excludem aceste situații, asta e, ar trebui să ne schimbăm un pic programul, să încercăm să dormim mai mult. Mă refer la cei care se bagă la ore potrivite în pat, dar moșene refuză să vină pe la gene, că vorbim de copii, că vorbim de părinți, de bunici, ce e de făcut?
4: Să zicem că la adulți e mai frecventă această situație, să dorească, la copii apare mai mult lupta la culcare. Așa
3: păi
4: că
3: facem o emisiune separată și cu ce facem când cel mic refuză să meargă la culcare.
4: Super. Dacă spun despre adult, în primul rând e nevoie să creeze o rutină, așa cum creăm o rutină copilului și adultul care adoarme mai greu are nevoie de această rutină. Doi, are nevoie ca spațiu, dormitorul, să fie asociat cu somnul. Dacă îmi iau laptopul și mai lucrez puțin înainte să mă culc,
3: sau telefonul sau tableta,
4: atunci poate să fie un factor. E foarte importantă expunerea la lumina albastră, pentru că asta poate să inhibe melatonina și adormirea să fie mai greu.
3: Adică ecrane TV, monitoare.
4: Exact. Ce mai poate să fie foarte important?
3: Stai că mai am o întrebare, Mona, chiar dacă televizorul este închis, dar ai văzut, ledulețul acela rămâne pornit, deci nu este scos din priză. Înțeleg că este un pericol chiar și așa? Sau cu calculatorul la fel? Dacă nu este...
4: Aici cumva părerile sunt împărțite, dar de regulă este recomandat ca televizorul să nu fie în dormitor,
3: da,
4: și să fie într-o altă cameră. Asta ar fi recomandarea, pentru că în momentul, cum spuneam, atunci eu nu mai asociez camera de somn cu somnul.
3: Da,
4: da? Mai ales dacă în camera aia, de exemplu, am uitat la o știre care mi-a produs o anumită anxietate. După aceea rămân în acea cameră cu anxietatea pe care trebuie să o duc după mine la somn.
3: Da, da, și nu e bine.
4: Nu e bine. E foarte important, apropo de baie, așa cum e și la copii, dacă fac o baie prea fierbinte înainte de somn, o să am o problemă să adorm. Pentru că corpul, ca să se intre în somn, are nevoie de adrenalină jos, melatonină sus și temperatura corpului să scadă. Ori dacă baia e foarte fierbinte, nu mă lasă să fac acest lucru. E foarte important să nu mănânc foarte aproape de somn și să am grijă ce mănânc. Se recomandă mai degrabă să mănânc ceva ușor. Tot mai mulți specialiști spun că seara e bine să mâncăm mai mulți carbohidrați decât proteine. Pentru că carbohidrații ne ajută să dormim mai bine. Și ce ar mai fi este să ne... Apropo de gânduri. Gândurile sunt cele care ne încurcă și rămân mintea blocată pe un subiect și atunci ne ajută să facem, să avem diverse rutine cu noi de lăsarea grijilor deoparte. Nu știu, poate să fie inclusiv să ne imaginăm că la intrarea în dormitor avem un cufăr și acolo punem toate gândurile pe care o să le luăm mâine dimineață sau că ne punem pe o hârtie lucrurile la care nu le lasă în pace. Și ne uităm mâine dimineață, pentru că mintea poate să accepte, mă gândesc mai târziu, nu poate să accepte, nu mă gândesc la asta.
3: Da. Da?
4: Și mai sunt tot felul de aplicații care te ajută să ieși din minte, de exemplu, pe care le poți instala pe telefon, să te ajute să te conectezi cu corpul. Pentru că asta e problema, când noi rămânem ancorați în minte, ne e foarte greu să ne relaxăm. Și atunci dacă facem o meditație sau pur și simplu ne gândim cum îmi simt mâna, care e mai grea, mâna stângă, mâna dreaptă, ce face piciorul, mă conectez cu corpul și ies din minte, e un mod în care să mă relaxez și să las pe moșene de care ziceai
3: să vină,
4: să vină
3: pe la gene.
4: Exact.
3: Iar la cei mici.
4: Și aș mai, ultima chestie care e foarte importantă, dacă unui om ia mai mult de 30 de minute să adoarmă, mai bine să iasă din pat, să facă ceva, să se relaxeze
3: și apoi să revină.
4: Și când vine somnul, să revină.
3: Iar cu cei mici?
4: Cu cei mici, în momentul în care...
3: Presupunând că am ajuns cu ei în pat, că am promis să facem o altă emisiune, ce facem când cei mici nu vor să meargă la culcare?
4: Păi la ei rămână baia, rutina... și adultul să fie foarte relaxat, pentru că uneori copiii ar vrea să doarmă, dar dacă simt adultul foarte încordat, rămân ancorați și agățați de adult și nu se pot lăsa duși de moșene.
3: Destul de greu să faci asta, că mă gândeam eu ca mămică, trebuie să-i culci, te gândești la câte mai ai de făcut prin casă, a doua zi să te pregătești pentru job și tot așa.
4: De asta cu fărul de la intrare.
3: Cu fărul de la intrare, da. Măcar preț de 5 minute, 10 minute, da, cât adon copiii să intri zen la ei în cameră.
4: Sau ideea e că în momentul în care intru și să mă concentrez pe respirație pur și simplu și să respir abdominal, poate să fie o tehnică care mă ajută pe mine să mă relaxez și atunci copilul va simți relaxarea și își va permite și el să
3: se... Știi că eu de cele mai multe ori adorm eu înaintea copiilor și mă trezesc la o anumită oră din noapte, urmă să rezolv ce n-am apucat să rezolv la ora potrivită, ceea ce nu e bine. Cunoști, nu?
4: Aseară sunt doar cu copiii și am adormit și eu cu ei când le spuneam povestea.
3: Mulțumim pentru sfaturi, Mona. Iată, nu știu, teoria poate că o știm, cu practica este mai greu. Spuneai de acea rutină, cred că foarte important să o respectăm și în weekend, pentru că de multe ori atât copiii mai măricei greșesc și spune, lasă că e weekend, stăm și noi mai mult,
4: 35 de minute dimineața, variația maximă între curs săptămânii și weekend.
3: Da, pentru că altfel ne dăm peste cap și lunea o să ne fie mai greu. Nu mai zic după vacanță ce se întâmplă. Da, am discutat noi într-o altă emisiune. Îți mulțumesc pentru sfaturi, te aștept să revii.
4: Mulțumesc de invitație.
3: Sunt Simona Dragomir, rămâi cu noi la Trește Sănătos, pentru că avem multe să-ți povestim și să învățăm împreună. Pe curând!
2: Ai ascultat Trăiește Sănătos cu Simona.
5: Asculți emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă, dar o poți transforma în încredere pentru tine și copilul tău. Alături de Dr. Laura Grecu, specialist în medicină de laborator și medical advisor. O emisiune sponsorizată de Sinevo. Cum reducem anxietatea copilului în cabinet în momentul recoltării?
6: Tonul vocii este extrem de important în timpul recoltării. Cu siguranță că noi, ca și părinți, avem emoții pentru analizele de sânge ale copilului nostru. Dar este important să ne menținem calmul pentru a-i transmite celui mic o atitudine pozitivă. Studiile privind anxietatea și teama copiilor în timpul prelevării de sânge au arătat importanța contactului dintre copil și părinte pentru reducerea anxietății și a durerii. Astfel, dacă este posibil, îl ținem în brațe în timpul recoltării. Dacă este vorba despre un copil mai mare, îl ținem de mână, astfel încât să se simtă confortabil și în siguranță.
5: Ai ascultat emisiunea Analize fără teamă. Teama nu are vârstă. Sponsorizată de Sinevo. Recoltarea poate deveni o experiență mai ușor de gestionat pentru copii cu ajutorul realității virtuale. Descoperă tehnologia VR pe sinevo.ro. Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente

oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale. Lumini! Cameră! Sune!

0: la Radio Plaja ITB, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, te bucuri de activități distractive precum jocuri de societate, curse cu saci sau ateliere de reciclare creativă, dar și de iaurturi cu fructe pregătite de prietenii de la Artesan. Intrarea este gratuită. Detalii pe itbt.ro.
1: Radio Plaja ITB, te joci și te răcorești!
0: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
2: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Ce probleme de sănătate pot semnala schimbările de comportament ale patrupezilor?
3: Un animal care devine apatic, agresiv sau se ascunde poate suferi. Schimbările bruște de comportament, somn excesiv, vocalizări neobișnuite, vomă sau lipsa de interes pentru activități preferate poate semnala durere, stres sau boală. Este important să nu ignorăm aceste semne subtile. O evaluare veterinară la timp poate duce la un diagnostic precoce și la un tratament eficient, salvând vieți și prevenind complicații.
2: Ascultat? Prieten cu Suflet. Emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
1: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
4: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
6: La Radio Plaja Itibiții, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Prânzul luat la grădiniță sau la școală este o preocupare constantă pentru părinți. Apare teama că cel mic nu mănâncă suficient sau că alegerile alimentare nu sunt cele mai potrivite. Din punct de vedere nutrițional, este important să privim prânzul în contextul întregii zile, nu izolat. O masă mai modestă la prânz poate fi compensată prin gustări și o cină echilibrată. Problema apare atunci când copilul ajunge constant flămând sau este foarte obosit după amiază. Acest lucru poate indica faptul că prânzul nu oferă suficientă sațietate sau stabilitate energetică. Este util ca prânzul copilului să conțină alimente familiare și acceptate. Copiii mănâncă mai bine atunci când se simt în siguranță cu mâncarea, nu când sunt forțați să încerce ceva nou. Prânzul nu trebuie să fie perfect în fiecare zi. Este suficient să fie suficient de hrănitor, încât copilul să se simtă bine și să poată continua ziua fără disconfort.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: Este ora 10.
1: Vălăceala nu mai trece.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Soarele pe cer răsare, e vremea pentru bunăstare.
4: Raze de soare și multă hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
5: Salutare, salutare! Bună dimineața tuturor! Am vrut să am ocazia să vă spun bună dimineața și de aceea astăzi vă jucați cu mine acum de dimineață, așa, ca să avem o zi perfectă. Inimini Mainimo are pregătite jocuri pentru fiecare, iar eu abia aștept să ne jucăm, să-i cereți frumos, știți formula magică, Inimini Mainimo alege pentru mine un joc acum sau, pentru că am vorbit cu el și e foarte înțelegător, puteți să-i cereți jocul pe care vreți voi să-l jucați în această dimineață. Așa că vă aștept să sunați la Steluță Itzy sau 0725 300 700 sau, și mai simplu, din aplicația gratuită Itzy Bitzy FM, pe care, dacă o aveți pe telefon, ne aveți acolo pe toți, pe mine și supereroii ceilalți de la Itzy Bitzy și ne puteți asculta oricând. Hai să înceapă joaca!

0: Ciop, ciop, ciop, într-o carte.
1: Ei, da, știu și eu că facem țop, țop, țop în fiecare dimineață, în câte o carte. Astăzi, însă, facem în două cărți. Da, în două cărți din colecția Român de Succes de la Corint Junior. Este vorba despre Emil Racoviță și expediția spre Polul Sud și Grigore Antipa salvează Delta Dunării. Haide să le luăm pe rând. Din cartea Emil Racoviță și expediția spre Polul Sud, scrisă de Cristian Greșanu, aveți ocazia să aflați prin vocea motanului Oscar, care este povestea exploratorului Emil Racoviță, care a fost primul savant român care a ajuns la Polul Sud în cadrul expediției științifice conduse de Adrien de Gerlaș. Sper că i-am pronunțat numele bine. Veți descoperi un personaj deopotrivă curajos și fermecător, gata să facă față chiar și celor mai mari provocări ale naturii. Iar din volumul Grigore Antipa salvează Delta Dunării, scrisă de Sorin Turturică, veți afla povestea ilustrată a naturalistului Grigore Antipa, da, directorul celui mai iubit muzeu din București, dar și omul căruia datorită căruia ne putem bucura și astăzi de acest colț minunat de natură numit Delta Dunării. Ambele cărți sunt ilustrate de Alexandra Goldilo, au 48 de pagini fiecare și sunt potrivite copiilor de la 6 ani în sus. Iar primul dintre voi care sună la 0725 300 700 și îmi spune ce carte îmi recomandă pentru această vacanță, are ocazia să aleagă din cele două cărți și să primească una din ele cadou. Ia să aflăm cine e la telefon? Alo?
2: Bună, Spark!
1: Bună, Olivia! Bine ai venit!
2: Bună!
1: Ia spune-mi, Olivia, ce carte îmi recomanzi tu pentru această vacanță? Mă rog, mie și tuturor copiilor care ne ascultă.
2: Eu recomand cartea. Numele meu este Stilton, Geronimo Stilton, pentru că este cartea mea preferată și este foarte frumoasă.
1: Țin minte, cred că am mai auzit eu de acest Geronimo. Mulțumesc tare, tare mult! O să fac o listă așa cu toate aceste cărți și o să le studiez și eu. Păi, felicitări, Olivia! Una din cele două cărți va ajunge la tine, doar să alegi. Ce-i vrea? Emil Racoviță și expediția spre Polul Sud sau Grigore Antipa salvează Delta Dunării?
2: Grigore Antipa salvează Delta Dunării.
1: Perfect! S-a notat, va ajunge la tine cartea, dar dacă vrei să ne și jucăm, rămâi la telefon și alegem un joc cu inimă-inimă?
2: Da!
1: Bine! Numai un pic să le spunem prietenilor că îi invit pe editura corint.ro să descopere cărțile și colecțiile pentru copii de la Corint Junior, pentru că sunt multe și sunt foarte, foarte frumoase. Olivia, rămâi la telefon!
0: Da.

0: Și acum să înceapă joaca cu inimi-inimi-inimo și Olivia. Ce preferi, Olivia? Să aleagă el un joc să ne surprindă sau ai unul specific pe care vrei să-l jucăm?
1: Să aleagă el un joc.
0: Să aleagă un joc. Bun. Păi, spune-i totuși formula magică.
1: Inimi-inimi-inimo, te rog un joc pentru mine.
2: Inimi-inimi-inimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan în valiză.
0: Mulțumim. Ce părere ai, Olivia? Ești mulțumită cu alegerea lui?
1: Da, foarte mulțumită.
0: Da? Păi spune tu pe scurt ce avem de făcut la fazan în valiză. Dacă știi, dacă
1: trebuie...
0: nu spune. Așa.
1: Am cam uitat.
0: Ai cam uitat? Hai
1: da.
0: Că știi ceva, că spunem alfabetul în gând, da?
1: Da. Și celălalt jucător trebuie să spună stop.
0: Mhm. Și apoi?
1: Și la seritură s-a oprit, trebuie să înceapă cu o literă, litera pe care a spus.
0: Și apoi ce facem noi?
1: Punem cuvinte care trebuie să înceapă cu litera aceea.
0: Mm-hmm. Și care se încapă într-o valiză. Ne imaginăm că avem o valiză deschisă și punem acele cuvinte.
1: Da.
0: Și să știi că valiza pe care eu aleg la jocul ăsta, în ea încap vreo 10 cuvinte. 5 cu 5. O să căutăm. Da?
1: Da.
0: Și apoi să știi că o să alegi tot tu o destinație care se înceapă cu tot cu acea literă și să ne imaginăm că plecăm într-o călătorie cu valiza noastră făcută. E simplu.
1: Ok.
0: Bun. Cine vrei să spună alfabetul?
1: Eu.
0: Te rog.
1: A.
0: Stop.
1: D.
0: La D ai ajuns?
1: Da.
0: Bine. Păi, o să încep eu să pun în valiză și o să pun niște dude.
1: Eu o să pun un diamant mare.
0: Wow! Bine! Eu o să pun niște dulciuri.
1: Eu o să pun niște dinozauri de jucărie.
0: Îmi place. Păi eu o să mai pun ce să pun? Stai așa. Am acum o dilemă. O pun niște dulceață.
1: Eu pun un dovleac.
0: Ah, ce bine te-ai gândit. Păi eu o să pun niște drageuri. Sunt ca un fel de bomboane.
1: Eu o să pun un desen făcut de mine.
0: Ce-mi place. Așa. Și eu o să mai pun ce să mai pun? Niște nu știu ce să mai pun. O să pun
1: eu pun niște dopuri.
0: Niște dopuri. Măi, Olivia, ce bine te gândești tu la ce să punem noi în valiza noastră. Păi și eu pot să pun niște dragoste?
1: Da.
0: Dragoste pun. Să încapă, să se umple valiza. Păi, cred că am pus câte 5 fiecare?
1: Da.
0: Stai să verific dacă avem tot. Avem dude, diamant, dinozauri de jucărie, dulciuri, dovleac, dulceață, un desen făcut de tine, drageuri, dopuri și dragoste. Arată interesant valiza noastră. Mai vrei să pui ceva?
1: Nu.
0: Nu? Atunci, ăsta a fost fermoarul, s-a închis valiza și te rog, Olivia, gândește-te la o destinație care se înceapă tot cu litera D. Unde plecăm?
1: În Delta Dunării.
0: Ce bine! A, și o să iei și cartea. Mm-hmm.
1: Da.
0: Minunată alegere. Ai fost vreodată în Delta Dunării?
1: Nu, dar îmi doresc.
0: Cum crezi că o să ar fi acolo? Ce-i face în Delta Dunării?
1: Aș prinde păsări să văd peștișorii cum alacă în lac și să văd multe insecte care observ.
0: Mm-hmm, da, este plin de vietăți acolo în Delta Dunării, este minunat. E un mic paradis. Păi, Olivia, mă bucur că am jucat acest joc împreună. Să înțeleg că ești mulțumită cu alegerea lui Inimini Manimo?
1: Da. Păi, da, foarte mulțumit.
0: Da? Mă bucur. Și îți propun așa, îmbrățișarea de vacanță. Noi am mai trimis îmbrățișări din acelea de orice anotimp, da? Dar acum am niște îmbrățișări de vacanță. Vrei să încercăm?
1: Da.
0: Fii atentă că avem de închis ochii, da? Închizi ochii, da. Te gândești că ești la plajă, da? Ești pe plajă. Îți deschizi brațele ca și cum ai fi o umbreluță de plajă. Și apoi strângi brațele în jurul tău ca și cum le-ai face colac. Și cu mâinile strânse colac, te rog frumos, 1, 2, 3, inimini mai nimo, să spui.
1: 1, 2, 3, inimini mai nimo.
0: Și acum se trimit îmbrățișările. Ah! Uite, sunt la fel de puternice. Simți îmbrățișarea mea?
1: Da.
0: Și eu pe a ta și ești foarte puternică. Se vede că te antrenezi în continuare.
1: Da.
0: Da. Păi să continui să îmbrățișezi și pe frățiorul și pe părinții tăi și să ai o vacanță minunată, Olivia. Să ne
1: vrea
0: mai jucăm.
1: Vrea și frățiorul meu să vorbească.
0: Vrea și Simon.
1: Să zică.
0: Ia să-l auzim și pe Simon. Bună!
1: Bună, bună, pa!
0: Ce faci, Simon?
1: Bine!
0: Ai ascultat?
1: Am chiloței.
0: Ce ai?
1: Am chiloței. Chiloței.
0: Păi și ai și o zi întreagă de joacă cu surioara ta, Olivia, care acum cred că i s-a făcut și mai mare poftă să se joace și o să vă las să vă jucați împreună. Da? Bine?
1: Da.
0: Bine. Vă îmbrățișez. Pupici. Pa, pa.
1: Pa.
0: Pa. Și vă aștept și pe voi la joacă, la steluță Iti, să sunați varianta mai pe larg, este 0725 300 700, și să descoperim împreună ce jocuri are pentru noi Inimini Mainimo în această dimineață.

0: Ascult, itibiții, eu sunt Spark și ne jucăm pentru că așa ne prinde bine într-o zi frumoasă de vară, de vacanță. La telefon este Patrick și urez binevenit!
1: Bună!
0: Bună! Patrick, te rog frumos, mai prezintă-te așa să știe toată lumea câți ani ai și de unde ești.
1: Mă cheamă Patrick, am 9 ani și sunt din Iași.
0: Yay! Și, Patrick, ai vreun joc în minte pe care să îl cer lui Inim, Inima, Inimo?
1: Nu.
0: No. Nu? Deci îl lași să-ți fac o surpriză?
1: Da.
0: Păi cere-i cu formula magică, Inim, Inima, Inimo, alege un joc pentru mine acum.
1: Inim, Inima, Inimo, alege un joc pentru mine acum.
2: Inim, Inima, Inimo!
3: Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me.
2: Ce-i fi dacă ai fi?
0: Mulțumim, Inim, Inima, Inimo! Patrick, ăsta este jocul. Știi cum se joacă?
1: Nu prea știu.
0: Nu prea știi. Păi îți explic eu pe scurt. Este și unul din jocurile care îmi plac mie foarte mult. Probabil știe Inim, Inima, Inimo asta. Eu o să mă gândesc așa puțin și o să pregătesc 5 întrebări. Da? Și o să te întreb ce-ai fi dacă ai fi. Tu alegi răspunsul și îl dai. Dar putem face varianta în care ne întrebăm pe rând. Eu te întreb, îți pun o întrebare, apoi mă întreb și tu pe mine și tot așa.
1: Ok.
0: Da? Bine, și în felul ăsta ne cunoaștem și mai bine. Este un joc de împrietenire foarte potrivit. Prima întrebare. Ce-i fi, Patrick, dacă ai fi o pasăre?
1: Aș fi un cuc.
0: Ok. De ce te-ai gândit la pasărea asta?
1: Pentru că această pasăre cântă.
0: Cântă frumos. Da. Rândul tău.
1: Ce ai fi dacă ai fi o floare?
0: Dacă aș fi o floare, aș fi o zambilă, pentru că are un parfum foarte puternic și plăcut. Dar tu, Patrick, ce ai fi dacă ai fi un mijloc de transport?
1: O bicicletă.
0: Ding, ding, ding, da, îmi place răspunsul. Rândul tău.
1: Ce ai fi dacă ai fi o mâncare?
0: Dacă aș fi un fel de mâncare, cred că aș fi o salată de vinete. Îți place?
1: Bună alegere.
0: Bună alegere, da. Dar tu ce ai fi, Patrick, dacă ai fi o legumă?
1: Un broccoli.
0: Îți place broccoli?
1: Da.
0: Și lui îi place de tine. Ce-ai fi dacă ai fi, Patrick, un animal cu blana de culoare maro?
1: O veveriță.
0: O veveriță, ce drăguț. Rândul tău?
1: Ce-ai fi dacă ai fi un post de televiziune?
0: Cred că aș fi un, nu știu exact ce post de televiziune, dar aș difuza muzică pentru copii. Un fel de Itsy Bitsy TV, dacă ar exista. Dar tu ce-ai fi, Patrick, dacă ai fi un obiect din casa ta?
1: Masa.
0: Masa? Masa de la bucătărie?
1: Da.
0: Bun. Și ultima întrebare, tu o să o adresezi.
1: Ce ai fi dacă ai fi
0: ce?
1: Un obiect din casă tot.
0: Tot un obiect din casă? Păi cred că aș fi o pernă. O pernă moale pe care să pun capul când dorm. E bine?
1: Bună alegere!
0: Bună alegere! Păi, cam ăsta a fost jocul. Cum ți s-a părut?
1: Frumos!
0: Să știi că mai avem jocuri. Doar tu să ai timp și să fii alături de noi și să ne suni și să ne jucăm. Da? Dar vacanța e lungă, bănuiesc că ne mai auzim. Da? Patrick, știi ce aș vrea eu să-ți propun acum? Mai ești acolo? Nu te mai aud. Poate că ai dispărut? Nu se mai aude Patrick. Păi atunci îi trimit așa o super îmbrățișare din aceasta de vară, închizând ochii, imaginându-mi că suntem la plajă, deschid brațele ca o umbreluță de soare, apoi le strâng ca un colac în jurul meu și strâng cu putere să ajungă îmbrățișarea până la Patrick, dar și până la voi. Vă aștept și să sunați la steluțăiții și să-i cereți lui Nimini Mai Nimo jocul de jucat în această frumoasă dimineață de vacanță.
4: De ce merg oamenii la munte vara?
5: Că sunt copți.
6: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.

0: 5 mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Fratele meu era supărat pentru că vrea să meargă în trambulină afară, dar totuși trambulina era udă. Iar eu i-am spus că totul este ok. L-am întrebat de ce este supărat și am aflat de ce era supărat. Apoi i-am spus că mâine, dacă nu va ploua sau într-o altă zi, îi promit că mergem în trambulină. Iar asta l-a făcut să zâmbească.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
1: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
0: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Asculți Itzy Bitzy, eu sunt Spark, iar la telefon este Eliza. Bună!
1: Bună!
0: Bună, Eliza! Ia spune-mi, te rog frumos, câți ani ai și de unde ești?
1: Am 9 ani și sunt din București.
0: Ei, și ai mai, ai mai jucat jocuri cu inimini mai inimo și prietenii mei vara asta?
1: Adică nu, vara trecută.
0: Vara trecută, e prima dată vara asta. Păi, mă bucur că sunt eu prima care se joacă cu tine în această vacanță. Ai două variante. Ori ceri un joc anume, dacă vrei tu să joci ceva anume din ce are el pregătit, ori îl lași să-ți facă o surpriză.
1: Să-mi facă o surpriză.
0: Bine. Atunci spune-i formula magică, inim, inim, inim, alege un joc pentru mine acum.
1: Inim, inim,
2: inim,
1: alege un joc pentru mine acum.
2: Inim, inim, inim, pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Oh, mulțumim. Ia uzi, Eliza, ce joc a ales. Da și nu pe animale. Cum ți se pare?
1: Este bun.
0: Mm-hmm. Știi cum se joacă?
1: Nu mai știu foarte bine.
0: Păi, îți explic eu acum, repede. Fiecare din noi se gândește la un animal, iar cealaltă trebuie să afle care e animalul din mintea celeilalte, punând 10 întrebări, da? Dar noi nu avem voie să răspundem la întrebări decât cu da sau nu, fără alte detalii.
1: Bine.
0: Bine. Și cine ai vrea să înceapă? Cine se gândește? Eu mă gândesc. Păi, să mă gândesc. M-am gândit. Pune întrebări.
1: Are 4 picioare?
0: Da.
1: Este un animal de companie?
0: Da. Poate fi.
1: Are o coadă?
0: Are.
1: Este mic?
0: Da.
1: Este o pisică?
0: Nu. Dar ești foarte, foarte, într-o direcție foarte bună. Ai pus întrebări foarte potrivite.
1: Are urechi?
0: Are, are urechi.
1: Blană?
0: Da, are și blană. Mai ales urechi. Ți-am dat niște indicii.
1: Este un câine?
0: Nu.
1: Mănâncă doar legume?
0: Da. Ultima întrebare?
1: Iepuraș?
0: Yay! Ultima întrebare, te-a dus la răspuns. Da, Eliza, iepurașul era în mintea mea. Ăsta este animalul pe care l-am ales. Și am numărat întrebările și uite, a 10-a întrebare a fost asta. Felicitări! Bun.
1: Mulțumesc.
0: Ești foarte, foarte pricepută. Acum, este rândul meu să te întreb după ce îți alegi tu un animăluț. Îl țin minte.
1: Am gândit.
0: Te-ai gândit. Este un animal sălbatic?
1: Da.
0: Da. Este un animal mare?
1: Nu.
0: Nu. Are blană?
1: Da.
0: Da, nu ești foarte sigură. Trăiește în junglă?
1: Nu.
0: Nu. Îl găsim la noi în țară, în sălbăticie?
1: Da.
0: Ok. Este cumva vulpea?
1: Nu.
0: Nu. Este un animal care mănâncă... Este un animal carnivor?
1: Nu.
0: Nu. Este căpioara?
1: Nu.
0: Nu. Porcul mistreț?
1: Nu.
0: o întrebare. Are coarne?
1: Nu.
0: Mi-am epuizat întrebările, să știi, Eliza. Și nu am ghicit. Ce?
1: Era un castor.
0: Un castor? Cum ai ales tu castor?
1: M-am gândit că am unul de plus și l-am văzut.
0: Castor, ce frumos! Mai știi ceva despre castori?
1: Da, mănâncă lemne și își fac baraje din lemne și opresc apele.
0: Mm-hmm. Da, și sunt animăluțe foarte simpatice. Dar un castor în realitate ai văzut până acum?
1: Nu.
0: Nu încă, cine știe?
1: Da, nu încă.
0: Bine, îți mulțumesc pentru joc. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Cum ți s-a părut ție?
1: Distractiv.
0: Da. Păi acum, la finalul jocului, îți propun să ne trimitem o îmbrățișare de vară. Vrei?
1: Bine.
0: Închidem ochii amândouă, ne imaginăm că suntem pe plajă, deschidem brațele ca o umbreluță și apoi strângem brațele ca un colac în jurul nostru și acum te rog, Eliza, cu brațele strânse să numeri până la 3 și apoi să spui inim, inim, inim.
1: 1, 2, 3, inim, inim, inim.
0: Și îmbrățișarea a ajuns?
1: Da.
0: Ha, te strâng tare, dar asta pentru că sunt foarte bucuroasă. Și tu ești destul de puternică, mă, Eliza. Te antrenezi cu îmbrățișări foarte des?
1: Da.
0: Ha, se simte, se simte. Îți doresc o zi foarte, foarte frumoasă și te mai aștept la joacă. Aici, cu inimii, inimii.
1: Mulțumesc, la fel.
0: Te pup, pa, pa. Și vă aștept și pe voi la joacă. Dar vreau să vă provoc și să ghiciți niște, nu ghicitori astăzi, o să vă dau niște sunete de ghicit, da? Și vă aștept răspunsurile pe WhatsApp itibiții 0725 300 700. Primul sunet de ghicit din această zi este... Stai să-l găsesc. L-am găsit. Așa se aude. Ce credeți că este? Vă aștept răspunsurile pe WhatsApp. Dar și telefoanele, da? Pentru că inim, inim, inim, mai are o mulțime de jocuri pentru noi.

0: Îi spun acum bună dimineața Iasminei. Bună!
1: Bună dimineața!
0: Hei, Iasmina, te rog frumos să-mi spui dacă ai mai jucat vreun joc cu inimii mai nimo și prietenii mei vara asta?
1: Nu.
0: Nu? Mă bucur atunci că am eu ocazia. Spune-mi dacă vrei să-i ceri un joc anume sau îl lași să aleagă?
1: Îl las să aleagă.
0: Bun, spune-i formula magică. Inimii mai nimo, alege un joc pentru mine acum.
1: Inimini manimo, alege pentru mine un joc acum.
2: Inimini manimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
0: Bun, fazan simplu a ales. Iasmina, îl știi?
1: Da.
0: Bun.
1: Da.
0: Păi spune pe scurt, ce avem noi de făcut la fazan simplu?
1: O să zicem alfabetul în gând, în afară de litera A. Și celălalt care joacă cu noi va trebui să zică stop. Noi, la litera la care ne-am oprit, trebuie să facem un cuvânt și cu ultima silabă din cuvânt va trebui celălalt să facă, să formuleze alt cuvânt.
0: Da, exact așa se joacă. Și cine să spună alfabetul din noi două?
1: Îl zic eu.
0: Te rog.
1: A.
0: Stop.
1: I.
0: I?
1: Da.
0: O să spun eu iapă.
1: Păpușă.
0: Șăgalnic.
1: Nic. Nicolas.
0: Avem voi și cu nume? E ok. Doar întreb.
1: Da.
0: Bine. Ascuțit.
1: Cit.

0: Hai să-ți spun eu că fazanul ăsta pe care îl jucăm acum nu e chiar așa de simplu. Cel simplu, la cel simplu facem cuvinte cu ultimele două cuvinte. Deci dacă vrei să-l simplificăm, poți să faci cuvânt doar cu it.
1: Ah, ok. Italia.
0: Așa. Iarbă.
1: Bă. Bănuț.
0: Uț. Uț. Nu știu cu uți.
1: Da. Nici eu.
0: Uți. Uța. Uța. Există cuvântul uța.
1: Așa.
0: Da.
1: Da. Țapi.
0: Țapi?
1: Da.
0: Piure.
1: Piure. Regat.
0: Atent. Ai fă. Te-am închis.
1: Da.
0: Mai jucăm o rundă, da?
1: Da.
0: Din acum spui alfabetul din nou?
1: Da. A.
0: Stop.
1: J.
0: J. Joacă.
1: Căluț.
0: Iar căluț. Căluț, căluț, căluț. Uț, iar cu uț. Nu avem voie să repetăm cuvintele. Nu mai știu dacă ai spus căluț. N-ai spus căluț. Ai spus? Nu, dar eu nu am voie să mai spun uța. Și nu mai știu ce alt cuvânt să spun în afară de uța. Așa că am și eu f. Așa că felicitări, Iasmina, că suntem la egalitate.
1: Mulțumesc.
0: Mai facem o tură scurtă până când una din noi este închisă, da?
1: Da.
0: Doar că acum nu mai avem voie cu nume? Și nu mai avem voie...
1: Da.
0: Doar cu cuvinte, da? Fără nume și...
1: Da.
0: Fără nume, atât.
1: Da.
0: A.
1: Zici tu alfabetul?
0: Da, da. A.
1: Stop.
0: Ț. Am ajuns la Ț deja.
1: La T.
0: Ț. Cu Ț îți faci.
1: Tică. Nu.
0: Cu ț. Nu cu t.
1: Țipar.
0: Țipar. Ok, eu imitam un țânțar. Țipar, o să spun argou. Că nu am voie să te închid din prima, că te-aș fi închis.
1: Da.
0: Ou.
1: Ouă.
0: Da. Și mai închis. Wow. O să spun wow. Dar mai închis că nu există wow. Felicitări, Iasmina. Eu am fa, tu ai f. Putem să continuăm data viitoare când ne auzim aici la Itzy Bitzy. Tu ai ocazia să te joci și în afara discuțiilor cu noi aici la Itzy Bitzy, să te joci fazan simplu?
1: Da.
0: Ai cu cine să-l joci? Că pare că ești antrenată la acest joc. Dar ai și alte jocuri preferate pe care îți place să le joci cu prietenii?
1: Da.
0: Ce? Dă-mi mie trei recomandări.
1: Îmi place să joc alb, negru, nu și da.
0: Da.
1: Mai îmi place și vați ascunselea.
0: Mm-hmm.
1: Și câteodată, unii dintre noi, când ne mai întâlnim, ia o coardă și încercăm să facem diferite salturi cu ea.
0: Oh, ce interesant sună!
1: Nu i-am dat încă un nume, dar e ok.
0: Important e să vă jucați, găsiți voi nume mai încolo.
1: Da.
0: Bine, Iasmina. Păi mă bucur că ne-am auzit și că ne-am jucat. Acum îți propun să ne trimitem o îmbrățișare de vară în care închidem ochii, da? Și ne imaginăm pe plajă,
1: da.
0: Deschidem brațele ca o umbreluță și strângem brațele ca un colac și acum numără până la 3 și spune inim, inima, inimo.
1: 1, 2, 3, inim, inim, animo.
0: Și ești foarte puternică pentru că îmbrățișoarea ta a ajuns instant la mine.
1: Și tu la fel.
0: Da. Păi, na, sunt și eu antrenată. Ah, gata. Păi, și cu jocul și cu îmbrățișarea, am încredere că o să ai o zi minunată, Iasmina. Te aștept cu drag. Și altă dată. Pa, pa!
1: Pa!
0: Și vă aștept și pe voi la joacă, dar vă aștept să ghiciți și sunetul, ghicitoarea aceea sonoră. Uite, aceasta e. Mhm. Am deja câteva răspunsuri primite pe WhatsApp. Clara spune că sunt valurile mării. Cazi și Ioana spun că îi cred că este furtuna. Oh, furtuna. Cine mai e aici?
2: Bună, Spark. Eu cred că acel sunet vine de la o furtună. Pa!
0: Uite, furtuna avem încă o dată. Măi, să fie furtuna. Luca, ce părere are?
3: Bună, Super Spark, sunt Luca din București, am 5 ani și răspunsul la sunetul pe care l-ai pus, pe care l-ai pus tu este apa.
0: Apa, spune Luca.
3: Pa!
0: Pa, pa! Și Sebi din București spune marea. Păi, apa sau marea sau valurile mării, cam astea sunt răspunsurile corecte, da? Pentru că era într-adevăr o înregistrare cu niște valuri ale mării, ale oceanului, dar putea să fie și furtuna, că și furtuna are și ea apă. Deci, felicitări dacă v-ați gândit la asta și pentru că nu las doar un sunet de ghicit, trecem mai departe la alt sunet, este acesta. Asemănător, da? Dar nu este marea. Cine știe ce poate fi, să-mi trimite mesaj pe WhatsApp Itibiți. Iar dacă aveți poftă de joacă cu inimi, inima, inimo, vă aștept să sunați la 0725 300 700.

0: de 20 de ani.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
2: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: Ai un sfat pentru ca adulții să nu mai polueze?
2: Să meargă mai mult pe jos. Și dacă merg cu mașina, să-și ia mașini electrice.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: Asculți TVT, eu sunt Spark și astăzi ne jucăm jocurile propuse de Inimini, jocuri pe care voi le cereți. Iar Justin e acum la telefon pregătit. Bună, Justin!
1: Bună ziua!
0: Bună, bună! Ia spune, Justin, vrei eu un joc anume sau îl lași să-ți aleagă ce vrea el?
1: Îl lași pe Inimini, să aleagă.
0: Atunci spune-i formula magică.
1: Inimini, te rog să-mi alegi acum un joc.
2: Inimini, mini, mo! Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Două adevăruri și o minciună. Știi cum se joacă, Justin?
1: Da.
0: Și ce avem de făcut? Spune tu.
1: Trebuie să spun două adevăruri și o minciună și trebuie să ghiciți care e minciuna.
0: Ok. Și încep tu sau încep eu?
1: Încep eu.
0: Începe.
1: Primul adevăr despre mine, adică adevăr și minciună, este: am un nuc de peste 3 metri dintr-o nucă.
0: Da.
1: Ieri am descoperit un loc foarte secret cu prietenii mei.
0: Da.
1: Și am dat 100 de goluri.
0: Ok, lasă-mă câteva secunde să mă gândesc, rămâi acolo.
3: Și mă întrece! Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcăiești!
4: Știai că soarele este cea mai mare sursă de energie naturală disponibilă pentru pământ? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
0: Avem nevoie să mă gândesc un pic, Justin. Știi?
1: Da.
0: Și mă gândesc așa. Eu vreau să cred că ai un nuc de 3 metri care a crescut dintr-o nucă. E adevărat?
1: Asta e adevărat, e adevărat.
0: Da. Mai cred eu că e adevărat că ieri ai găsit un loc secret cu prietenii tăi.
1: Da.
0: Ha. Și rămâne minciuna, ultimul lucru pe care l-ai spus, că ai dat ieri multe goluri.
1: Da.
0: Păi unde ai jucat? La mondiale?
1: Avem un teren lângă un magazin, foarte fain. Avem chiar și porți din doi salcâmi.
0: Oh, porți naturale?
1: Da.
0: Și cam câte goluri ai dat?
1: Aia e poarta mea preferată.
0: Și ar fi și a mea, să știi. Și câte goluri ai dat?
1: Am dat 3-4.
0: E suficient. Păi, pe mine mă bucură să aflu că petrești timp făcând mișcare, în natură, descoperind și locuri secrete, cum ai spus, cu prietenii tăi și crescând și copaci.
1: Deci era un loc, o grădină în formă de cerc. Așa. Și am descoperit o piatră. Sub piatră era o groapă pe care am săpat-o și am făcut-o mare. Și acolo vrem să facem capsula timpului.
0: Capsula timpului? Și ce se întâmplă cu această capsula timpului?
1: O îngropăm acolo și peste câțiva ani de zile mergem acolo și trebuie să vedem dacă mai sunt lucrurile. Și o să ne lăsăm și bilețele.
0: Și capsula asta a timpului ce o să fie, de fapt? E o cutie, un borcan, ceva în care
1: o
0: voi
1: cutie.
0: Puneți... O cutie.
1: O cutie.
0: Ce idee frumoasă! Păi și ce îi pune acolo în acea capsulă? Ce te gândești să pui?
1: Aș pune un bilet pe care aș scrie cum e la școală, cu cine mai ești prieten.
0: Mhm. Așa.
1: Și cam asta.
0: E o idee foarte...
1: Și mai lăsa și niște mingiuțe de ale mele de cauciuc.
0: Să vezi cum o să fie peste câțiva ani.
1: Da.
0: Mm-hmm. Păi îți doresc mult succes cu această misiune specială. Acum,
1: mulțumesc.
0: Eu am ghicit care era minciuna din cele 3 lucruri spuse de tine. E rândul meu să-ți spun și tu să ghicești, da?
1: Da.
0: Bun. Păi o să-ți spun așa că odată am găsit un liliac în baie. O să-ți mai spun că îmi place să mănânc pepene și o să-ți mai spun că acum câteva zile am văzut un mistreț.
1: Deci prima și ultima sunt cele mai complicate.
0: Sunt. Dar aș putea să am și alergie la pepene.
1: Eu zic că e falsă.
0: Care?
1: Cea cu mistrețul.
0: Cea cu mistrețul este falsă?
1: Da, Lilie cred că mai intră.
0: Păi să știi că ai o logică foarte bună, Iustin. Felicitări!
1: Mulțumesc!
2: Felicitări! A? Ai răspuns bine!
0: Asta spune și inima, într-adevăr, nu am văzut un mistreț acum câteva zile, dar în schimb am avut un liliac musafir în baie acum ceva timp și îmi place pe pendent.
1: Cred că a fost fain să fiu și eu, să-l văd.
0: Liliacul?
1: Da.
0: Păi să știi că liliecii sunt destul de aproape de noi, doar că avem noi programe diferite. Noi dormim noaptea
1: am
0: când ei zboară.
1: Am văzut prietenii mei era seara și... zburau sus.
0: Da. Și sunt niște vietăți foarte importante și sunt și foarte simpatici, să știi.
1: Sunt singurele mamifere care au aripi.
0: Da, care pot zbura. Și au un rol foarte important pentru că ei se hrănesc cu multe insecte care nouă ne dau de furcă, cum ar fi țânțarii.
1: Da.
0: Păi, Iustin, cum ți s-a părut?
1: Ieri am avut țânțari în camera mea, am avut vreo 5.
0: Păi, puteai să, dacă aveai un liliac, scăpai de țânțari.
1: Da.
0: Cum ți s-a părut jocul?
1: Foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte, foarte frumos.
0: Da, și mie mi-a plăcut să ne jucăm împreună. Acum îți propun să ne trimitem și o îmbrățișoare de vară, în care închidem ochii, te rog.
1: Da.
0: Așa, deschizi brațele ca o umbreluță pe plajă. Cu ochii închiși ne imaginăm că suntem pe plajă, deschidem mâinile așa, umbreluță, și strângem apoi mâinile ca un colac în jurul nostru și numără până la 3 și apoi spune inim, inim, inim, o.
1: 1, 2, 3, inim, inim, inim, o.
0: Ești foarte puternic. Ajungem, brățișoarea mea? Mai am forță? Un pic.
1: Am
0: îmi dau silința, da. Păi ești foarte puternic, se vede că faci multă, multă mișcare. Iustin, să știi că eu te mai aștept la joacă săptămâna asta și oricum te așteptăm cu toții toată vara aici la Ițibiți.
1: O să mai sun cel puțin de 100 de ori.
0: Bine, mă bucur să aflu asta, îți doresc o zi minunată, pa, pa!
1: La revedere!
0: Hai că ne-am jucat, mulțumim inim, inim, inim, pentru jocurile pe care le alegi, dar vă mulțumesc și vouă că sunteți atenți la ghicitorile mele sonore și răspundeți pe WhatsApp. Hai să mai auzim ultima ghicitoare pe care v-am dat-o de ghicit. Mm-hmm. Și am primit răspunsul... ploaia sau o cascadă de la Sebi din București, dar nu este ploaia, nu este o cascadă, Sebi. Mai avem de la Cazimir un mesaj?
5: Bună, Sparker, eu cred că sunetul tău pe care l-ai trimis, cred că este...
0: Care? Stai așa.
5: Fântână sau ceva.
6: Cascadă.
0: O cascadă, spui, Cazimir. Păi nu e cascadă, deși pot să înțeleg de ce pare așa că ar fi o cascadă. Și pe cine mai avem? Pe Luca, ia, el ce ne-a zis?
7: Bună, Super Spark! Răspunsul la sunetul tău, eu cred că este vântul care bate printre frunzele copacilor. Pa!
0: Luca, te-ai gândit tu că ar fi vântul care bate printre frunzele copacilor? Ce zici, inim, inim, inim?
2: Bine, bine, bine!
0: Aha, bine, bine, adică e răspuns corect, Luca, da? Acest sunet era al vântului care bătea printre crengile copacilor, prin pădure. Da? Și crengile făceau așa. Dar ar putea, uite, să... Ni se poate părea o cascadă, ni se poate părea apa a mării, pentru că natura are multe sunete asemănătoare, dar are și multe sunete greu de ghicit, cum ar fi următorul. Mm-hmm. Ce credeți că a fost aici? Vă aștept răspunsurile pe WhatsApp. Și nu uitați că Inimini Mai Nimo are jocuri și în această oră pentru toți cei care sună la Steluță Iții și cer frumos, cu formula magică, un joc special pentru ei astăzi.

0: a venit la joacă! Păi, Antonia! Bună!
1: Bună!
0: Hei! Antonia, te rog frumos să-mi spui câți ani ai și de unde ești?
1: Poftim?
0: Câți ani ai, să audă toți prietenii așa o prezentare a ta, câți ani ai și de unde ești?
1: Păi eu am 9 ani și sunt din Timișoara.
0: Perfect! Și ai mai jucat vreun joc cu inimini mai nimo în această vară?
1: Da.
0: Și ce preferi pentru astăzi? Să-i ceri un joc anume sau să-l lași pe el să-ți facă o surpriză?
1: Vreau să-l las pe el să-mi facă o surpriză.
0: Bun. Păi spune-i formula magică.
1: Bine. Inimini mai nimo, alegem un joc.
2: Inimini mai nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Eu spun, tu faci.
0: Eu spun, tu faci. Este jocul pe care inimini mai nimo l-a ales pentru tine, Antonia. L-ai mai jucat?
1: Nu.
0: Nu. Îți spun ce avem de făcut pentru jocul ăsta?
1: Da.
0: Păi, o să mă gândesc eu la 5 provocări năstrușnice și o să îți spun să faci într-un fel și tu te gândești oare cum ar face. Ce sunet s-ar auzi, da? La provocarea aceea?
1: Da.
0: Și apoi îmi dai și tu mie provocare, că așa e drăguț. Bine?
1: Bine.
0: Și o să am 5 provocări pentru tine. Prima provocare e să te gândești că ești... o albină supărată că n-ai mai găsit floarea preferată în grădină. Bun, bine, exact despre asta e vorba. Acum te rog frumos să faci ca ca un vulcan care strănută. Bine, bine. Și te rog să faci acum ca o găină care a văzut că a făcut un ou de ciocolată. Și te rog să faci ca un iepuraș care vede un morcov uriaș vorbitor. Bine. Și să mai faci ca un ca o pasăre care s-a întâlnit cu o pisică. Bun. Măi, Antonia, dar ești foarte talentată. L-a făcut sunetele astea așa cerute.
1: Mulțumesc.
0: Nu știu cât de talentată o să fiu eu, dar sunt sigură că o să găsești niște provocări pe măsură. Așa că tu spui, eu fac.
1: Bine. Să-ți imaginez o pisică care a văzut cel mai tare lucru din lume.
0: Miau, miau, miau, miau!
1: Bravo!
0: Da, mulțumesc!
1: Acum următoarea. Trebuie să-ți imaginezi că ești o pâine care acum este pregătită de mâncat.
0: Da, dacă aș fi o pâine, așa aș face.
1: Bine. Acum, următoarea.
0: Da.
1: Să-ți imaginezi să fii o mașină care a câștigat un concurs pentru cea mai rapidă mașină din lume.
0: Asta.
1: Bravo.
0: Asta. Așa m-am gândit.
1: Acum.
0: Da.
1: Acum, câta este?
0: Nici nu mai știu. Cred că urmează ultima?
1: Da, așa cred.
0: Uh-huh.
1: Ultima, să mă gândesc la una bună. Să-ți imaginezi că ești tu și acum poți face cel mai tare lucru din lume.
0: Am adormit. Păi, cel mai tare lucru din lume îl fac deja, și anume că am ocazia să vorbesc cu tine și cu ceilalți prieteni și să ne jucăm. Deci pot să continui.
1: Mă bucur.
0: Da, dar foarte tare, foarte tare provocarea. Mi-a plăcut, Antonia. Eram sigură că o să mă surprinzi în cel mai frumos mod. Tu ai mai jucat jocul ăsta până acum?
1: Nu.
0: Dar eu ți recomand să încerci să-l joci și cu prietenii și cu familia, pentru că descoperiți lucruri foarte interesante.
1: Bine, o să mă joc.
0: Bine, și acum, ce zici dacă îți propun să ne trimitem o îmbrățișare? Eu de aici de la București, tu de acolo de la Timișoara.
1: Bine.
0: Perfect, închide ochii, te rog, și imaginează-ți că ești pe o plajă, pe nisip. Și deschide brațele, ca și cum ai fi o umbreluță pe plajă, și ții umbră.
1: Da.
0: Și apoi brațele le aduci și îți imaginezi că ai un colac în jurul mijlocului tău, în jurul tău, te iei în brațe, cum ar veni, da?
1: Aha. Uh-huh.
0: Și numără până la 3 și spune inimi, inimi, mai nimo.
1: 1, 2, 3. Inimi, inimi, mai nimo.
0: Și acum eu te strâng tare, tare, tare în brațe. Și tu simți că mă strângi tare, tare, tare în brațe. Mă și gâdil cumva, sau mi se pare?
1: Da.
0: Uite cât te gâdil și eu. Uite că au ajuns îmbrățișările. Tot timpul ajung, este minunat cum funcționează. Antonia, zic eu că o să ai o zi minunată, pentru că am început-o jucându-ne, da?
1: Da.
0: Și te mai aștept cu mare drag la joacă și altă dată.
1: Mulțumesc!
0: Pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Mulțumim și inimi, inimi, inimo pentru jocurile pe care le alegi pentru prietenii noștri care sună. Mulțumesc și pentru mesaje, da? Pentru că v-am mai dat o ghicitoare. O ascultăm acum. Unde era? Unde era? Era pe undeva pe aici. Mi-a fugit ghicitoarea. Unde ești, măi, măi, măi? Nu mai găsesc. Nu mai găsesc. Dar hai să ascultăm din mesaje, că poate se întoarce ghicitoarea. Sunetul.
3: Parcă eu sunt Casimir și eu cred că este un vulcan.
0: Un vulcan, spui tu, Casimir? Păi să ne convingem găsind sunetul despre care tu zici că ar fi vulcan. Ia să vedem. Asta-i sunetul. Bun. Și acum să mai ascultăm și celelalte mesaje. Ia să vedem.
4: Bună! Eu sunt Andrei, am 5 ani. Și cred că sunetul tău a fost un om care respiră pe sub apă.
0: Un om care respiră pe sub apă. Îmi place răspunsul ăsta. Ar putea fi? Ar putea fi. Dar... să știi că răspunsul corect a fost dat de Casimir, care a spus că e un vulcan. Felicitări, Casimir! Da, ăsta era. Vulcanul. Dar acum că l-aud și mă gândesc la un om care respiră pe sub apă, ar putea să fie și asta. Deci iată, avem multe, multe variante. Următorul sunet, pentru că văd că vă place să vă dați cu părerea despre ce ar putea fi... Următorul sunet este... Vreau să vă dau ceva mai dificil, mai dificil. Uite că o să fie acesta. Credeți că știți cine scoate aceste sunete? Atunci vă aștept răspunsurile pe WhatsApp itibiți 0725 300 700.
3: Noi de 20 de ani.
5: Cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.
6: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu-ți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itzibiții și pe itzibiții.ro.
3: Radio Plaza Itzibiții, te toți de la corect!
7: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest. Vara aceasta nu mai ai nevoie de bilete de avion sau de drumuri lungi până la mare, deoarece la doar 10 minute de București ai plajă, palmieri, piscină și petreceri cu DJ. De la răsărit și până la apus, te bucuri de mixul potrivit de distracție, vitamina D și energie bună. Și să nu uităm de sport! Adună-ți prietenii pentru meciuri de volei pe plajă, testează-ți limitele și participă la turneele organizate pe tot parcursul sezonului estival. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
8: La munte, la mare, în țară sau în străinătate, indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzibiții se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzibiții și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiții FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: joaca nu se termină niciodată. Inimini, mini, mo.
1: Joaca continuă aici la ITBT. Eu sunt Spark, iar la telefon este Cazimir. Bine ai venit, Cazimir.
2: Bună.
1: Bună. Cazimir, tu ai mai jucat un joc cu Inimini, mini, mo vara asta?
2: Nu,
1: e prima dată? Ce mă bucur!
2: Da, e prima dată.
1: Mă bucur că îl jucăm împreună pe primul joc ales pentru tine de Inimini, mini, mo. Vrei să îi ceri ceva anume sau îl lași să-ți facă o surpriză?
2: Nu.
1: Nu ce?
2: O surpriză.
1: Vrei o surpriză. Păi atunci, surpriză să fie. Spune-i formula magică. Inimini, mini, mini, mo, alege un joc pentru mine acum.
2: Inimini, mini, mo, alege un joc pentru mine acum.
3: Inimini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animal.
1: Pe animale. Inimini, mini, mo. Cazimir, știi cum se joacă jocul ăsta?
2: Nu.
1: Nu? Îți explic, e foarte simplu și foarte distractiv. Tu o să te gândești la un animal, dar nu spui la ce te gândești, pentru că eu trebuie să ghicesc, da? Eu o să te întreb, răspund 10 întrebări și tu îmi răspunzi cu da sau cu nu. Nu-mi dai alte detalii. Și după ce încerc eu să ghicesc, o să mă gândesc eu la un animăluț și tu încerci să ghicești la ce animal m-am gândit. E bine?
2: Da.
1: Bun. Păi atunci, gândește-te la un animal și spune-mi când l-ai ales.
2: L-am ales.
1: Bine. Și acum, eu o să-mi aleg bine întrebările ca să încerc să ghicesc din 10 întrebări. Dacă nu am aflat din 10 întrebări, e rândul tău. Bun. E un animal cu blană?
2: Nu.
1: E un animal cu picioare?
2: Nu.
1: E bine. E un animal care trăiește în apă?
2: Da.
1: Super. Păi, este cumva un pește?
2: Nu.
1: Este cumva... E un rechin?
2: Da.
1: Ce pricepută sunt, nu-mi vine să cred. Păi, Cazimir, cum de te-ai gândit tu la rechin?
2: Felicitări!
1: Mulțumesc, chiar le merit. Cum de te-ai gândit la rechin?
2: Acum e rândul tău.
1: Stai așa un pic, am eu o curiozitate. De ce te-ai gândit la rechin și nu la, nu știu, găină?
2: Pentru că colorăm.
1: Colorezi colorăm.
2: Eu am colorat ceva din sub apă.
1: Și s-a nimerit să fie și un rechin pe acolo.
2: Păi da.
1: Am înțeles. Păi, da, bună alegere. Bună, Spark, că ai reușit să ghicești. Acum, e rândul tău, da? Să ghicești.
2: Da.
1: O să pui niște întrebări, le alegi așa cu grijă, ca să te apropii cât mai repede de...
2: Te-ai gândit?
1: Stai că nu m-am gândit, nu, mă luam cu vorba aici. Mă gândesc. Stai așa. M-am gândit.
2: Are blană?
1: Da.
2: Îi place să atacă?
1: Ce, îi place să atace? Nu. Nu.
2: E sub apă?
1: Nu. Animale cu blană sub apă, nu avem. Dar ar fi interesant.
2: Alergă?
1: Mai alergă, poate să și alerge.
2: Are colți?
1: Colți? Nu are colți, nu?
2: E iepure?
1: Nu.
2: O găină cu blană.
1: Ar fi ceva. Nu este o găină cu blană, Cazimir. Nu. Dar o blană moare. animale, plăcută, ține niște cald.
2: Este mare?
1: Nu. E medie.
2: Este pisică?
1: Nu.
2: Păi, cățelușul.
1: Nu este nici cățelușul.
2: Iepure?
1: Ai zis iepure. O să ignor întrebarea asta. Îți dau 3 întrebări bonus. Deci are blană, da? Poate să alerge dacă e fugărită de, nu știu, câinii de la stână, nu știu ce să zic. Așa? Ce ar putea fi?
2: Este jaguar?
1: Nu este jaguar, nu?
2: Are coada stufoată?
1: Nu.
2: Păi nu știu.
1: Păi hai să-ți dau un indiciu. Dacă îi tunzi blănița, poți să faci niște hăinuțe foarte călduroase.
2: E oaie?
1: Da, oaia era la... Yay! Felicitări!
2: Este rândul meu.
1: Păi stai că ne oprim aici, abia ne-am... Da, o luăm încet, măi, Cazimir. Dar pe mine mă bucură, că înseamnă că îți place să ne jucăm. Hm?
2: Da, îmi place.
1: Păi fii atent, că mai toată vara în față să ne jucăm, da? Și dimineața și seara, și dimineața și seara. Tu să ai timp liber. Că noi suntem aici permanent la joacă, da?
2: Da.
1: Și acum, o să te las, mai joci jocul ăsta.
2: Mulțumesc.
1: Cu mami și cu bunica, da? Dar acum vreau să-ți, da, să-ți propun să ne trimitem o îmbrățișare.
2: Da.
1: Da? Pentru asta, te rog frumos, închide ochii și imaginează-ți că ești pe plajă. Da? Și ții închiși, da?
2: Uh-huh.
1: Bun, deschizi brațele ca și cum te transformi într-o umbreluță de soare. Tot pe plajă acolo suntem, da? Ai brațele deschise?
2: Da.
1: Așa.
2: Da.
1: Și acum se închide umbreluța și se transformă într-un colac în jurul tău, așa. Pui mâinile, îți imaginezi că ai un colac. Da? Și acum, numără până la 3 și spune inim, inim, mai nimo.
2: 1, 2, 3, minim, minim, mai nimo.
1: Și... Eu te strâng tare, tare, tare, tare. Să-mi spui dacă e prea tare, că mi-ești foarte drag și te strâng cu putere. E prea tare?
2: Eu am foarte multă putere, păi, decât da, pot să te strâng și mult.
1: Păi simt și de asta îmi fac griji că poate nu mai am eu forță să-ți trimit îmbrățișoarea. De asta spune-mi, se simte un pic îmbrățișoarea mea?
2: Da.
1: Ah, perfect. Aveam emoții că nu mai ajunge, că ești tu foarte puternic.
2: Mulțumesc!
1: Mulțumesc și eu și te mai aștept la joacă, cu mare drag, Cazimir. Pa, pa!
2: Da. Pa!
1: Pa! Și pe voi vă aștept la joacă, da, da, da, și vă aștept să ghiciți și sunetul pe care vi l-am dat mai înainte este acesta. Ce-ar putea fi? Aștept cu mesaje pe WhatsApp-ii, bi-ții, să-mi spuneți ce scoate acest sunet.

0: Inimini mai nimo, oare ce joc vei alege pentru Ecaterina? Bine ai venit!
1: Bună, Pat!
0: Bună, bună, Ecaterina! Ce joc ai tu în minte în această dimineață?
1: Vreau să joc două adevăruri și o minciună.
0: Păi pentru asta știi ce ai de făcut.
1: Inimini mai nimo, te rog să-mi dai jocul două adevăruri și o minciună.
2: Inimini mai nimo! Pick me! Pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Mulțumim. Măi, ce ascultător este Inimini mai nimo. Ecaterina, spune pe scurt ce avem de făcut la acest joc.
1: Una dintre noi trebuie să zică două adevăruri și o minciună, iar cealaltă trebuie să ghicească care este minciuna.
0: Bine. Și cine începe? Cine spune prima?
1: Eu.
0: Da.
1: Ieri am mers la bunici.
0: Da.

0: Asta e prima oară vacanța asta când vorbesc cu tine.
1: Așa.
0: Și
1: și simți așa că vine mai un pic mai greu așa să te gândești la lucrurile pe care să le spui la acest joc. Dar e ok, avem răbdare. Da? Nu te grăbesc nicăieri. Te ascult pentru că am mari emoții și eu, dacă o să îmi dau seama care e minciuna și care sunt adevărurile din cele pe care o să mi le spui. Deci ieri ai fost la bunici, e primul lucru. Ce mai spui? Ai mai spus, a doua era că azi vorbești pentru prima dată cu mine? Vacanța asta?
0: Vacanța asta,
1: așa.
0: Da.
1: Și al treilea lucru?
0: Am o soră mai mică care acum mă ascultă la radio.
1: Așa, bun. Sunt foarte dificile. Pentru că mi-e foarte greu să-mi dau seama care este... Ce? Nu e adevărat. O să... Mă gândesc așa. Ai o soră mai mică care ascultă cu tine acum? E adevărat?
0: Da.
1: Da, pentru că aud șușotind acolo și sigur vorbești cu cineva. Așa, asta e adevărat. E adevărat că vorbești prima dată cu mine în această vacanță?
0: Da.
1: Ah, ce bine, pentru că altfel... Și minciuna e că ai fost ieri la bunici.
0: Da, fiindcă fiindcă părinții mei nu și-au luat concediu și...
1: Mai durează un pic.
0: Nu am putut merge fix ieri la bunici.
1: Dar când vei ajunge la bunici, ce abia aștept să faci?
0: Să merg pe câmp și să culeg porumb.
1: Păi se coace porumbul până ajungi tu?
0: Da.
1: Deci nu te duci chiar azi mâine?
0: Nu mă duc.
1: Mai durează. Bun. Păi acum e rândul meu, Ecaterina, să îți spun două adevăruri și o minciună. Ești atentă, da?
0: Da.
1: Așa, o să-ți spun așa, că îmi place să mă plimb prin pădure, da? O să-ți mai spun că nu îmi plac coțofenele și o să-ți mai spun că am văzut urme de urs în pădure acum câteva zile.
0: Eu cred că îți place să te plimbi prin pădure.
1: Corect.

0: Ți-am mai spus că nu-mi plac coțofenele și că am văzut urme de urs prin pădure zilele trecute.
1: Da. Nu cred că ai văzut urme de urs zilele trecute prin pădure.
0: De ce?
2: Nu e acesta răspunsul.
0: Nu e acesta răspunsul.
1: Înseamnă că nu-ți plac coțofenele.
0: Păi nu, înseamnă că asta e o minciună, că nu-mi plac coțofenele. A? Pentru că îmi plac coțofenele. Foarte mult.
1: E minciună.
0: Asta era minciuna și am văzut și niște urme de urs care a mers pe o potecă. Într-adevăr. Deci era adevărat. Ce nu era adevărat e că am spus că nu-mi plac coțofenele. Și asta e o minciună, că îmi plac foarte mult coțofenele. Sunt printre păsările mele preferate. Ție ce păsări îți plac foarte multe, Caterina?
1: Mie îmi plac mult... gaicele.
0: Da, da, da, da, și ele sunt adorabile. Adorabile. Păi, cred că ne-am înțelege. Dacă eu aș fi o coțofană, tu ai fi o gaiță, crezi că ne-am înțelege?
1: Da, așa cred.
0: Da. Bine, cum ți s-a părut jocul?
1: Mi-a plăcut.
0: Și mie, foarte, foarte mult. Și abia aștept să ne mai jucăm, pentru că sper eu că mai ai timp în această vacanță să-i cer lui Minimo. Perfect. Și o așteptăm și pe sora ta, când are chef de joacă, să intre și ea în direct. Iar acum îți propun să ne trimitem o super îmbrățișare de vară.
1: Bine.
0: Da? Ce avem de făcut e să închidem ochii și să ne imaginăm undeva că suntem pe o plajă frumoasă și deschide brațele ca și cum ai fi o umbreluță de soare și acum strânge brațele ca și cum ți-ai pune un colac la brâu și numără până la 3 și spune inimi, inima, inimo.
1: 1, 2, 3, inima, inimo.
0: Și uite cum te îmbrățișezi tare, tare, tare, tare. Dacă e prea tare, îmi spui. E bine așa?
1: Da, e bine.
0: Bine, că și îmbrățișoarea ta a ajuns și e foarte plăcută și îți mulțumesc foarte multe, Caterina. Să ai o zi superbă! Te pup!
1: Pa!
0: Pa! Și avem o zi superbă aici la Ițibiții cu inimi, inima, inimo și cu voi, că aveți multă poftă de joacă și uite că aveți și poftă să ghiciți. Ce ghicitori vă dau eu aici? Ce sunete vă dau la ghicit? Este acesta. Da, și hai să auzim din răspunsurile voastre, pentru că, wow, au venit foarte multe.
3: Bună ziua, eu sunt tot Andrei. Eu cred că ar fi un liliac sau un vultur.
0: Un liliac sau un vultur, zice Andrei. Nu e liliac, nu e
4: vultur. Bună, Sparg. Eu sunt Maria din București, am 7 ani și eu cred că sunetul pe care l-ai pus e făcut de un pescăruș. Pupici, pa!
0: Mulțumesc, Maria! Nu e pescăruș, nu?
5: Bună, sunt Eva din București, am 5 ani și vreau să vă spun că cred că sunetul provine de la un uliu. Pupici și îmbrățișări.
0: Pupici și îmbrățișări.
5: Pa!
0: Dar să știi că nu este uliu, da? Am mai tăiat o variantă de pe listă, dar o să aflăm noi, sunt sigură.
6: Da, pe mine mă cheamă Ingrid și am 8 ani. Și eu, sunetul pe care l-am auzit, cred că este un pescăruș care cântă.
0: Oh.
6: Pa, pa!
0: Pescăruși care cântă, mai știu acei pescăruși care râd. Ha, ha, ha, ha. Deci zici că își spun glume unul altuia. Dar nu, nu este pescăruș.
7: Eu cred că este un șoim.
0: Un șoim, spune Cazimir. Nu, nu este șoim.
8: Par, eu sunt Rafael, am 6 ani și sunt din Pașcani. Eu cred că sunetul acela a fost pescăruși.
0: Pescăruși, măi, măi, măi, deja sunteți foarte mulți care v-ați gândit la pescăruși. Luca, ce părere ai?
9: Până să pe spalc, răspunsul la
7: la sunetul pe care l-ai pus tu, da, este delfinul.
0: Delfinul, spune Luca. Mai am aici un mesaj.
9: Bună, DJ Stății. Spart. Sunt Eva de Florești. Am 6 ani. Zgomotul pe care l-am auzit, cred că este sau făcut de un pelican, sau de un liliac, sau de un răspăr, sau de un pulpit.
0: De un pelican sau de un liliac, am înțeles că ai spus acolo, dar nu, nu este. În schimb, avem o variantă corectă, un răspuns corect, dat de, sau mai bine zis, tot de, pentru că a găsit și răspunsul ghicitorii de dinainte, Luca, care a spus că e un delfin. Da, da, da, stai să auzim delfinul, Luca. Ăsta era delfinuțul nostru de astăzi și o să mă opresc aici cu ghicitorile astea sonore, da? Dar o să vă spun că vom continua și cu ghicitori dacă v-a făcut mare plăcere și vom continua cu siguranță cu jocurile alese pentru fiecare din voi de către bunul nostru prieten Inimo. Eu vă las să vă continuați această zi minunată de vacanță, dar țineți minte că diseară vine o nouă rundă de joacă, da? O nouă porție de joacă cu bunii mei prieteni Iți și Viți. Vă așteaptă de la ora 18 la ora 20 să vă jucați și să vă răcoriți și să vă bucurați de această vacanță minunată. Eu sunt Spark și vă dau întâlnire mâine, dar mă întorc după amiază, de la ora 18. Până atunci, fiți buni cu tot ce în jur. Pa, pa!
10: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde!

0: de 20 de ani.
1: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
2: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe Iți Biții pentru a afla răspunsul.

0: liniștisimo. Începe isimo. Începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportissimo.
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel

0: Caută în farmacii Calmociup. Vindecare fără scărpinare.
1: Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
4: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi.

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Rom.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte,

0: peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător, care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
1: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile Rock.

0: Este ora 12.
1: Înghețata-i bună rece.
2: Radio Plaza Itzy Bitsy, te toți te la coreți.
3: Zimi, tot, zi-zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
4: Bitsy, îndop, știi ceva?
0: Ce?
4: Mie iar mi-e dor de Sisilon.
0: Dar după cum prea bine știi, nu puteam trimite o scrisoare, nu le funcționează releul de mail, nici nu poate fi vorba, ci nici măcar telefoanele mobile ale pământenilor nu ne sunt de folos.
4: Știu, nu am spus asta, Zimito, dar
0: ce? Ce dar? Care dar?
4: Măcar? Măcar dacă am putea vedea așa puțin și Silon.
0: Ei.
4: Sau dacă am putea vedea măcar galaxia. Galaxia Xarasul.
0: Ei, dar știi la fel de bine ca și mine că și instrumentele optice de mare putere de pe Zorar sunt inutilizabile.
4: Oare pe pământ a fost inventat telescopul?
0: Cred că da. Dar mai bine să-l întrebăm pe Zimitot.
4: Zimitot!
5: Da, Iti, aici sunt.
4: Te-am rugat ca astăzi să ne vorbești despre telescop. Cine l-a inventat și ce este el de fapt?
5: Telescopul este un instrument optic ce permite observarea obiectelor îndepărtate și neclare, ca și cum ar fi mult mai luminoase și mai apropiate de observator. Telescoapele sunt folosite în astronomie pentru observarea corpurilor cerești îndepărtate.
0: Asta știm! Dar cine și când l-a inventat?
5: Ei, Bitsy, principiul optic fundamental al telescopului a fost descris pentru întâia oară de cercetătorul britanic Roger Bacon în secolul al XIII-lea. Magicianul olandez Hans Lippershey este creditat pentru invenția telescopului în anul 1608, când a descoperit că un obiect distant apărea mult mai apropiat când era vizionat printr-o lentilă concavă și o lentilă convexă ținută în fața ei. El a montat lentilele într-un tub pentru a construi primul telescop. Primele telescoape nu erau folosite pentru observarea cerului, ci erau folosite în scopuri militare pentru a detecta armatele care avansau sau vapoarele de pe mare.
0: Deci nu era folosit în astronomie.
5: Așa este, Bitsy, dar pentru prima dată în anul 1608, un italian pe nume Galileo Galilei a folosit un telescop creat de el pentru observarea corpurilor cerești. El a reușit să observe planetele cu ajutorul unui instrument compus din două lentile introduse într-un tub. Instrumentul era foarte simplu și avea o putere de mărire de 20 de ori.
0: Din descrierea ta se pare că acel telescop era destul de primitiv.
5: Așa este, Bitsy. Era primul telescop apărut. Galileo Galilei a descoperit astfel că suprafața lunii nu este plată, ci are cratere, munți și văi. Până atunci se credea că luna are o suprafață netedă, ca o câmpie.
4: Îmi imaginez că nu putea vedea prea multe cu puterea destul de mică a telescopului său.
5: Și totuși, Bitsy, totuși, el a mai făcut o descoperire foarte interesantă.
0: Descoperire?
4: Ce descoperire?
5: A descoperit că planeta Jupiter, unul dintre giganții sistemului solar, are 4 sateliți naturali, 4 luni, care orbitează în jurul planetei. I-a numit astfel Io, Europa, Ganimede și Calisto. Și a mai observat multe corpuri cerești care nu puteau fi văzute cu ochiul liber.
0: Cu o putere de mărire de numai 20 de ori, cred că nu vedea prea departe.
5: Ai dreptate, Bitsy. Toate corpurile cerești observate de el erau din galaxia pământenilor, din Calea Lactee.
4: Deci nici cântec, Sarazon.
0: Dar bănuiesc că telescopul lui Galileo a mai fost îmbunătățit.
4: Da, și eu cred asta. Din anul 1608 și până acum, bănuiesc că nu a rămas doar cu două lentile.
0: Chiar? Ce s-a întâmplat mai departe cu telescopul?
5: Telescopul a făcut un pas important în secolul 17, când astronomul scoțian James Gregory a inventat telescopul reflectător.
0: Place cum sună!
5: Matematicianul englez Isaac Newton a fost primul care a construit un astfel de telescop în anul 1688. Astronomii au descoperit că telescoapele reflectătoare produc imagini mai clare, pentru că oglinzile folosite de acestea puteau fi mult mai mari decât lentilele telescoapelor refractatoare. Primele oglinzi de telescop erau acoperite cu un aliaj de cupru și cositor. În curând au început să fie construite oglinzi din ce în ce mai mari.
0: Dar Deci, pentru prima dată, telescoapele nu au fost folosite pentru observarea corpurilor cerești.
4: Nu, erau folosite pentru a observa manevrele militare, mișcările de trupe ale inamicului.
0: Abia în anul 1608, Galileo Galilei, un savant italian, a folosit telescopul pentru a observa astrele.
4: Tot el a observat că în jurul planetei Jupiter gravitează 4 sateliți naturali pe care i-a botezat Io,
0: Europa,
4: Ganimede
0: și Calisto.
5: În zilele noastre, telescoapele sunt de mai multe feluri. Telescoape cu infraroșu, telescoape cu raze X, cu raze gamma, dar se pare că nici unul dintre ele nu este suficient de puternic pentru a vedea galaxia Xarazon.
0: Dar cel mai puternic telescop de pe Pământ, cât este de puternic?
5: Biții, telescoapele mari pot detecta obiecte a căror strălucire este de 1 miliard de ori mai mică decât cea mai slab vizibilă stea cu ochiul liber.
0: Ioi!
5: Dar distanțele în spațiul cosmic sunt uriașe, astfel încât strălucirea multor aștri din univers nu poate fi detectată de pe Pământ. Este și cazul planetei noastre, Zizilon.
4: Da, deci nicio șansă să vedem măcar planeta noastră, ca să nu mai vorbim de prietenii noștri.
5: Adevărul este că pe Pământ nu poate fi construit un telescop prea mare, deoarece lentilele lui ar fi foarte grele și s-ar prăbuși sub propria lor greutate. O lentilă cu un diametru mai mare de 1 metru ar cântări 1/5 tonă.
0: Totuși, într-o bună zi, vom găsi o cale de a lua legătura cu Zizilonul.
4: Într-un fel sau altul, vom reuși.
0: Nici nu-mi vine să cred cât de departe am ajuns de Xarazon. Dacă nici măcar nu o putem vedea, înseamnă că e ceva distanță.
4: Da.
5: Oamenii sunt, se pare, foarte interesați de cercetarea spațiului. De exemplu, lansarea de către Japonia programului de observare a spațiului a creat un telescop radio mai mare ca Pământul. Satelitul lansat și cele 40 de telescoape aflate pe Pământ combină semnale pentru a forma imagini de 3 ori mai clare decât era posibil până acum.
4: Deci există șanse!
5: Iți? Biți?
0: Da, zi-mi tot!
4: Da!
5: Eu trebuie să mă retrag. Vă spun la revedere și ne vom revedea în emisiunea viitoare. Dragi copii, vă aștept și mâine la întâlnirea cu Zimi Tot. La revedere!
3: La revedere, Zimi Tot!
0: Am aflat multe despre telescoapele pământenilor. Îmi pare bine!
4: Da, și mie! Deși unul dintre lucrurile nou aflate a fost acela că telescoapele nu ne pot ajuta să vedem Zizilonul. Asta nu m-a bucurat prea tare.
0: Oi, pe mine nu m-a bucurat deloc asta.
3: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot.
6: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă următoarele episoade din Enciclopedia Zimi Tot, când vrei tu.

0: aici.
1: Sunt Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu-mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Constructorii de trasee. Folosiți perne, cărți sau jucării și construiți împreună un traseu prin casă. Mergeți printre obstacole, fără să le atingeți, și vedeți cine reușește să ajungă la final. Structura și regulile devin mai ușor de acceptat atunci când sunt însoțite de joacă.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: atunci starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Mie îmi place foarte mult gimnastica și anul trecut am fost la un concurs și am câștigat locul 2 la proba individuală. Și am fost foarte mândră de mine pentru că am muncit foarte mult și mi-am dat toată silința. Și mi-am dat seama că am meritat toată munca pe care am depus-o.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
3: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzi Bitzi, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzibitzi.ro.

0: Alo?
1: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: educația financiară este un sport de echipă, iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Diti. Pe mine mă cheamă Luca, iar eu joc în familie fazan. Eu văd ceva cu ochișorul meu și barda. Se joacă așa, când intrăm într-un sătuc, ei bine, noi căutăm un cuiect de barză sau barză și punem barza. Și cine a găsit pe cele mai multe câștigă. Pa!
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: mergem vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor. Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocul proiectiv. Dragă părinte, jocul proiectiv cu păpuși poate fi o resursă valoroasă atunci când copilul tău trece prin schimbări importante. Cu ajutorul păpușilor, poți recrea situații care îl preocupă, cum ar fi întoarcerea unui părinte la serviciu sau venirea unui nou frățior. Dacă un anumit scenariu este reluat, este un semn că încă lucrează la integrarea acelei situații. Îl poți încuraja să inventeze finaluri diferite ale poveștii, ajutându-l astfel să găsească soluții, să capete încredere și să se adapteze mai ușor la schimbările din viața sa. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor. Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: zici și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună. Capitanul Inimioară te invită la joacă. Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit. Sunetul misterios.
1: Ești gata de distracție? Dacă auzi cu ușurință orice sunet, atunci jocul de astăzi va fi cu siguranță pe placul tău. Cum se joacă? Păi, în primul rând, ai nevoie de cel puțin încă o persoană alături. Apoi un jucător închide ochii sau se întoarce cu spatele, iar celălalt produce un sunet folosindu-se de obiecte pe care le are în jur. Poate bate din palme, poate foșni o hârtie, poate scutura cheile sau poate bate ușor în masă. După ce face sunetul, celălalt jucător trebuie să ghicească ce obiect a produs sunetul și cum a fost realizat. Apoi rolurile se schimbă și jocul continuă.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiții și pe itibiții.ro.
3: Radio Plaja Itibiții, te toți de la Coreți!
4: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Easy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Easy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
5: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
6: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
7: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
6: care e acolo...

0: De unde vine canicula?
1: De la o prietenă.
2: Radio Plaza, iți-i piți, te joci și te racoiești.

0: la Biții, nu-i niciunul!
1: Radio Plaja Itzi Biții, te joci și te răcori!

0: În ce mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Eu, câteodată, mă simt foarte obosită și simt că nu mai am energie la baterii. De exemplu, când alerg foarte mult și mă joc foarte mult. Ei bine, am găsit o soluție. Am observat că după ce mă joc și am obosit, trebuie să stau puțin în pat, să citesc puțin și să dorm puțin ca să mă mai încarc puțin. Și eu, de obicei, când sunt obosită din alt motiv, de exemplu că n-am dormit bine, mă refac invers, adică prin joacă. Deci când sunt obosită prin joacă, mă refac prin somn. Și atunci când sunt obosită de la somn, mă refac prin joacă.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și corpul au nevoie de o hidratare pe măsură.
2: Cât vrei să țină vacanța de vară?
3: Non-stop.
4: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te rocăiești.

0: Ascultă emisiunea Prieten cu Suflet, marca Thank You, și află de la Denisa Ștefan, doctor medic veterinar Charlie's Clinic Vet, cum să ai grijă de campionii la dat din coadă. Cum recunoaștem problemele dentare la câini și pisici?
1: Semnele problemelor dentare includ respirația urât-mirositoare, dificultatea la mestecat, salivare excesivă sau refuzul hranei dure, gingiile roșii, retrase sau sângerânde, precum și tartrul vizibil pe dinți, sunt semnale clare. Problemele dentare netratate pot afecta inima, rinichii și tubul digestiv. Igiena orală regulată și controlele veterinare sunt esențiale pentru prevenție și menținerea sănătății generale.
0: Ascultat Prieten cu Suflet, emisiune sponsorizată de Thank You, un produs Gamma and Gamma, sponsorul oficial al campionilor la dat din coadă.
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
3: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

foarte important să ne bucurăm, să fim pozitivi și să fim mereu fericiți. Iar distracția ne aduce mereu împreună. Hip, hip, ura!

0: iar prima echipă din care faci parte e familia. Naționala de Edufin se antrenează cu ajutorul celor mai mici specialiști în bani. La microfon, juniorii. Proba de apărare. Cineva îți promite că îți dublează suma de bani pe care o ai într-o săptămână garantat. Ce faci?
1: Îi dau toți banii și pușculița. Toate pușculițele din casă.
2: Îi zic să-mi arate mai întâi la el. Dacă tot se crede așa deștept, să-mi demonstreze.
3: Fug! Un câștig mare înseamnă și un risc mare de fiecare dată. Cine promite un câștig mare fără niciun risc, minte. Așa te ferești de păcăleli.
0: Apărare de zid. Regula juniorului. Dacă sună prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu este. Hai să scoatem România de pe ultimul loc în Uniunea Europeană la nivelul de educație financiară. Intră în prima națională în care joacă toți românii pe bcr.ro, testează și antrenează-te pentru că nu ne place ultimul loc. Hai România!

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și jumătate. Vreau să vă spun și eu o glumă. De ce stă pasărea flamingo într-un picior? Pentru că dacă ar ridica și pe celălalt, ar cădea.
2: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Darius din Cluj și vreau să vă spun o glumă. De ce a trecut găina strada? Pentru că pe cealaltă parte era soțul găinii. Pa! Pupii, vă iubesc!
3: Bună, Iti, bună, Bici! Eu sunt Victor din București și vreau să vă spun gluma mea. De ce are girafa gâtul lung? Ca să nu miroasă șosetele murdare.

0: le spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie. Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci.

0: Lego te invită să descoperi joaca ridicându-te la mintea copiilor.
1: Ești părinte și poate știi deja cât de importantă este joaca pentru dezvoltarea copilului tău. Joaca îl ajută pe copil să se dezvolte în primii ani de viață, atât cognitiv, fizic, verbal, cât și socioemoțional. Sunt Adriana Mitu, psiholog, iar astăzi îți vorbesc despre jocurile de inversare a rolurilor. Dragă părinte, jocurile de inversare a rolurilor pot fi un instrument extraordinar pentru a-ți ajuta copilul să-și depășească temerile. În aceste jocuri, copilul este cel puternic, iar tu ești cel care are nevoie de ajutor. Dacă micuțului este teamă de dentist, poți deveni pacientul speriat, iar el, dentistul, care știe exact ce are de făcut. Când copilul preia controlul într-un mediu sigur și jucăuș, își poate privi fricile dintr-o perspectivă nouă și mai puțin amenințătoare. Te aștept și data viitoare să povestim despre jocuri și joacă. Până atunci, nu uita să te ridici zilnic la mintea copiilor.
0: Cea mai valoroasă construcție este relația pe care o creați împreună. Un proiect sponsorizat de brandul Lego. Ridică-te la mintea copiilor!

0: toată vacanța ta de vis.
1: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
0: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
2: Editura Gama, Gama.
3: Radio Plaja Itibiți, te joci și te răcorești.
1: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itibiți de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
1: Abia aștept! Iupi!
5: Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile Itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, Iti, bună, Biti, sunt David și jocul meu preferat în familie este Catan. Iar regulile acelui joc sunt că trebuie să-ți faci orașe și drumuri și așezări și cine ajunge primul la 10 sau la 14 puncte câștigă.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiții!

0: Este ora două.
1: Pe nicio plajă nu plouă.
2: Radio, plaja, iti bici, te joci și te răcoiești. Copii sunt copii.
3: Vocea copiilor.
4: De ce e frig iarna și cald vara?
5: Pentru că iarna soarele e în mijloc și pământul nu se rotește ca un cerc. Cerc este ca un fel de oval, adică vara este mai aproape de soare, iar iarna este un puțin mai departe de soare și de aceea vine frigul.
3: Mm-hmm.
6: Poate pentru că avem nevoie de un anumit timp care e rece?
3: Hmm.
7: Pentru că sunt niște zâne și fiecare zână se așează pe un tron care se numește tronul naturii și face natura după cum este ea.
3: Hmm.
8: Poate pentru că totul e echilibrat, ai nevoie și de frig și de cald. Ai nevoie și de soare și de lună.
3: Mhm. Vocea copiilor.

0: Hai să spargem vreo 2-3.
1: Bună, Izi, bună, Bici. Sunt Bianca, inventatoarea, și eu spun că un perete alb îi spune unui perete verde asta. De ce te-ai schimbat? Și răspunsul este: ești încă crud.
0: Nu?
2: Bună, Izi, bună, Bici. Eu sunt Bianca și cred că peretele alb îi spune celui verde: ce verde ești astăzi.
3: Bună, Bici, peretele alb îi spune peretelui verde că este verde, prea verde.
0: Nu, îi spune: ne întâlnim la colț.

0: spui părinților tăi să nu facă?
1: Le spun să facă să nu mai stea pe telefon și să se joace cu mine tot timpul. Asta fac.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te racorezi.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
1: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma. Lumini, cameră, sunet și distracție!
2: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
3: Business, familie, viitor. Părinții Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinții Antreprenori pe YouTube Itzibiți, un podcast sponsorizat de Grupama.
4: Alo?
5: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
4: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo. Cum poți să ajungi la Radio Plaja?
6: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
7: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
8: La Radio Plaja Itzy Bitzy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
7: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
8: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.

0: acolo?
1: Ce acolo?
2: Ce acolo?
3: Ce acolo?
4: E tot o broscuță?
5: Nu!
4: E un porc mistreț?
5: Da!

0: acolo?
1: Ce e acolo? Ce e acolo? Ce e acolo?
2: Stați, e un câine?
3: Nu!
2: E un lup?
3: Da!
2: Să fugim!
4: De unde vine canicula?
5: De la o prietenă.
6: Radio Plaza, Itzi Bitzi, te joci și te racoiești.

0: Începe povestea de prânz. Asculți povestea Fructul cel mai murdar. Andrei și sora sa, Sofia, merg spre grădiniță. Sunt nerăbdători căci astăzi este o zi specială. Vor prepara ceva cu totul deosebit. O mare, o foarte mare salată de fructe. Fiecare copil trebuie să aducă câte ceva. Sofia a luat o pară coaptă, iar Andrei un măr mare și galben. Ceilalți copii au zis și ei că vor aduce portocale, banane, piersici și alte fructe gustoase. Mamă, mamă, ce bunătate o să iasă, își ziceau cu toții. Când au ajuns la grădiniță, au mers fuguța la chiuvetă. S-au spălat bine pe mânuțe, dar au spălat și toate fructele aduse. Apoi s-au așezat cu minți la locurile lor. Una dintre colege, care stătea chiar lângă Andrei, o fetiță îngânfată și mai mereu cu nasul pe sus, îi spuse:
1: Andrei, mai bine du-te și spală-ți mărul! Uite ce murdar este!
0: Andrei se uită încurcat la fetiță. De-abia venise de la baie, dar ca să nu zică cineva că nu e băiat curat și îngrijit, se ridică de îndată și se duse fuguța la chiuvetă, unde spălă iar mărul, cu și mai multă tragere de inimă. Se întoarce la locul său, dar ce să vezi, colega se uită iar încruntată la fructul său și îi zise:
1: Tu chiar nu știi să speli un măr? Uite ce murdar este!
0: Fetița îi întoarse spatele. Bietul Andrei nici nu mai știa ce să spună. Colega însă, întorcându-se spre Sofia, îi zise:
1: Nici para ta nu e curată, de ce nu o speli?
2: Dar am spălat-o foarte bine.
1: Nu e adevărat! E murdară, nu vezi?
2: Bine, dar și fructul tău e murdar. Tu de ce nu-l speli?
1: Eu am adus un pepene galben. Ce dacă e murdar? Doamna educatoare o să-l taie și o să folosească doar miezul, care oricum e curat. Așa că...
0: Apoi, colega răutăcioasă îi întoarse spatele și Sofiei și strigă:
1: Doamna educatoare, colegii mei sunt niște nespălați. Fructele lor sunt murdare, nu se poate așa ceva.
0: Ei, ce credeți voi că s-a întâmplat atunci? Nu, nu vă bateți capul că nu o să ghiciți niciodată. Doamna educatoare s-a ridicat, a venit lângă cei trei copilași și s-a uitat cu atenție la fiecare fruct, dar și la fiecare prichindel. Apoi a spus colegei, puse pe observații:
3: Te rog să vii cu mine la baie.
0: Toată lumea era mirată, nimeni nu mai înțelegea nimic. Fetița a plecat nedumerită cu doamna la toaletă. S-a întors repede, era roșie la față ca racul. Cu privirea în pământ s-a așezat la locul ei, spunându-le colegilor doar:
1: Îmi pare rău! Eu am fost de vină. Fructele voastre sunt curate.
2: Bine, nu-i nicio problemă. Dar tot nu înțeleg ce s-a întâmplat.
1: Ce să se întâmple?
0: Bombăni colega rușinată.
1: Eu aveam ochelarii murdari. Ar fi trebuit să-i șterg cu grijă înainte de a veni la grădiniță, dar...
0: Doamna învățătoare îi privi pe toți zâmbind și le spuse:
3: Să țineți minte, copii, înainte să critici pe cineva, mai bine uită-te întâi la tine însuți. Nu-i spune cum trebuie să fie, ci mai bine arată-i cu purtarea ta ce e bine și frumos. Iar acum, gata, hai să preparăm salata de fructe. Înainte de asta însă, trebuie să spălăm chiar și pepenele, chiar dacă îi folosim doar miezul. Dacă e murdară coaja, atunci când îl tăiem, pe lama cuțitului intră murdărie și la miez. Așa că toate trebuie spălate cu grijă înainte de a le folosi. Haideți, la treabă, dragii mei!
0: Ce bunătate de salată a ieșit! Credeți-mă că ce am fost acolo și am mâncat și eu din ea. Delicioasă! Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Ne jucăm împreună, creștem împreună. Ascultă zilnic emisiunile oferite de Asmodei și descoperă de la Andreea Abe Adeboale, psiholog pentru copii și familii, cum jocurile pot îmbunătăți sănătatea psihică și fizică.
1: Astăzi vă propun jocul Semaforul. Mișcați-vă prin casă cât mai repede. Când părintele spune roșu, toată lumea se oprește. La galben, mergeți încet. Iar la verde, porniți din nou. După câteva runde, schimbați rolurile. Jocurile cu reguli simple îi ajută pe copii să exerseze autocontrolul într-un mod plăcut.
0: Emisiune sponsorizată de Asmodei.

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți Seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Te-ai uitat vreodată la eticheta unui supliment alimentar și ai rămas cu mai multe întrebări decât răspunsuri? Ce este extractul standardizat? Dar procentul substanței active? Cum știi ce alegi cu adevărat? Descoperă seria zilnică de emisiuni radio informative clar despre suplimente. Specialiștii explică simplu cum se citesc corect etichetele pentru alegeri potrivite. Ascultă Clar despre suplimente, pentru că deciziile bune încep cu informația corectă. Emisiune sponsorizată de Hilan Pharma.
4: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
5: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itzybitsy.ro și în aplicația Itzy Bitsy FM.
6: Radio Plaja Itzy Bitsy, te joci și te răcorești!
7: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
8: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itzy Bitsy se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itzy Bitsy și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te aflați. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy Bitsy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: căruși și mănâncă tăiței.
1: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
2: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
3: Ești părinte în era digitală, iar copilul tău petrece din ce în ce mai mult timp la ecrane? Atunci acest mesaj

0: pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre timpul petrecut la device-uri. Totul începe destul de ușor. Doar 10 minute când așteptați la coadă, 10 minute când plânge în scaunul de mașină, 10 minute când este plictisit. Însă, în timp, acele 10 minute pot ajunge să devină ore. Iar înainte să-ți dai seama, copilul ajunge lipit de ecrane, iar atunci când ajungi să pui o limită, se lasă cu ceartă și plâns. Normal, copilul simte că este amenințat o parte importantă din viața sa și va lupta cu tine pentru a o proteja, pentru că da, device-ul a devenit, în acest punct, o parte importantă din viața lui. Înainte de a porni pe acest drum, iată ce trebuie să știi. Ecranele nu sunt doar o formă de divertisment, ele sunt create să capteze atenție. Fiecare click, scroll, desen suprastimulant sau recompensă virtuală eliberează dopamină, substanța care ne dă senzația de bine. Această stimulare constantă poate duce foarte ușor la o dependență greu de controlat. Device-urile îi oferă copilului prin stimulare constantă momente scurte de plăcere intensă. Însă atunci când creierul copilului se obișnuiește cu aceste recompense virtuale, ce crezi că se va întâmpla mai departe? Exact, va căuta mai mult și mai mult. De aceea, odată ce mecanismul dependenței s-a instalat, este foarte greu de modificat. Ai fost tentat să-l ameninți pe copil cu pierderea accesului la ecrane atunci când nu te ascultă? Știu, este la îndemână și de multe ori este singurul lucru care îl face pe copil să respecte cerințele părintelui. Însă, tocmai acest aspect ar trebui să ridice un semnal de alarmă. Cât de ușor poate fi manipulat un copil prin tehnologie? Cât de sensibil este el la lipsa acesteia? De fapt, prin această pedeapsă, device-urile sunt înzestrate cu foarte multă putere de manipulare și de educare. Deconectarea de la tehnologie nu trebuie privită ca o formă de pedeapsă, ci ca o etapă de recreere periodică. Aici tu, părinte, ai un rol foarte important. Începe să stabilești astăzi limite mici, intenționate, fie că este vorba de un program de control parental pentru timpul pe ecrane sau de crearea unor zone fără tehnologie acasă. Creierul copilului tău este în dezvoltare și încă îl poți ajuta să formeze obiceiuri sănătoase acum, înainte să devină mai greu de controlat. Așa că începe chiar azi prin a-l invita pe copil să faceți ceva plăcut împreună în locul celor 10 minute petrecute pe telefon.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Kiss.
1: Tu ce planuri ai vara aceasta? Nestle te așteaptă la radio Plaja Itzy Bitzy, locul unde marea întâlnește distracția și voia bună. Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, cei mici se bucură de jocuri de basket, fotbal, dar și de o zonă cu mini-bucătării pentru copii. Vino să petreceți împreună momente de neuitat alături de Nestle și Nutriporția. Intrarea este gratuită. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: În vara aceasta, la Terme te așteaptă Family Weekends. În weekendurile speciale 11-12 iulie, 25-26 iulie, 15-16 august și 29-30 august, copiii au acces în zona de palm și pe plaja Sands of Terme cu upgrade gratuit din zona Galaxy. Cei mari se bucură de vibe-ul de vacanță, iar pe cei mici îi așteaptă ateliere de creație, jocuri interactive, muzică și energie bună. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Jinga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
5: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
6: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
5: care e acolo în permanență.
4: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
7: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Noi de 20 de ani.
1: Părinții sunt părinți.
2: Generali, aici și acum. Află ponturile de care ai nevoie pentru a face față cu brio provocărilor vieții de familie. Cu Adriana Mitu, mamă și psiholog.
3: Ești părinte și uneori simți că nu știi exact ce se întâmplă în lumea copilului tău? Atunci acest mesaj este pentru tine. Am o veste bună. Drumul cel mai scurt către sufletul copilului este jocul. Pentru el, jocul nu este doar distracție, ci limbaj emoțional. Haide alături de mine, Adriana Mitu, psiholog specializat în lucruri cu familiile și copiii, să descoperim cum jocul devine o formă profundă de conectare. Prin joc, copilul dă sens experiențelor sale de viață. Aici repune în scenă ce a trăit peste zi. Procesează frici, bucurii, supărări, conflicte. În joc, copilul spune povești despre el, chiar dacă nu o face prin cuvinte. Iar atunci când părintele intră în joc, intră de fapt în lumea lui interior. La vârste mici, jocul este principala modalitate de conectare cu părintele. Nu contează cât de amplu este jocul, ci prezența ta. Să te așezi lângă el, să-l urmezi, să te lași condus uneori de regulile lui. Acolo se construiesc siguranța, atașamentul și încrederea. Și să nu uităm, jocul rămâne un limbaj al copilului la orice vârstă, chiar dacă forma lui se schimbă. Dacă te joci deja cu copilul tău, te felicit. Îi oferi o cale firească de a se exprima și de a se simți aproape de tine. Te aștept data viitoare, tot aici, la Itzibiții, să vorbim despre conectarea în relația părinte-copil.
2: Generali, aici și acum.

0: Lego te invită să faci loc pentru joacă în familie, iar Gabriela Maluf, psiholog specialist în programare neurolingvistică pentru copii și părinți, îți prezintă tehnici de conectare prin joacă cu copilul tău.
1: Provocare acceptată. Joc în 3 pași pentru toată familia. Joaca în familie unește. 86% dintre părinții din România spun că joaca în familie le îmbunătățește starea de bine. Nu e nevoie de spațiu mare sau recuzită specială. Ai nevoie de timp, curiozitate și o regulă simplă. Fiecare participă cu ce poate. Uneori părinții se feresc să se joace pentru că nu știu ce să facă. Dar copiii nu cer spectacol, ci implicare. Spre exemplu, jocul, o piesă, o poveste. Alegeți la întâmplare 10 piese, de orice fel. Fiecare membru al familiei adaugă o piesă și spune o frază. Aceasta e o barcă pe care călătorește o pisică. Pisica vrea să ajungă pe o planetă, dar pe planetă locuiește o bufniță înțeleaptă. La final, ați construit o poveste colectivă și o lume imaginară în formă concretă. Conectare, umor și creativitate. O poveste în 3 pași.
0: Nu contează cum vă jucați. Important e să o faceți împreună. O emisiune sponsorizată de brandul Lego. Datele sunt parte din studiul Playwell, inițiat de grupul Lego, în 36 de țări, inclusiv România.

0: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: La ce e bună lumina soarelui?
2: Pentru că ea ne dă vitamina D. Și vitamina D ne ajută să fim mai puternici. La dinți, la musculatură.
0: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
3: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
4: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Știți cât de greu e să aleg locul pentru petrecerea de ziua mea? O să fie invitați de toate vârstele. Eu vreau jocuri video cu prietenii mei.
7: Eu vreau escape room.
8: Eu vreau experimente.
6: Și pentru sora noastră cea mică?
8: Atelier senzorial.
6: Dar unde le găsim pe toate?
0: La Pitulușul găsești aventuri interactive, ateliere creative, zone de joacă pentru toate vârstele și evenimente personalizate exact așa cum îți dorești. Pitulușul. Mai mult decât un loc de joacă, o experiență de poveste. Mai multe detalii pe pitulusul.ro.
9: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta Family sau chiar o experiență Kids Party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
0: Unele momente sunt pur și simplu fără griji. Cu sucurile Caprisan te bucuri de gustul pe care îl iubești din rețete simple cu ingrediente ușor de recunoscut. Fără coloranți, arome artificiale sau conservanți. Doar gustul inconfundabil Caprisan creat pentru bucuria familiei tale. Ia o pauză, respiră și savurează momentul. Caprisan, gustul distracției.
10: Dă startul unei zile pline de energie cu gustul perfect al fructelor din sucurile Faner. Prospețimea naturii în fiecare pahar. Fructe atent selecționate și grijă pentru calitate. Dragostea pentru fructe este baza calității Faner. Alege gustul natural care ține pasul cu tine și familia ta. Faner. Cu drag din natură.
11: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
12: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
11: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
13: Alo?
14: Bună! Ai sunat la Inimii.

0: Radio Plaza.
1: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie.
0: La Radio Plaja Itzi Bitzi, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
1: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
0: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzi.

0: Este ora 4.
1: Ham, ham,
0: cam așa eu latru.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
3: Tu știi cu exactitate cu ce se confruntă copilul tău? Te-ai gândit cum poți să-l ajuți pentru a evita riscul de dependențe?
4: Ești părinte, iar copilul tău pare să ceară mai mult dulce în anumite perioade? Atunci acest mesaj este pentru tine. Sunt Adriana Mitu, psiholog și psihoterapeut specializat în lucrul cu familiile și copiii și astăzi vreau să-ți vorbesc despre legătura dintre zahăr, stres și anxietate la copii. Atunci când un copil este stresat sau anxios, corpul îi intră într-o stare de alertă. Crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Zahărul poate scădea aceste niveluri pe termen scurt, oferind copilului o senzație rapidă de calm și confort. De aceea, mulți copii tind să caute alimente dulci exact în momentele în care se simt copleșiți emoțional. Dacă un copil s-a obișnuit

0: obișnuit să-și gestioneze stresul și anxietatea prin consumul de dulce, acest mecanism devine automat. Fără să-și dea seama, copilul învață că atunci când se simte tensionat, neliniștit sau nesigur, soluția este mâncarea. Problema este că acest calm este doar temporar. Emoția de la bază rămâne, iar corpul va cere din nou aceeași soluție rapidă. Pe termen lung, acest tip de reglare emoțională poate duce la mâncat compulsiv și la dependență de zahăr. Copilul ajunge să mănânce nu pentru foame, ci pentru a-și liniști stările interioare. Iar cu cât stresul este mai mare sau mai frecvent, cu atât crește și nevoia de dulce. De aceea, este important ca tu, ca părinte, să fii atent la momentele în care copilul cere mai mult zahăr. Observă dacă aceste perioade coincid cu schimbări din viața lui, începutul grădiniței sau al școlii, evaluări, mutări, conflicte, supra-solicitare sau tensiuni în familie. De multe ori, comportamentul alimentar este un indicator al stării emoționale a copilului. În loc să te concentrezi doar pe reducerea zahărului, încearcă să te uiți la ce se întâmplă în interiorul copilului și întreabă-te care este nevoia din spatele comportamentului. Vorbește cu el, ajută-l să identifice ce simte și oferă-i alternative sănătoase de reglare emoțională. Joaca, mișcarea, timpul petrecut împreună, siguranța relației cu tine. Pentru că un copil care învață să-și gestioneze stresul cu ajutorul părintelui va avea mai puține șanse să caute alinarea în zahăr. Iar aceasta este una dintre cele mai importante forme de prevenție emoțională pe termen lung.
1: Acum ești cu un pas mai aproape în a-ți ajuta copilul să facă față dependențelor și să crească curat. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids.

0: Descoperă cum să-ți construiești o rutină de masă sănătoasă alături de șef și nutriționist Laura Eremia.
1: Mulți părinți observă că, seara, copilul cere constant mâncare, chiar și după cină. Acest comportament poate crea confuzie și îngrijorare. Din perspectivă nutrițională, acest lucru poate indica fie o cină insuficientă, fie o nevoie de confort. Seara este momentul în care copilul se descarcă emoțional după o zi plină. Un exemplu frecvent este copilul care cere gustări în timp ce se pregătește de somn. Nu întotdeauna este vorba de foame reală, ci de nevoia de siguranță. O cină echilibrată și o rutină clară ajută copilul să se liniștească. Este important să diferențiem între foame și nevoia de atenție. Cina nu trebuie să devină un șir de gustări. Este util să existe un final clar al mesei și o tranziție blândă către somn.
0: Atunci când obiceiurile sunt bune, oamenii se adună. O emisiune sponsorizată de Sezamo, supermarket și piață online.

0: O asigurare de viață înseamnă mai mult decât un contract. Înseamnă că familia ta este protejată indiferent de situație.
1: Cât de pregătit ești de fapt pentru o problemă de sănătate neașteptată? Asigurarea Avantaj Medical Care, asigurarea individuală de sănătate oferită de BCR Asigurări de Viață VIC, îți oferă protecție financiară și acces la servicii medicale de calitate, de la diagnostic și tratament până la spitalizare și intervenții chirurgicale. Costurile pentru spitalizare și intervenții chirurgicale sunt acoperite atât în caz de îmbolnăvire, cât și de accident, pentru ca tu să te poți concentra pe recuperare.
0: Emisiune sponsorizată de BCR Asigurări de Viață VIC. Asigurări de viață. Protejăm valori. Construim împreună viitorul.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut țânțarii și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi!
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Vacanță, soare și distracție cât pentru o vară întreagă. La Radio Plaja Itzibiți, Unica Asigurări te așteaptă cu o mulțime de surprize. Workshop-uri educative despre protejarea mediului, ateliere de desen și zone de relaxare. Pregătește-te de drum cu asigurarea Unicasco și lasă locuința pe mâini bune cu Unicasa pentru o vacanță fără griji. Ne vedem pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe itzibiti.ro.
6: Radio Plaja Itzibiti. Te toți te la coreți.
7: Alo?
8: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitzy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
7: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimine mai nimon!
9: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzibiți FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzibiți FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
10: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Cu sprijinul Urgo, Anca Dumitrașcu, psihoterapeut și psiholog clinician și școlar, ne ajută să înțelegem mai bine provocările copilăriei. Astăzi învățăm să câștigăm și să pierdem. Atunci când vă jucați împreună, uneori copilul câștigă, alteori câștigi tu. Și este perfect în regulă. Dacă cel mic pierde și se supără, ajută-l să înțeleagă că o înfrângere nu înseamnă că nu este suficient de bun sau că nu s-a străduit. Înseamnă doar că, de data aceasta, a câștigat altcineva. Poți să-i spui: înțeleg că e supărat. Hai să mai încercăm o dată. Prin joc, copilul învață să-și gestioneze emoțiile, să aibă răbdare și să se bucure de timpul petrecut împreună, indiferent de rezultat.
1: Emisiune sponsorizată de Urgo, un fel de pansament pentru micile răni ale sufletului.

0: Noi de 20 de ani. Brandul Lego te invită să faci loc pentru joacă în familie, iar Gabriela Maluf, psiholog specialist în programare neurolingvistică pentru copii și părinți, îți prezintă tehnici de conectare prin joacă cu copilul tău.
1: Mami, intrăm în poveste? Joaca e uneori o ieșire din rutină și grijă, mai ales pentru mame. 81% dintre părinți nu consideră joaca o prioritate. Da, ai multe pe cap, dar joaca nu cere ore întregi, ci câteva minute autentice. Când te concentrezi cu copilul prin joacă, el simte: mama e cu mine, aici, acum, se relaxează. Joaca de tip povești, joc simbolic, construcții fanteziste sunt toate medii în care copilul poate procesa emoții, situații sau dorințe. Spre exemplu, luați câteva figurine sau piese și construiți o insulă magică. Are un pod care dispare, un munte care cântă și o fântână care spune adevărul. Mama inventează o problemă. Prințesa nu știe dacă să plece sau să rămână. Copilul o ajută să decidă, construind drumuri, obstacole și soluții. Veți râde, veți gândi și poate veți înțelege mai bine ce are cel mic pe suflet.
0: Contează cum vă jucați. Important e să o faceți împreună. O emisiune sponsorizată de brandul Lego. Datele sunt parte din studiul Playwell, inițiat de grupul Lego, în 36 de țări, inclusiv România.

cititul devine un obicei atunci când copilul are experiențe pozitive cu lectura. Dacă înțelege și îi place, va reveni la cărți în mod natural, fără a fi forțat. LexiScore by Editura Gamma, accelerator de citire ce susține lectura în ritmul fiecărui copil. O emisiune sponsorizată de Editura Gamma.

Țâpiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută-i în farmacii. Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.

0: Știi cumva unde pot să fac karaoke, să dansez, să mă joc vara asta?
1: Da! Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august. Seara, de la 7 la 8, te așteptăm la Itzy Bitzy Party by Radio Plaja. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itzy Bitzy FM.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: binci.
1: În picioare am o binci.
2: Radio Braja, e de binci, de tot e de la coreți.
3: Misiunile lui Iții și ale lui Biții. Episodul 15. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iții, o fetiță, și Biții, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea mai amarilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor. Maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de Maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iții și ale lui Biții în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimitor, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 18Z4000X. Iții și Biții sunt în luptă cu o navă vartară condusă chiar de către vaiazanul navelor de luptă, un luptător de temut.

0: Nava Vartară a deschis focul.
1: Armele lor sunt mult mai numeroase și mai puternice decât ale noastre. Și la comanda navei e temutul Vaiazan al navelor de luptă.

0: Într-adevăr, Zizi, scanerele arată că ne luptăm cu una dintre cele mai periculoase nave de război. O nouă invenție a armatei inventatorilor.
1: Noi cum stăm cu muniția?
0: Muniția noastră este pe terminate.
1: Să concentrăm tirul cu toată muniția rămasă spre propulsoarele navei.
2: Mai bine păstrăm muniția și ne retragem. Nu e bine să rămânem fără muniție. Niciun apărător experimentat nu ar irosi toată muniția.
1: Eu cred că un apărător experimentat nu s-ar da înlături de la luptă.
0: Cel mai logic ar fi să-l întrebați pe maiamanul Zamax ce trebuie să faceți. Și asta repede, cât mai putem menține contactul. Au tras în noi. Modulul de comunicație a fost grav avariat. Am pierdut legătura cu baza. Am pierdut și unul dintre motoare.
2: Acum e clar că trebuie să ne retragem.
1: Bine, ne retragem. Cu cea mai mare viteză spre Zizilon.
0: Ne deplasăm cu viteză galactică.
2: Ba chiar se apropie din ce în ce mai mult. Ai zimitat cu toată viteza înainte.
1: O să ne ajungă din urmă. Trimitem un mesaj de ajutor. Înregistrează.
0: Înregistrez.
1: Vartarii ne urmăresc. Au ajuns foarte aproape de noi. Sunt înarmați. Nava noastră e avariată. Solicităm ajutor.
0: Mesajul a fost trimis.
1: Mai e puțin și ne prind!
2: Mărește viteza!
0: Încerc să trec la viteză superluminică. Sper să reușesc cu un singur motor.
1: Nu-i mai văd pe Hublou!
0: Nu se mai văd nici pe radar.
2: Cred că putem opri. Suntem oricum ascunși după planeta asta mare.
0: Opresc viteza superluminică.
2: Ce planetă interesantă! Are toate culorile curcubeului întrepătrunse. Parcă ar fi picturi pe suprafața solului.
1: Oare o fi locuită?
0: Cu siguranță este locuită.
1: De unde știi?
0: Pentru că tocmai am primit un mesaj SOS de pe planetă.
1: Ce mai aștepți? Să auzi mesajul!
0: Îmi pare rău, dar decodorul a fost avariat când au tras vartarii în noi. Nu pot descifra conținutul, dar este clar că vine de pe această planetă.
2: Cineva are nevoie de ajutor!
1: Să aterizăm pe planetă!
2: Dar și noi am pierdut un motor și avem nava avariată. Nu știu dacă...
1: Ici! Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazon! Atâta timp cât mai avem și un singur motor, trebuie să acordăm ajutor atunci când cineva ni-l cere.
2: Ai dreptate, Zimitot, du-ne pe planetă.
1: Dar nu înainte de...
2: De...
1: Bici!
2: Ici!
1: Ici!
2: Bici!
1: Ici, bici, bici, ici! De pe planeta Zizilon, din galaxia Xarazon, noi am plecat la luptă! Naveta Zorar e pregătită! Pe Varsar să-l învingă! Pe Vartari îi nimicim! Pe Zizilonieni îi ocrotim! Bum! La drum! Acum!
0: Și eu? Eu, care mă chinui să duc nava cu un singur motor? Iar a uitat de mine.
1: Zimi, tot, tot, Zimi, Zimi, tot, prietenul care știe tot, el e Zimi, tot.
0: Pregătesc secvența de aterizare. Țineți-vă bine, o să vă cam zgudui. Nu am decât un singur motor.

0: veșnică. Totul e liniștit pe aici. Oare cine o fi trimis mesajul?
1: Uite niște locuitori! Să ne apropiem!
0: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!
1: Noi suntem Iți și Biți de pe planeta Zizilon și suntem apărători a galaxiei Exarazon.
2: Apărători? De cine o apărați?
1: De vartari! Cum? Voi n-ați auzit de vartari?
3: Nu! Cine sunt vartarii?
1: Vartarii sunt luptătorii conduși de întunecatul Varsar. Sunt dușmanii galaxiei cu care ne luptăm.
2: De ce vă luptați? Galaxia Exarazon e foarte mare. E destul loc pentru toată lumea.
1: Iți, nu pot să cred! Nu au auzit de Varsar? De vartari și de lupta noastră continuă cu ei? Parcă sunt din altă galaxie.
0: Noi am primit un mesaj de ajutor de pe planeta voastră. Am crezut că sunteți în pericol.
3: Pericol? Noi nu știm ce înseamnă pericol.
2: Putem să vă ducem la Floris, maiamanul nostru. El știe mai multe și poate o să vă lămurească.
1: Să mergem la maiamanul Floris.
3: Să mergem.

0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul. Noi suntem Iți și Biți,
2: apărătorii galaxiei Xarazon.
0: Fiți bineveniți pe planeta Floralia, oricine ați fi. Cu ce ocazie pe la noi? Ați auzit de celebra noastră seră și ați venit să o vizitați?
2: Deși nava noastră a fost avariată în lupta cu Vartarii, noi am coborât pe planeta voastră pentru că am primit un semnal de ajutor. Asta înseamnă că cineva aici pe planetă e în primejdie.
0: Liniștiți-vă! Aici nimeni nu este și nu a fost vreodată în nici o primejdie. Eu vă sfătuiesc, cât nava voastră va fi reparată, să vă bucurați de peisajele noastre naturale, dar mai ales să ne vizitați Marea Seră. Acolo este adunată esența frumuseții galaxiei noastre. Noi iubim florile și avem grijă de ele. Ele, în schimb, ne oferă miresme îmbătătoare.
1: Nu vrem să ne înțelegeți greșit. Nouă ne plac foarte mult florile, mai ales mie, dar nu am vrea să lăsăm la greu o ființă în primejdie.
0: După ce mecanicii noștri vor repara și decodorul vostru stricat, vom putea să ascultăm mesajul și atunci totul va fi mai clar.
1: Într-adevăr, planeta nu pare amenințată. Biții, cred că am putea să vedem puțin Marea Seră cu minunatele plante.

0: nevoie de îngrijiri speciale? Floralienii trebuie să fie niște ființe foarte grijulii, care se ocupă cu multă pasiune de această îndeletnicire.
1: Uitați între tufișurile astea, ce floricele mici și colorate! Și de-abia se văd!
0: Nu pot vedea nimic de antenele tale. Mută-le mai încolo. Au! Tu de ce mă tragi?
1: Ce-am făcut?
0: Cum ce ai făcut? Te-am tras ușor de antene ca să văd mai bine și tu m-ai tras și mai tare de ale mele.
1: Ba nu te-am tras deloc.
0: Ba m-ai tras. Ai făcut așa. Au! Nici acum n-ai făcut nimic? A?
1: Nici nu m-am mișcat, pe cuvântul meu de apărător al galaxiei.
0: Ia trage-mă acum cât poți de tare.
1: Ești sigură?
0: Fac cum îți spun.
1: Bine, tu ai vrut-o. Poftim! Ce doare! Aici e ceva ciudat. Lovește-mă peste mână.
0: Poftim! Ha! Ce chestie! Mă doare tot pe mine.
1: Iar eu nu simt absolut nimic.
0: Ce-o fi și cu asta? Trebuie să-l întrebăm pe maiamanul Flores.
1: Să mergem chiar acum.
0: Eu aș mai fi rămas să miros toate florile astea frumoase.
1: Vom avea timp destul după. Amintește-ți că avem de rezolvat și enigma mesajului de ajutor.

0: ciudat. Ici m-a tras de antene și eu nu am simțit nimic. În schimb, tot pe ea a durut-o. Apoi am încercat să ne lovim peste mână și s-a întâmplat același lucru. Cel care făcea răul îl simțea pe pielea lui.
1: Bine, dar acest fenomen este valabil pe întreaga noastră planetă, Floralia. Oricine acționează asupra cuiva cu intenții rele, resimte el însuși efectul acelei acțiuni. Probabil că această capacitate vine din perioada când strămoșii noștri, care au venit primii pe această planetă, au observat că aici sunt condiții extrem de primitoare și prielnice pentru cultivarea florilor. Strămoșii noștri, ca și noi de altfel, erau iubitori de frumos și au cultivat florile, dăruindu-le toată dragostea lor.
2: Și florile au înapoiat această dragoste.
1: Exact. De fapt, toată planeta a dezvoltat capacitatea de a da înapoi înzecit și binele, dar și răul care este făcut. Se pare că florile au dezvoltat un câmp energetic care face ca ceea ce îi faci altuia să ți se întâmple de fapt ție.
0: De aceea nu ați cunoscut niciun pericol, nicio invazie.
1: Așa e. Apropo, v-am reparat nava și decodorul vostru de mesaje.
0: Ia să vedem. Zi-mi tot, pune mesajul.
3: Partarii ne urmăresc. Au ajuns foarte aproape de noi. Sunt înarmați. Nava noastră e avariată. Solicităm ajutor.
2: Cineva este în primejdie. Mesajul vine de pe o navă urmărită de vartari.
0: Ici, chiar nu-mi recunoști vocea? Ăsta e mesajul trimis de noi când eram urmăriți.
1: Ce v-am spus? Mesajul vostru a ajuns până în atmosfera planetei și planeta vi l-a trimis înapoi, ca și când ar fi fost emis de la noi.
2: Cu atât mai bine! Așa am putut și noi să vedem planeta și să admirăm frumoasele flori din Marea Seră.
0: E adevărat! Ne-a făcut plăcere să vă cunoaștem, dar acum cred că a venit timpul să pornim spre planeta noastră, Zizilon.
2: Numai dacă promiți că vom reveni.
0: Desigur! Mulțumim pentru primire!
2: Și mulțumim că ne-ați reparat nava.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
1: Spiritul bun să vă lumineze sufletul.

0: ce ieșim de pe orbita planetei Floralia, fixează coordonatele și navighează spre Zizilon cu ce viteză vrei tu.
1: Ciudată planetă și ciudat sistem de apărare. Nu-mi pare rău că i-am vizitat.
2: Nu vreau să vă stric plăcerea, dar vă avertizez că la ieșirea din atmosferă ne așteaptă prietenii noștri, nava vartare a vaiazanului navelor de luptă. Vă anunț că am fost reperați și vartarii se îndreaptă către noi.
1: Până la urmă ne-au găsit!
0: Ce ne facem? Chiar și cu nava Zora reparată, tot nu mai avem muniții ca să intrăm în luptă cu ei.
1: Așa e!
0: Ține tot! Treci la viteza superluminică! Asta o să ne dea un avans!
1: Un avans după care iar ne reperează! Nu! Am o idee mult mai bună! Zimitot, întoarce nava înapoi pe planeta Floralia.
2: Era și timpul, vartarii sunt foarte aproape de noi.
1: Ține aproape! Lasă-i să ne urmărească și încearcă să aterizezi pe Floralia chiar în marea seră.
0: Floralienii se vor supăra că atragem vartari în sera lor. Ar putea fi lupte grele care să distrugă sera și să rănească floralienii nevinovați.
1: Cred că nu se va întâmpla așa. Aduți aminte de lovitul nostru peste mână.
0: Înțeleg, ești deștept, Biții. Te-ai gândit să-i atragem și să-i facem să tragă noi cu cele mai puternice arme ale lor.
1: Exact. Și ce se va întâmpla atunci?
0: Vor resimți efectul pe pielea lor.
1: Să sperăm că funcționează întocmai.

0: Am intrat în sără și am pus nava pe sol. Vartarii se pregătesc să tragă cu toate armele din dotare.
1: Poate ar trebui să tragem priminie cu toată muniția care ne-a mai rămas. Vaiazanul navelor de luptă nu ne va ierta această ezitare.
2: Asta în niciun caz ar însemna să tragem în zorar.
3: Ițe și bițe, în sfârșit ne întâlnim din nou. Ne-ați pricinuit multe necazuri, dar acum s-a

0: Ai văzut? Nava Vartară s-a dezintegrat
1: și nimic din seara nu a fost distrus.
0: Într-adevăr, floralienii nu au nevoie de apărători. Orice rău se întoarce asupra celor care vor să-l facă.
1: N-ai observat, Pici? Asta e valabil în general în tot universul. Mai devreme sau mai târziu, orice rău se întoarce împotriva celui care l-a făcut.
0: La fel și binele. Dovadă sunt florile astea minunate pe care tot vroiai tu să le mai miroși odată.
1: Așa e, Pici. Când faci ceva cuiva, trebuie să te gândești dacă ție ți-ar plăcea să ți se facă același lucru.
0: Cum ar fi trasul de antene?
1: Uite-l pe maiamanul Flores.
2: De ce v-ați întors așa de repede?
1: La ieșirea din atmosferă ne-am întâlnit cu vartarii care ne urmăreau. I-am atras aici, unde s-au dezintegrat singuri.
0: Acum chiar trebuie să plecăm.
2: Nu înainte de a accepta acest dar din partea noastră. Sunt niște semințe din floricelele acelea mici și colorate care v-au plăcut atât de mult. Dacă le îngrijiți bine, vor înflori oriunde în galaxie și astfel le veți putea mirosi oricând. Tot ce le trebuie e să le îngrijiți cu multă dragoste.
1: Mulțumim mult, maiamane Flores! Am învățat multe de la voi și de la frumoasa voastră planetă!
0: Mulțumim! Spiritul bun să vă lumineze mintea!
2: Spiritul bun să vă lumineze sufletul!

0: o planetă pe care nu o cunoșteam,
1: pe care nici măcar nu am auzit.
2: Sunteți abia în Tolozai 2. Mai aveți multe de aflat.
1: Abia aștept să ajung acasă să sădesc semințele.
2: Voi aveți viteza gândului. Eu am viteză superluminică. Tot ce trebuie să faceți este să-mi cereți să o folosesc.
1: Atunci, cu viteza superluminică înainte, spre planeta Zizilan! Cum ajung? Sătesc semințele. Ele vor crește mari, mari. Și împreună cu tine, Pici, o să ne amintim cu plăcere de planeta Floralia.
0: Așa e!
2: Mă întreb oare cum o fi să mergi cu viteza gândului. Eu nu am de unde să știu, pentru că sunt doar un robot. Dar voi, copii, cred că zburați mereu cu viteza gândului. Trebuie să fie foarte plăcut. Știați că Iții și Biții au plantat semințele când au ajuns pe Zizilon și au ieșit foarte multe floricele din acelea care le erau lor foarte dragi. Și au ieșit atât de multe că au dat la toată lumea de pe Zizilon și toți le îndrăgeau și le cultivau cu dragoste. Iții și Biții, când le priveau, au inventat ei așa, în joacă, o vorbă: ce ție nu-ți place, altuia nu face. Și vorba asta s-a răspândit în toată galaxia Xarazon, chiar și în galaxiile vecine. Vorba asta, ce ție nu-ți place, altuia nu face, nu a ajuns cumva și pe planeta voastră, copii? Ați auzit-o vreodată? Dacă da, să știți că de la Iții și Biții vine. Spiritul bun să vă

0: Descarcă aplicația ITBT FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile lui Iti și ale lui Bizi, când vrei tu.
1: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
2: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
3: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
4: Prima zi de facultate? Sau poate prima sa afacere? Marile momente din viața copilului tău încep cu un plan făcut din timp. Cu asigurarea de viață cu economisire pentru copii Grupama, pui lunar deoparte o sumă de bani pentru visurile lui, transformând grija ta de astăzi în oportunitățile lui de mâine. Intră pe grupama.ro pentru detalii și construiește-i un viitor pe măsura visurilor sale.
5: De ce să vii la mare în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august? Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia am pregătit un program întreg de activități distractive pentru cei mici. Aici te poți bucura de mare, soare și noi prieteni. Iar partenerul nostru de hidratare, Aqua Carpatica Kids, se va asigura că setea nu îți va sta în cale. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația Itibiti și pe itibiti.ro.
6: Radio Plaja Itibiti, te întotdeauna la corect!
7: Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
8: La munte, la mare, în țară sau în străinătate. Indiferent unde mergeți în vacanță, obiceiul de a asculta Radio Itibiti se păstrează. Cu noua aplicație, păstrezi legătura cu supereroii Itibiti și intri în direct la emisiunile tale preferate de oriunde te afla. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itibiti FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
9: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
10: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
11: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
10: care e acolo în permanență.
9: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
12: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: de duș ca să te răcurești vara.
1: La coafor.
2: Radio Plaja Itibiții, te joci și te răcurești.

0: sunt copii.
1: Vocea copiilor.
2: De ce e frig iarna și cald vara?
3: Pentru că iarna soarele e în mijloc și pământul nu se rotește ca un cerc. Cerc este ca un fel de oval, adică vara este mai aproape de soare, iar iarna este un puțin mai departe de soare și de aceea vine frigul.
4: Mm-hmm.
5: Poate pentru că avem nevoie de un anumit timp care e rece?
1: Mm.
6: Pentru că sunt niște zâne. Și fiecare zână se așează pe un tron care se numește tronul naturii și face natura după cum este ea.
7: Poate pentru că totul e echilibrat, ai nevoie și de frig și de cald. Ai nevoie și de soare și de lună.
1: Vocea copiilor!

Sasha, sunt din București, am 10 ani și melodia care nu mi iese mie din minte este It's Raining Tacos.

0: Trăiești-simo, începe-isimo, începe cum poți cu un pic de sportissimo.
1: Nu-i farfurie de mâncat, dar în aer a zburat. Dacă îi dai un brânci ușor, face parcul tot în zbor. Ați ghicit? Cu un simplu disc de frisbee, transformăm o zi de vară într-o zi plină de zâmbete și sportissimo.
0: De la efort la sport, e doar sportissimo. Emisiune sponsorizată de sportissimo.
2: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
3: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
2: Filmogel?
3: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
2: Ce tare! O să încercăm și noi.
4: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
6: Copilul tău e pasionat de mașini? Vino cu el la Academia Titi Aur, locul unde cei mici pot conduce mașini într-un mediu sigur și special amenajat de la doar 6 ani. Pune centura și alege distracția, disciplina și bucuria de a face lucruri noi. Descoperă pe academiatitiaur.ro pachetele. Prima experiență la volan, varianta family sau chiar o experiență kids party. Academia Titi Aur, locul unde copiii își transformă visul de a șofa în realitate.
7: Arată vacanța ta de vis.
8: Cu o carte bună, nisip fin și multă distracție.
7: Atunci ești în locul potrivit. Vino la Radio Plaja Itibiți, alături de editura Gama, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Ne întâlnim în ultimele două weekenduri din iulie și primele două weekenduri din august. Te așteaptă zile pline de povești. Intrarea este gratuită. Detalii pe itibiți.ro.
9: Editura Gama.
10: Radio Plaja Itzi Bitsi, te joci și te răcorești.
11: Alo?
12: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzi Bitsi de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
11: Abia aștept! Iupii! Mami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
13: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: își mențin cei mici starea de bine? Ce înseamnă să ai o minte și un suflet sănătos într-un corp sănătos?
1: Eu, câteodată, mă simt foarte obosită și simt că nu mai am energie la baterii. De exemplu, când alerg foarte mult și mă joc foarte mult. Ei bine, am găsit o soluție. Am observat că după ce mă joc și am obosit, trebuie să stau puțin în pat, să citesc puțin și să dorm puțin ca să mă mai încarc puțin. Și eu, de obicei, când sunt obosită din alt motiv, de exemplu că n-am dormit bine, mă refac invers, adică prin joacă. Deci când sunt obosită prin joacă, mă refac prin somn. Și atunci când sunt obosită de la somn, mă refac prin joacă.
0: Sfaturi amuzante și motivaționale pentru minte și suflet, de la copii pentru copii. Emisiune sponsorizată de Aqua Carpatica Kids, deoarece atât mintea cât și

0: Este ora 6.
1: Zbor din horn în horn pe case.
2: Radio, Plaza, Itzi Bitzi, te toți te locoreți.
3: Unde te joacă? Cu Eni, Mini, Mani, Mă.
0: Spiritul bun să-ți lumineze sufletul.
1: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Surpriză!
1: Am anunțat,
0: știu, dar poate că prietenii noștri au uitat și e ca și cum ar fi surpriză.
1: Adică da, timp de 2 ore din acest moment, prieten pământean, dacă ne sunt direct din aplicația Exhibiție FM, ne jucăm ce vrei tu.
0: Da, deci ne sun din aplicație la steluțiții la 0725300700. Uite câte variante ai. Ne cer un joc, îi cer, îi spui inimi, inima, inimo, te rog, îmi dai și mie, te rog frumos, îmi dai și mie un joc și el îți dau un joc și ne jucăm împreună.
1: Și dacă încă ești afară pe o păturică și nu știu ce faci, stai, te joci, poți să ne trimiți și poze de unde ești din vacanță.
0: Da, așteptăm actualizări cu ce faceți voi prin vacanță, fie că sunt caiete de lucru, ore de joacă pe afară sau vacanțe.

0: aia.
1: Iulie, ora 6 și 5 minute și începem joaca cu Tudor!
0: Hei, Tudor! Salut, prietene!
1: Bună!
2: Bun!
0: Cum e vacanța la Iași, Tudor?
2: Foarte bună!
0: Cât ai vrea să dureze vacanța asta?
2: Un an!
1: Sunt de acord.
0: Eram sigur.
1: Da.
0: Că mult mai mult.
1: Un an de școală zi de zi și un an de vacanță?
0: Da. Cum un an de școală zi de zi, hai?
1: Păi...
0: Nu. Spui tu, Tudor, scuze-vă.
1: Ce zici? Cum ar trebui să fie? Te mai gândești tu și îmi spui bine?
2: Da.
1: Bine. Între timp, ce vrei să ne jucăm?
2: Nu știu.
0: Ce vrea, inima?
2: Da.
1: Super, atunci eu cer un joc și vedem ce ne pică. Adică trebuie să zici așa: inima, îmi dai și mie, te rog frumos, un joc?
2: Inima, îmi dai și mie, te rog frumos, un joc?
3: Inima, pick me. Pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Da și nu pe animale. Știi jocul, Tudor?
2: Nu.
0: Păi de aceea ți l-a propus ăsta. E așa, unul se gândește la un animal și ceilalți, cum sunt eu cu Iti, de exemplu, punem întrebări despre caracteristicile animalului la care te-ai gândit tu. Tu ai voie să ne răspunzi doar cu da sau nu, în funcție de ce te întrebăm. Și până îl ghicim, sperăm să-l ghicim.
1: Te gândești la un animal, bine? Un animal care îți place ție, ok?
0: Pe care să-l cunoști, că dacă te întreb dacă trăiește în junglă, să știi să îmi spui că trăiește în junglă.
2: Bine.
1: Bine.
0: Când te-ai gândit să ne spui?
1: Te-ai gândit?
2: Gata.
1: Bun.
2: Da.
1: Bun. Este un animal sălbatic?
2: Nu.
0: Este un animal domestic?
2: Da.
1: Trăiește la fermă?
2: Da.
0: Are 4 picioare?
2: Nu.
1: Are doar 2 picioare?
2: Da.
0: E o pasăre?
2: Nu. Adică da.
0: Păi nu mă sperie.
1: E cumva o pasăre care nu prea zboară?
2: Da.
0: Face ouă?
2: Ce?
0: Ouă, face ouă.
2: Da.
1: Este găina.
2: Da.
1: Pac. Vrei să se gândească și unul dintre noi la un animal și tu să ghicești?
2: Da.
1: Ok, cine? Eu sau Biții?
2: Nu contează cine.
1: Hai, Biții.
0: M-am gândit.
1: Și noi spunem întrebări. Bun, e un animal sălbatic?
0: Nu.
1: Acum întreb tu, Tudor.
2: E un animal domestic?
0: Da.
1: Este un animal de companie?
0: Nu. No.
1: Ok.
0: Corect.
1: Depinde în companie cu e.
0: Păi nu prea am văzut așa ceva.
1: Plânge cineva. Cine plânge?
2: Soara mea, Otilia.
0: Îmi pare rău că plânge.
1: Și mie.
0: După ce ne jucăm s-o faci să râdă, da? Mai punem întrebări.
1: Te întreb eu, are păr?
0: Da.
1: Un animal păros.
0: Acum are ceva. Aș zice
2: are nu. Pene?
0: Nu.
1: Are 4 picioare?
0: Da.
2: Are 2?
0: Are
1: 4. Are 4. Are copite?
0: Da.
2: Alul?
1: Nu?
0: Nu.
1: Măgărușul?
0: Nu!
1: Face lapte?
0: Da.
1: Dă lapte. Văcuța.
2: Vaca?
0: Da!
1: Da! Bravo!
0: Bravo, Tudor! Deci, ai înțeles cum e jocul, Tudorică? Pui întrebări, da, ca să afli unde locuiește, câte picioare are, dacă are coarne, dacă e carnivor, dacă e prădător, dacă e iute, aleargă, adică... Până îți dai seama despre ce e vorba. De aceea, când te gândești animal, la un animal trebuie să-l gândești bine, ca să nu încurci jucătorul. Bravo, mi-a plăcut. Important e că ai învățat, da, și nu pe animale.
1: Bravo!
0: Tudorică, pe mâine dimineață, da? Noi mâine vom fi de la 10 la 12 la inimini mai inimo, bine?
2: Da.
0: Bine, pa, prietene. Pa! Nu uita să o faci pe sora ta Otilia să râdă.
1: Sunt sigură că o să reușească. Cu Tudor ne-am jucat acum, dar cu tine ne jucăm imediat.
4: Noi de 20 de ani.

0: 18 și 14 minute și continuăm joaca cu inimini mai nimoși cu...
1: cu Bianca!
0: Bună, Bianca!
2: Bună!
0: Ce mai faci, Bianca?
2: Bine, sunt acasă.
0: Oh, gata joaca de afară?
2: Da, am fost astăzi la un muzeu de științe.
1: Wow! Și ce ai văzut acolo?
2: Păi au fost multe experimente, adică a fost un pat cu cuie în care am stat.
0: Wow!
2: Cum
0: adică ai stat un pat cu cuie?
2: Adică era un pat de plastic și erau multe găurile și dacă apăsai pe un buton, din ele se ridicau cuie.
1: Auci!
0: Păi, dar nu te-au atins.
1: Nu te-au rănit. Cred că era ceva cu iluzii optice, nu?
2: Nu, că am stat pe ele.
0: Wow! Ah,
1: ok, interesant. Aici în București, nu?
2: Da.
1: Ok, super.
0: Foarte tare. Bine,
1: vrei să ne jucăm?
2: Da.
1: Hai.
0: Dacă știi jocul pe care vrei să-l jucăm, să îl cer lui Inimini mai Nimo.
2: Păi, aș vrea jocul două adevăruri și o minciună.
0: Păi, asta ziceam. Te rog să-l spui lui Inimini mai Nimo. Te rog, dăm jocul două adevăruri și o minciună.
2: Inimini mai Nimo, te rog, alege pentru mine jocul două adevăruri și o minciună.
3: Inimini mai Nimo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Două adevăruri și o minciună.
0: Bravo!
1: Chiar ăsta a picat, bravo! Vrei să încep tu prima?
2: Începeți voi, că eu încă m-am mai gândit ce puteam să zic.
1: Hai că zic eu. Eu ieri am terminat prima carte din vacanța asta. Mie îmi place foarte mult să pictez și... m-am întâlnit cu Madonna. Care-i minciuna?
2: Cred că minciuna este ultima, că te-ai întâlnit cu un amator.
4: Cu Madonna!
1: Cântăreața! Da!
4: Și că m-am întâlnit cu Madonna!
1: Da, a fost o minciună ca mare. Dar aș vrea să mă întâlnesc.
0: Da. Eu, să știi că bicicleta mea este verde. Eu sunt tot albastru și sunt cel mai tare biciclist. Care e minciuna?
2: Cred că minciuna este că ești cel mai tare biciclist.
0: Dar bă, nu e adevărat. Minciuna e că e verde, că nu e verde, că e albastru. De ce? Dacă eu așa cred că sunt cel mai tare biciclist?
1: Nu. Așa ești, Biții.
0: Acum așa tu
1: ești. Tu ești.
2: Eu astăzi am cântat la pianina mea de acasă.
1: Așa.
2: Mi-am făcut 6 brățări din ace.
1: Wow, ok.
2: Și am făcut un Lego.
0: Eu cred că minciuna este am făcut un joc de construcție.
1: Eu cred că minciuna este am făcut 6 brățări cu ață.
2: Minciuna e că am făcut un Lego.
0: Am câștigat-o!
1: 6, pe bune, tu ai creat astăzi 6 brățări?
2: Da, am învățat la școală să fac 6 brățări din ace. Bine, modele, sunt mai multe modele.
0: Bravo, Bianca, te
1: mulțumim
0: felicit!
1: Mult.
0: Când ai timp și chef, trimiți o poză să le vadă aici, că sigur
1: da,
0: vrea și ea.
1: Pe WhatsApp.
0: Da?
2: Ok.
0: Numai dacă vrei. Bine, pa, pe mâine dimineață. Da, și pe tine te așteptăm la joacă aici. Și acum, prieten pământean, de oriunde ai fi, poți să ne suni direct din aplicația ITBTFM.
3: Hei, sunt Eenie Meenie Miney Moe și te aștept la joacă. Sună-mă!
5: Eenie Meenie

0: auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Eu văd cu ochișorul meu!
1: Astăzi îți propun un joc pe cât de simplu, pe atât de distractiv, pe care îl poți juca acasă, în mașină sau atunci când ești în vizită la un prieten. Un jucător se uită în jurul său și alege un obiect. Fără să-l arate, spune: eu văd cu ochișorul meu ceva verde sau ceva care începe cu litera I. Decideți voi ce indicii oferiți. Ceilalți jucători trebuie să ghicească despre ce este vorba, punând întrebări sau spunând obiecte verzi sau care încep cu litera respectivă. Cine ghicește câștigă și poate alege următorul obiect.
0: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
2: Dacă distracția ar avea și un gust sănătos. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, vino la Radio Plaja Itibiți și descoperă surprizele pregătite de Sanovita. Te așteaptă jocuri, voie bună și activități pentru întreaga familie. Ne găsești pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
3: Radio Plaja Itibiți. Te toți se locorești.
4: Radio Plaja.
0: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
5: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
6: La Radio Plaja Itibiți, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
5: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
6: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația

0: Nu plouă! Nu încă. Poate să plouă, cine știe.
1: A plouat un pic, un pic.
0: Dar plouă cu joacă!
1: Da, aici, pe Itibiți FM.
0: Adică, ne suni la steluță Itzi direct din aplicația Itibiți și ne cer un joc. Și ne jucăm. Bici, da. Ce-ai vrea să te joci astăzi?
1: Alb, negru, nu și da. Fazan simplu sau în valiză, exerciții de dicție, luna politicoasă, masa festivă, tot ce vrea de fapt prietenul pământan, eu mă bag la orice joc.
0: Eu aș vrea flori, fete sau băieți, sau poveste în cinci cuvinte, sau... Dar de ce nu?
1: Da, bine, de ce? Că mă joc, ce? Nu mă joc eu orice?
0: Bine, o să vedem ce ne dă inima. Prietene pământan, te așteptăm la joacă.

0: Hai, jucați și voi cu noi!
1: Hai, cântați de bucurie că ne jucăm!
0: Cu Sofia! Bună!
1: Hei, Sofia!
2: Bună!
1: Ce mai faci?
2: Sunt bine!
1: Și lucrul ăla extraordinar din vacanța asta până acum? Care e?
2: Urmează să merg la mare!
0: Wow! Adică o să pleci în vacanță?
1: Păi da, aici, că e vacanță!
0: Super tare! Cu părinții sau în tabără?
2: Cu părinții!
0: Super tare! Hai. O să te bălăcești, nu?
1: Păi da!
2: Da!
0: Super!
1: Ce vrei să ne jucăm?
2: Păi lasă inimini să aleagă!
1: O, drăguț!
0: Bine! Atunci cere-i un joc și să vedem ce joc nimerim!
2: Ini, mini, mini, mo, alege un joc pentru mine!
3: Ini, mini, mini, mo!
1: Ia!
3: Pick me, pick me, pick me, pick me! Alb, negru, nu și da!
1: Yes! Așa că cu mine vrei să te joci?
0: Ei, stai!
1: Păi,
0: așa o să pun întrebarea!
1: Vici! Sofia, cu cine vrei să te joci, alb, negru, nu și da?
2: Cu Iti.
1: Da.
0: Albu, știi regulile.
1: Hai că eu o să fiu arbitru. Nu ai voie să-l spui pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Indiferent ce te va întreba Iti. Și ai totuși trei șanse aici.
0: Alb, negru, nu și da. Vezi că încep jocul. Unde o să mergi la mare?
2: O să merg la marea de la noi din România.
1: Aha, bravo!
0: Adică în Constanța, în Mangalia.
2: În Constanța.
0: Mm-hmm. Ți-ai făcut bagajul?
2: Poftim?
0: Ți-ai făcut bagajul?
2: Urmează să-l pregătesc.
0: Mm-hmm. Ce o să pui în el?
2: Mult chef de distracție.
0: Yay!
1: Păi da, ce e aia mult chef de distracție? Că aia trebuie să fie în tine, nu vădiți aia.
0: Era o metaforă, Vici.
1: Păi cu metaforele astea

0: Înțeleg.
1: Zim cum o să fie ziua asta perfectă din vacanță. O să te trezești și ce o să faci?
0: O să caste.
2: Îi aștept și pe ceilalți să se trezească. De obicei mă trezesc prima.
1: Wow. Ceilalți care? Părinții tăi sau mai mergeți cu cineva?
2: Mai merg și bunicii.
0: Wow!
1: Super!
0: Asta chiar că-i tare.
1: Și tu te trezești prima mereu?
2: Uneori.
1: Mm-hmm. Cine se pricepe cel mai bine la not din familia ta?
2: Eu.
0: Wow.
1: Ok, asta înseamnă că faci not?
2: Făceam.
1: De performanță ai făcut?
2: Vroiam.
1: Păi și acum de ce nu mai faci?
2: S-a schimbat programul.
1: Și acum ai alt program și n-ai timp să mergi.
2: Exact.
0: Ici, ultima întrebare, că e foarte bună la jocul ăsta și vreau și eu să mă joc cu ea. De ce?
1: Dacă te-ai putea întâlni cu oricine în vacanța asta, cu cine ai vrea să te întâlnești? Poate o sirenă sau nu știu eu,
0: da,
1: așa m-aș
0: gândi. Sigur.
2: Mai gândesc.
1: N-ai nicio... Nu știu, celebritate sau un personaj cu care vrea să te întâlnești?
2: Cu peștișorul de aur.
0: Aha.
1: Și spune-mi și ce dorințe ți-ai pune.
2: Să pot să zbor pentru o zi.
0: Wow.
1: Uite ce, doar pentru o zi?
2: Pentru un an.
0: Uite de ce nu pentru totdeauna, că vrei să zbori și bang.
2: Mă referam să zbor mereu.
0: Bravo.
1: Ok. Bine, Sofia, să știi că m-ai învins chiar perfect. Yay! A fost un joc perfect. Și aștept să-mi iau revanșa, bine?
0: Eu aștept să ne jucăm și noi doi.
2: Poți să mă joc și cu Bici.
0: Da. Mâine dimineață la 10, da? Că ai spus că ești matinală, mâine vom fi la 10, da?
2: Mâine am program.
0: Da, poți să-mi spui, bravo, mama. Acum poți să termina, poți să-mi spui și da, și nu, și negru, și alb, și...
2: Eu mă referam dacă avem timp să vorbim acum.
0: Hai!
1: Acum?
0: Da, acum, ce? Acum, Rici? Acum, niciodată. Alb, negru, nu, și da, Sofia, stai că m-ai zăpăcit, m-ai luat prin surprindere. Tu mă mai iubești?
2: Cum?
0: Tu mă mai iubești! O, dar trebuie să-mi răspunzi în propoziții.
2: Nu înțeleg ce voi.
0: Nu înțeleg. Mai ai două șanse. Cum adică nu înțelegi? Dacă mă mai iubești, de ce? Tu nu m-ai iubit niciodată? Eu nu știu de ce răzi.
1: A zis sigur, vezi?
0: Sigur, nu mi-ajunge. Trebuie să-mi spui de ce.
2: Pentru că ești supereroul meu preferat.
0: Tu vorbești serios? Asta înseamnă că tu știi și imnul meu al curajului.
2: Da.
0: Bravo, mai ai o șansă. Ia cântă-l.
2: Dar că nu am acum ritmul?
0: Nu am acum ritmul. Păi ce ai făcut? Vezi ce înseamnă să joci cu un jucător bun? Ai pierdut. Mulțumesc, Sofia, că ai drăznit.
1: Ne jucăm și mâine, Sofia, bine?
0: Te mai joci în mașină, da? Cu mama, alb, negru, nu și da, sau cu cine vrei tu. Mai exersești, apoi ți-ai revanșa, îți dau voia. Bine, pa!
1: Pa, pa!
0: 8:30. Nu, 8, tot 8, 18.
1: 18, da? E 6, Biții.
0: Da, e 6 și e foarte bine. Și te aștept și pe tine la joacă de oriunde fie.

0: Thank you, nice melody.
1: Bună, Victoria!
0: Cine?
2: Bună, bună!
0: Hei, bună, Victoria! Ce-mi place numele tău? Ești o victorioasă?
2: Da!
0: Și la jocuri?
1: Știam eu!
0: Hai să vedem! Vrei ceva? Vrei un joc anume să-ți dea inimo?
2: Da!
0: Păi roagă-l ce joc vrei tu, dacă vrei, nu știu, orice alb, negru, nu știu, da?
3: Inimini, mini, mo. Pick me. Alb, negru, nu și da.
0: Ai.
1: Păi asta e wow. Uite, chiar asta ți-a dat.
0: Foarte mare curaj ai, bravo. Te-ai mai jucat vreodată alb, negru, nu și da, Victoria?
2: Nu.
0: Ce anume?
2: Nu l-am jucat.
0: Nu l-ai jucat. Păi, mai întâi spune-ne cu cine vrei să te joci. Cu Iti, fetița sau cu mine, Bici, băiatul?
2: Iti.
1: Cu mine, ok.
0: Eu?
1: O să spun întrebări. Bici e arbitru. Ce faci tu, Bici, la ce ești tu atent?
0: Sunt foarte atent ca tu, Victoria. Indiferent ce te va întreba Iti, va trebui să-i răspunzi în propoziții, dar să eviți să spui alb, negru, nu și da. Eviți aceste cuvinte, bine. Da? Bun, hai.
2: Da.
0: A, să fie ultimul, da? Hai, Iti.
1: Alb, negru, nu și da. Victoria, ai vreun plan pentru vacanța asta?
2: Poate mai târziu.
1: Ce înseamnă asta? Adică o să pleci pe undeva sau n-ai nimic planificat?
2: N-am nimic planificat.
0: Oh, mai ai două șanse de câștig, că ai spus n-am, adică nu am. Să fii atentă, să te concentrezi.
1: Dacă ar fi să te întâlnești și tu cu peștișorul auriu de care zicea prietena noastră, ce dorință ți-i pune?
2: Da.
0: Cum da? Nu mai spune pe alb, pe negru, pe nu și pe da. Deja ai, mai ai o singură șansă.
1: Mai ai o singură șansă, da? Deci fii atentă. Spune-mi ce dorință ți-ai pune. Ce ți-ai dori?
0: Ce ai cere peștișorului, da?
1: Da.
2: M-aș dori un cățel frumos.
1: Un cățel frumos, adică un animal de companie.
2: Da.
0: Păi și da, ăsta de ce l-ai mai zis că s-a terminat jocul?
1: Da, cam ăsta a fost jocul.
0: Victoria, te rog să ne mai suni și mâine dimineață să ne mai jucăm și să te mai joci și tu jocul ăsta, da?
2: Da.
0: Așa, sau poate
1: să ne mai antrenăm.
0: Da, poate mâine ne jucăm altceva. Ce vrei tu? Bine, pa, Victoria.
1: Mulțumesc de joacă, pa, pa.
2: Pa.
0: Și cu tine, mă, joc, prieten, pământem de oriunde ai fi, dacă ne sunt direct din aplicația ITBC FM sau la steluță ITI.
4: Cu Inii Mini Mini Mo, joacă nu se termină niciodată. Inii Mini Mini Mo. Games

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile Ro.
1: În România există un lac unic în Europa care schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării se găsește? Rămâi pe iți-bi-ți pentru a afla răspunsul.

0: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Îți place să citești? De ce?
1: Îmi place foarte mult să citesc. Și de ce îmi place să citesc? Pentru că descoper foarte multe lucruri noi. Învăț, de exemplu, în cărțile de bucate înveți gătești. În cărțile cu mister afli o poveste. Cu mister, adică se întâmplă ceva și nu știi exact ce se întâmplă și trebuie să citești până la capăt ca să afli întâmplarea.
0: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
2: Pe locuri, fiți gata? Startissimo! Vara aceasta, mișcarea se mută la mare cu Sportissimo. Vino în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august la Radio Plaja Itibiți și distrează-te în zona dedicată sportului și mișcării în aer liber. Hai să fim campioni la mișcare cu Sportissimo pe plaja complexului mediteranean din Mamaia. Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația Itibiți FM.
1: Radio Plaja Itibiți, te joci? Și te răcorești!
3: Trăiește 100 de zile de vară ca pe un festival de relaxare la Terme Summer Fest, iar cu ajutorul ofertei 1 plus 1, te relaxezi și la toamnă. Până pe 6 septembrie, pentru orice bon de consumație la Terme în valoare de minim 250 de lei, primești cadou un voucher 1 plus 1 la plecare pentru a te bucura și în toamnă de experiența verii continue la Terme. Detalii pe terme.ro și în aplicația My Terme. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
4: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe Ioana Toșa, director vânzări Auchan România, cu peste 24 de ani de experiență în retailul modern. Ea a inspirat peste 800 de femei în Sala Operei Naționale Române, împărtășind din experiența proprie despre puterea oamenilor de a se ghida reciproc pentru a crește împreună.
5: Familia mea m-a ajutat în toate modurile posibile și mi-a arătat că atunci când viața devine complicată, familia este cea care ține echilibrul pentru tine.
4: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itibiți FM.
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Îndrăgostit de România, cu Leon Magdan. O călătorie de suflet prin România de Oscar cu benzinăriile RO.
1: În România există un lac unic în Europa care își schimbă culoarea în funcție de anotimp. Ghicești în ce regiune a țării îl găsești? În inima Maramureșului poți trăi experiențe autentice, pline de farmec și istorie. Urcă-te în Mocănița, de pe Valea Vaserului, ultimul tren forestier cu aburi funcțional din Europa. Trenul merge încet, prin munți, prin tuneluri și peste poduri, scoate aburi și îți oferă o călătorie ca în vremuri de demult. Nu rata nici Cascada Cailor, cea mai înaltă din România. Apa cade spectaculos în trepte abrupte, de la peste 90 de metri, oferind un spectacol impresionant. Iar dacă ești curios să vezi ceva cu adevărat unic în Europa, mergi la Baia Sprie, unde vei descoperi lacul Albastru. Un lac fermecător, care își schimbă culoarea în funcție de anotimp și conținutul de minerale din apă. Smarald primăvara, albastru intens vara, este o adevărată bijuterie a naturii și merită să te întorci aici în fiecare anotimp, să te bucuri de locurile unice și fermecătoare ale Maramureșului.
0: Îndrăgostit de România, o emisiune sponsorizată de Oscar Downstream și benzinăriile RO.

0: încalzi vara ca să nu te încingi.
1: Desculți!
2: Radio Plaja Itzi Bitzi, te joci și te răcorești!

0: ora 7.
1: Te-ai bronzat un pic pe spate.
2: Radio Plaja Itzy Bitzy, te joci și te răcorești.
1: Da, este ora 7, mai avem o oră de joacă.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea.
1: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul, Maria.
0: Ei, Maria.
3: Bună.
1: Bună.
0: Ce mă faci, Maria?
3: Poftim?
0: Ce mai faci?
3: Bine.
0: Cât ai vrea să dureze vacanța de azi înainte? Câți ani? Că n-am auzit.
3: 100.
1: Să mai dureze încă 100 de ani, da.
2: Bun.
1: Îi cer un joc lui Inimini-Mainimo?
3: Inimini-Mainimo, te rog, alegem jocul, dar și nu pe animale.
4: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Da și nu pe animale.
0: Wow.
1: Da și nu pe animale.
0: Ce hotărâtă, bravo. Cine vrei să se gândească?
3: Eu.
0: Hai. Vrei să cunoști animalul bine, bine?
3: Da, da, m-am gândit.
1: Ok, este un animal sălbatic?
3: Nu.
0: Are patru picioare?
3: Da.
1: Este, trăiește la fermă?
3: Da.
0: Are copite?
3: Nu.
1: Este un mamifer?
0: Știi ce înseamnă mamifer?
3: Nu.
0: Mă gândeam, păi dar de ce mă întrebi? Că face pui, face pui?
1: Pui vii, adică nu face ou.
0: Pui vii.
3: Da.
1: Aha.
0: Corpul lui e acoperit cu păr?
3: Nu.
1: Latră?
3: Nu.
0: Păi dacă nu e cu păr, hai.
1: Păi și cățelușii n-au blană.
0: E păr. Nu știu
1: Da. Deci patru picioare, dar n-are copite.
0: Nu.
1: E porcul?
0: Păi porcul are copite, hei. Te-ai văzut un porc fără copite, Itzy? Îi place peștele?
3: Da.
1: E pisica?
3: Da.
1: Yes. Acum mă gândesc eu la un animal, gata, m-am gândit.
0: Păi tu întrebări, Maria.
3: Da. E un animal subacvatic?

0: A?
1: Este semi-acvatic.
0: Ce?
1: Păi adică trăiește, poate să stea și în apă și pe uscat.
0: Sper că nu e o sirenă aici.
1: Nu, nu e o sirenă.
0: Băi, faceți-o.
1: Nu, nu e făcă.
0: Păi tu întrebări, Maria, că eu mă tot joc aici.
2: Are coadă?
1: Da.
0: Adică... Știu, cred.
1: Păi hai, întreabă-mă.
0: Păi, corpul lui arată ca un frac.
1: Da, arată elegant.
0: Maria, nu ți-ai dat seama?
1: Da, pinguinul.
0: Așa m-am gândit și eu. Bine, bravo.
1: Ți-ți plac animalele?
2: Da.
0: Adică ai un animal de companie?
2: Da.
0: Ce?
2: O pisică.
0: Cum face pisica ta când e fericită?
2: Miau, miau.
0: Bravo.
1: Vrei să fii veterinar?
2: Da.
1: Wow, super. Bine, mulțumim de joacă, Maria. Putem să ne jucăm și mâine dimineață.
0: Pa, Mary.
2: Pa.
1: Goodbye.
0: Cu Maria ne jucăm mâine dimineață, cu tine ne jucăm chiar acum, dacă ne sunt direct din aplicația ITBC FM sau la steluță ITBC.

0: Da. Păi ce da? Cu cine ai stat de vorba acolo?
1: Păi cu, uite, doi prieteni. Alo?
2: Alo?
0: Bună!
2: Bună, bună!
0: Eu sunt Biții, vă cine sunteți?
1: Eu sunt Biții.
2: Maria, eu sunt Maria din București, am 11 ani.
3: Eu sunt Paco de Ioana și am o sorioară pe Maria și am 8 ani.
0: Așa? Și sunteți...
1: Sunteți...
4: Surori!
0: Surori!
1: Ok!
0: Bun!
1: Și voi două vă jucați împreună?
2: Da, da!
1: Care e jocul vostru preferat?
0: Asta cum se joacă ăsta?
2: Nu e
0: eu! Șah
2: este șah!
0: Da, e șah! Wow, bravo!
1: Wow.
0: Și unul de ăsta care se poate juca pe un DLFM aici și acum?
2: Fazan! Da!
1: Fazan!
0: Bine!
1: Ok! Păi hai, cereți lui inimii mai inimă!
2: Inimii!
5: Inimini, mini, mini, mo,
2: te rog frumos să ne alegi un loc.
5: Inimini, mini, mini, mo. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Fazan simplu.
1: Ia
0: fazan. Mulțumim, mini, mini, mini, mo.
1: Păi că nu ne-a dat ce-o cârlie.
0: Hai, ce e aia?
1: Ne-a dat fazan, te-ai prins? cineva zice alfabetul în gând și zicem noi stop?
2: Eu.
0: Hai, Maria. Stop.
2: C.
0: Hai.
1: Zi tu un cuvânt cu H.
0: Păi a zis C.
1: A, cu litera C.
2: C,
1: bine, bine.
0: Bine, H.
2: Hipopotam.
1: Hipopotam.
0: Am. Amintire. Teodora, tu ești.
3: R.
0: Re.
3: Re.
0: Re. Re. Rece?
1: Re.
2: Da.
1: Rece. Ce? Ce? Re.
0: Păi stai să zică și Maria. A, tu
1: păi
0: ești?
1: A zis după tine. Ce re, re? Tu ești Biții.
0: Tot cu re?
1: Tot cu re.
0: Re. Visă-tă. Cu tă.
2: Cu tă?
0: Tămâie.
2: E.
0: E.
1: E.
2: Iepuraș.
1: Aș. Așa.
0: Așa?
1: Da, așa.
0: Șalupă.
1: Pă.
0: Păi nu ești tu.
1: Nu sunt eu, e Maria.
0: Pă.
2: Păun.
1: Păun.
0: Teodora? Eu. Teodora, poți să închizi. Un.
2: Un.
0: Bravo!
1: Nu! Am ieșit!
0: Păi, ce? Hai, continuăm noi! Spui din nou alfabetul!
2: A.
0: Stop!
2: G.
0: G de la gălușcă?
2: Da.
0: Bine!
2: Da.
0: Ghiozdan! Am spus eu, an.
2: Antilopă!
0: P. Cine e?
3: Eu.
1: Teodora.
2: Păpușă.
0: Șăgalnic. Ic.
2: Icoană.
1: Nă. Teodora.
2: Năsturin.
1: El.
0: Elefant. Ai
1: auzit? A făcut ca un elefant.
0: Păi tot ce? Că așa face elefantul meu.
1: Mulțumim, fetelor, de joacă!
0: Pa, bravo! Pe mâine dimineață, mâine la 10, vom fi aici, da?
2: Pa!
0: Bine, pa!
1: Bine, pa!
2: Pupitei!
1: Oh, pupitei!
0: Wow, adică ne-a pupat.
1: Da, Biții.
0: Bine. Cu tine vreau să mă joc! Oricum de pupat n-am cum să mă pup!

0: 19 și 16 minute și joaca continuă cu Teodora!
1: Bună!
2: Bună!
1: Noutăți, Teodora?
2: Poftim?
1: Ai noutăți? De vacanță? De bucurie? De... noutăți?
2: Nu!
1: Nu?
0: Adică nu pleci pe nicăieri, ai făcut ceva, ai creat ceva, ai desenat ceva, poate că ai vizitat ceva vacanța asta sau o să vizitezi sau o să mergi în tabără? Sau la bunici?
2: Mă gândeam că o să mergi la mare.
1: Bravo!
0: Super!
1: Asta e foarte important.
0: Hai să ne și jucăm până atunci.
1: Hai, dacă vrei un joc anume, te rog să îl cer lui inimii, inimii mai nimic, bine?

0: Eeny, meeny, miny, moe, te rog, alege-mi un joc.
1: Eeny, meeny, miny, moe. Pick me, pick me, pick me, pick me, pick me. Flori, fete sau băieți?
2: Ai, ai, ai.
3: Flori, fete sau băieți?
4: Bun, e foarte simplu.
2: Ce?
4: Alegi tu prima. Flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate.
2: Da, e foarte.
4: Alege una.
0: Flori.
4: Flori. Și eu cu Biția să zicem două flori. Eu zic trandafir, Biții?
2: Eu spun zambilă.
4: Ce alegi, trandafir sau zambilă?
0: Trandafir.
4: E rândul meu. Eu o să aleg jucării. Și acum voi doi spuneți câte o jucărie.
2: Eu zic pistol cu apă. De împroșcat cu apă.
4: Teodora?
0: Urs.
4: Urs? Urs de pluș, sper.
0: Da.
4: Că de ăla real mi-e frică. Aleg urs de pluș.
2: Acum tu ești.
4: Ce alegi? Flori, fete sau băieți? Jucării sau cântăreți? Carte de bucate? Sau desene animate sau baloane colorate?
0: Băieți.
4: Nume de băieți.
2: Hai, Tudor.
4: Și eu zic Mircea.
0: Tudor.
2: Tudor, eu sunt. Cântă, mici, că am uitat.
4: Flori, fete sau băieți, jucării sau cântăreți, carte de bucate sau desene animate sau baloane colorate?
2: Desene animate.
4: Eu zic Tom și Jerry.
2: Nu mă mai joc.
4: Și tu ce zici?
2: Jumecărilă.
4: Teodora?
0: Peppa Pig.
2: Tom și Jerry, să știi că e preferatul meu. Și ți-a trișat că ți-a știut.
4: Hei.
2: De ce? Că așa e adevărul. Da, bravo. Mi-a plăcut să mă joc cu tine, mă, Teodora.
4: Ne mai jucăm și altă dată, bine?
0: Da.
2: Mâine, mâine dimineață, de la ora 10, suntem aici la Eeny, meeny, miny, moe.
4: Pe mâine, pa, pa!
0: Pa!
2: Și tu, prieten pământean, dacă ne sunt direct din aplicația ITBC FM de oriunde ești, îi ceri un jocul lui Eeny, meeny, miny, moe și gata, de jucăm.
5: Mâine dimineață, setează alarma mai devreme. Trezește-te cu 20 de minute înainte de ora obișnuită. Dedică-ți timp pentru tine. Folosește aceste momente pentru un antrenament scurt, fără presiune. Câteva exerciții ușoare sau o serie de întinderi. Orice mișcare care îți trezește corpul, se pune.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
7: Lumini, cameră, sunet, distracție!
8: Vara asta, copilul tău face un film. La Summer Film Camp în Pipera, copiii intră timp de 5 zile într-o mini-casă de producție. Actorie, regie, scenariu, scenografie, dans alături de profesioniști din lumea cinematografiei. La final, Red Carpet Experience. Emoția covorului roșu cu părinții invitați. Detalii și înscrieri pe summerfilmcamp.ro.
9: A venit vara și e timpul potrivit să descoperi noi activități care să-ți încânte zilele. Ai nevoie de o sugestie? Ascultă în fiecare zi de joi și vineri rubrica Share Location de la ora 8:10 și descoperă recomandări inspirate susținute de litoralulromânesc.ro. Vara aceasta alege să te bucuri de timpul tău liber din plin. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
10: Pe plaja complexului mediteranean din Mamaia te așteaptă o mulțime de jocuri și activități simpatice, iar în ultimele două weekenduri din luna iulie și primele două weekenduri din luna august, Sudocrem este prezent pentru a se asigura că toți membrii familiei se bucură de soare și plajă. Nu lăsa micile afecțiuni ale pielii să-ți strice cheful de distracție. Intrarea este gratuită. Detalii în aplicația ITBC și pe itbc.ro.
11: Radio Plaja ITBC, te toți de la corect.
12: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program.

0: Telegram. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită ITBC FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimitot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă ITBC FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: joacă?
1: Da, da, mai avem timp de joacă și ne jucăm cu Ilinca.
0: Bună, Ilinca!
2: Bună!
0: Ce-mi spui nou?
2: Bine!
0: Doar atât, adică ce nu-ți este de foarte...
2: De-abia aștept să mă joc.
0: Păi hai atunci, bine, lasă. Bine, hai.
1: Cere-i un joc lui Inimini Mainimo.
2: Inimini Mainimo, alege un joc pentru mine.
1: Se gândește... Se gândește, se gândește...
3: Inimini Mainimo. Pick me, pick me.
1: Te gândi mult, Inimini Mainimo.
3: Pic, pic,
0: pic. Are voie.
3: Masa festivă.
0: Te-ai mai jucat vreodată?
2: Nu.
0: Păi de ce aici l-a căutat Inimini Mainimo pe jocul ăla pe care să îl învățăm acum, știi?
1: Uite, dacă ne jucăm masa festivă, înseamnă că fiecare am fost invitați la o masă festivă. Dar vom face câte ceva nepotrivit și ceilalți trebuie să corecteze, să ne zică cum se procedează, de fapt, la o masă festivă. Deci, hai, okay. Biții, începe tu.
0: Păi, de exemplu, să știi, pentru că masa pentru mine este un pic mai mare, mai înaltă, că eu sunt mai micuț, eu mă așez în genunchi, știi, pe scaun, să ajung mai bine, să văd de deasupra tot ce...
1: Nu, Biții!
0: Ce nu?
1: La masa festivă se stă frumos pe scaun.
0: Adică ce, să cer pernă?
1: Poate, da, dacă ai nevoie.
0: Da, Biții.
1: Un înălțător ceva. Acum zic eu că te-am corectat. Eu la masa festivă, dacă se servește ciorbă și de obicei se servește, o să-mi iau pensulele și o să le bag în ciorbă și o să desenez cu ele pe fața de masă.
0: A? Ilinca?
2: Da?
0: Dacă chiar că asta e de râs?
2: Da.
0: Păi, spune tu, ce face ea cu ciorba?
2: Ar trebui să ia lingura și să mănânce cu lingura.
1: Din oală?
0: Și de...
1: Nu din oală, nu?
2: Din farfurii, din castron.
1: Din castronel.
0: Și când nu mai ai chef să mănânci sau nu mai vrei sau nu mai poți și ți-a rămas... Acolo o fă ce vrei tu cu pensulele tale. Nu cred. Nu cred.
1: Ok, acum zici tu.
2: Eu, dacă aș avea mâncare în farfurie, aș lua lingura și aș mânca cu lingura din carne.
0: Wow, adică e mai greu asta.
1: Să tai carnea cu lingura?
0: Da, dar poate e bine făcută. Și atunci iei dita mai bucata mare de carne.
1: Sună rău.
0: Păi nu sună rău.
1: Dar nu e bine.
0: Cred că e în ordine să tai cu cuțitul bont cărnița și să iei cu furculița. Dacă nu îi se află în ciorbă.
1: Așa, iubiți, bravo. Cum zici tu?
0: Ia?
1: Ce mai faci la masa festivă?
0: Păi la masa festivă iau o margaretă din vaza din mijloc și rup așa câte o petală.
1: Mă iubește, nu mă iubește.
0: Două, și o dau la toate fetele.
1: Mă iubește.
0: De la masa festivă.
1: Adică câte o petală la fiecare fată?
0: Da, că câte sunt, adică fac așa. Mă iubește, nu mă iubește. Mă iubește, nu mă iubește.
1: Zi tu, Ilinca.
2: Eu?
1: Nu. Spune-i lui Biții cum să procedeze, dacă să ia sau nu decorul de pe masă.
2: Să nu ia decorul de pe masă.
1: Așa mă gândeam și eu.
0: Bine.
1: Lasă că iei tu flori la fete.
2: Lăsăm florile pe masă.
0: Exact. Bine. De ce? Că luam doar o margaretă, nu pe toate. Acum tu.
2: Eu aș lua furculița și cu lingura și aș bea din limonadă cu ele.
0: Cu lingura și înțelege, dar cu furculița cum te descurci?
1: Eu cred că din limonadă ori să-ți pui într-un pahar și să o bei frumos, ori să-ți pui într-un pahar să bei cu paiul.
2: Da.
0: Mai repede bei cu gura.
1: Din carafă.
0: Da, ce?
1: Eu la masa festivă vin cu un costum de sirenă.
0: Ha, ha, ai vrea tu?
1: Păi da, ce zice Linca? Cred că aș fi drăguț.
2: Ar trebui să vii cu o rochiță drăguță.
0: Păi da, ce se... Sirenele n-au rochițe drăguțe?
2: Da, da, dar cu o rochiță fără coadă.
0: Fără coadă.
2: De sirenă.
0: Așa e. Bine, Ilinca, îți mulțumim mult pentru jocul ăsta! Pa, Ilinca! Pa, pa! E mâine dimineață, că mâine suntem la 10 aici!
1: Da? Și cu tine? Acum, dacă ne suni la Steluțăiți!
4: Unde te duci ca să te răcurești vara?
5: Ne ducem la servici! Ca să luăm banii!

0: vedere faptul că noi am primit un mesaj pe WhatsApp și Antonia ne-a trimis, de fapt suntem noi doi aici făcuți de ea, desenați de ea, dar pe calculator.
1: Sunt de la, cum adică?
0: Da, adică suntem noi doi digitali. Ia uite ce drăguț suntem.
1: A?
0: Ce zici?
1: Îmi place.
0: E drăguță?
1: Da, da, eu sunt drăguță oricum ai face.
0: Îmi place că am și păr în imaginea asta.
1: Și modest.
0: Și am primit și eu o fotografie cu brățările făcute de Bianca. Bravo, Dinață, ia uite ce frumoase sunt.
1: Wow.
0: Sunt făcute de ea.
1: Isteață, bravo.
0: Bravo, prieteni pământenii, să nu vă plictisiți în vacanță, faceți tot felul de lucruri.
1: Mâine o să aboziți, e clar. Că știu.
0: Acum să vedem.
1: Da, a fost ce vrei.
0: Alo.
2: Bună.
0: Bună, Rareș.
1: Rareș, dar tu te joci azi sau e și Mara?
2: Păi, Mara e afară la joacă.
1: Perfect, nu contează, ne jucăm și doar cu tine. Cum adică, nu? Doar voiam să știu. Ai un joc anume pe care vrei să îl cer lui Inimini-Mainimu?
2: Nu.
1: Adică ce vrea el?
2: Da.
1: Păi, roagă-l.
2: Inimini-Mainimu, alegem, te rog frumos, un joc.
3: Inimini-Mainimu. Pick me, pick me, pick me. Pick me, pick me. Ce-i fi dacă ai fi?
0: Ce-i fi dacă ai fi? Iată, un joc de imaginație.
1: Știi? Știi jocul?
2: Da, știu.
1: Păi atunci întreabă-mă tu pe mine. Ha, ce voi eu pe tine?
2: Bine, ce-ai fi dacă ai fi un monument istoric?
1: Cred că aș fi o statuie foarte înaltă și cred că aș fi un supererou, așa, un sportiv, ceva.
0: Ok. Hey.
1: Da, ce? Că eu-s micuț, dar eu vreau să fie mare, știi?
0: Da, cred că se referea în moment istoric Coloseum, turnul Eiffel.
1: Păi și ce asta nu e, mă? Bine, atunci vreau să fiu, vreau în Roma, știi? Sunt, cum se numesc alea?
0: Coloseumul?
1: Bravo, acolo.
0: Ok.
1: Ala o
0: de
1: fi.
0: Ce?
1: Pur și simplu, că îmi place de mama focului.
0: Ok.
1: Și cum arată?
0: Ce-ai fi dacă ai fi, Rareș, o țară?
2: O țară?
0: Mhm.
2: Că aș fi...
0: Orice țară, din Europa, din lume, de unde vrei tu?
2: Cred că aș fi Bulgaria.
1: De ce?
2: De ce?
1: Da.
2: Păi Bulgaria, când eram mic, îmi doream foarte mult să ajung acolo și îmi place foarte mult numele.
1: Și până la vârsta asta ai ajuns în Bulgaria?
2: Nu cred că am fost.
1: Poate că de acum încă, înainte, nu încă, adică ai vrut să spui.
0: Întrebați-mă și pe mine.
1: Vai de mine, tu ce ai fi dacă ai fi un...
0: Stai
1: un...
0: că nu, vreau să mă întrebe Rareș.
1: Preciozitate.
2: Ce ai fi dacă ai fi... O mașină.
0: Dacă aș fi o mașină, aș fi o mașină decapotabilă roșie.
1: Micuța cu două locuri. Hai cu două, să încap și eu, ce?
0: Bine, cu două locuri. Păi da, mă gândeam că cu patru să încapă mai multă lume.
1: Lasă două.
0: Da, să fie și cu șofer.
1: Păi conduc eu, hai.
0: Uiți, noi suntem copii.
1: Păi eu, când vom crește.
0: Când vom crește.
1: Dar tu ce ai fi dacă ai fi un sport?
2: Un sport?
1: Da, sport, tenis, masă, tenis.
2: Cred că aș fi... Păi, îmi place foarte mult...
1: Ce?
2: Nu mai știu cum se numea. Am jucat o singură dată jocul.
1: Și?
2: Am noroc că nu l-am jucat cu niște băieți foarte duri. Nu mai știu cum se numește, ceva cu o minge, un fel de în care trebuia să atingi cu mingea aceea terenul adversarului.
1: Rugby.
2: Și se numea ca Da, Ruibi.
0: Ruibi,
2: am stat odată cu niște, da, cu niște băieți mai vreau și mi-a plăcut.
1: E un sport, da, cu adevărat mai dur. Și echipamentul e de protecție. Ai
0: am făcut
1: de...
0: și noi în timpul anului, vreau să fiu ruibist și am vorbit cu un ruibist. Poate să mai vorbim. Bine. Mulțumim, Rareș, de joacă.
2: Cu plăcere.
1: Pa, prietene, pa! Pe mâine, mâine dimineață să vom fi la Inim, Inim, Inim de la 10, bine?
2: Bine, pa.
0: Pa, pa. Da, prietene, ați auzit bine? Mâine ne jucăm începând cu ora 10.

0: Cam asta a fost joaca pe ziua de astăzi? Biții?
1: Păi da,
0: ultimele cuvinte, ultimele impresii?
1: Mulțumesc, prieten pământean, că te-ai jucat cu mine și să știi că te aștept și mâine dimineață, începând cu ora 10, la inimini-mai-nimo de oriunde ai fi.
0: Da.
1: Și până mâine...
0: Mai? Măi, până mâine dimineață nici nu măcar nu-i așa mult.
1: Da. Toate, toate bune să-ți fie și în toate spiritul bun să-ți lumineze mintea.
0: Și spiritul bun să-ți lumineze sufletul. Pe mâine!
2: Emisiunea s-a terminat, dar joaca continuă. Acasă, în parc, la munte, la mare, la soare, oriunde! Inimii

0: care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
1: La ce e bună lumina soarelui?
2: Yeah.

0: Superputere, o emisiune sponsorizată de Kaufland România. Știi cât de des apare o iritație într-o zi obișnuită? Mult mai des decât crezi. O zgârietură, o roșeață de la soare, o zonă iritată după frecare, epilare, ras sau transpirație. Lucruri mici, dar care îți pot strica ziua. Sudocrem este soluția simplă pe care vrei să o ai mereu la îndemână. Ajută la calmarea pielii și formează o barieră protectoare împotriva factorilor iritanți. Pentru copii, părinți și întreaga familie. Sudocrem. Îl vrei în casă. Protejează și calmează.
1: Radio Plaja.
2: Simplu! Cumperi un pepene, dai o felie, te urci pe ea și apoi te trage un delfin până la Radio Plaja.
3: Chiar nu contează cum ajungi, doar să ajungi unde trebuie!
4: La Radio Plaja Itzy Bitsy, pe plaja complexului mediteranean din Mamaia, în ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august.
3: Te așteaptă acolo o mulțime de jocuri, concursuri cu premii, muzică și o zonă de relaxare.
4: Intrarea este gratuită. Detalii și program pe site și în aplicația It's

0: cântăm vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
2: Un 8! Care doarme!
3: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
2: Un nor? Un astronaut? Nu știu.
0: Aici zboară.
2: Dar nu zboară. Păi nu știu.
0: Exact ce zboară și nu zboară.
2: Visele mele, nu știu, Biții.
0: Aici pasagerii din avion.
2: Da! Da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
0: Nu mai ai piatră.
2: Se face roz?
4: Se udă.
2: Sau

0: ne spui părinților tăi să facă?
1: Să nu ne lăsați în voie.
2: Radio Plaza, Itzy Bitsy, te joci și te răcorești. Itzy Bitsy FM.
3: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

0: Este ora 8. În nisip?
1: Eu fac compot.
2: Radio Plaza, Itzy Bitzy, te joci și te răcărești.
3: Știai că apa folosită pentru producerea energiei hidroelectrice nu este consumată, ci se întoarce în râu? Ai ascultat Curiozități despre energie verde la Fix. Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

0: începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Emisiune înregistrată! Star la distracție!
1: Începe Itzy Bitsy Party cu DJ Dodi. Ce mai

cei doi din supereroul care activează puterea bucuriei și astăzi, cu siguranță, activăm aici la Itzy Bitzy Party super puterea bucuriei pentru că ne imaginăm ceva foarte amuzant, sper eu. Acum, nu știu, să vedem cum vi se pare vouă provocarea. M-am gândit să-mi spuneți, de fapt să vă provoc să-mi spuneți, ce este și cum credeți voi că arată un clătibot. Un clătibot. Da, asta vreau să știu ce este. Că pentru mine, uite, vă dau o direcție, să zicem. Nu știu, asta e ce înseamnă pentru mine. Un clătibot ar putea fi un animal de pe o planetă îndepărtată. Planeta se numește Spumaria, așa m-am gândit, și unde toate vietățile sunt obsedate de curățenie. Da. Și vreau să arate așa. E o combinație între o pisică pufoasă cu un extraterestru mic și un burețel de baie. Ca să ne și ajute, știi? M-am gândit că are trei urechi rotunde care miros dacă uită cineva să se spele și are lăbuțele cu ventuze ca să nu alunece în baie. A? Ce părere aveți? M-am gândit la toate, da, normal. Mai ales că m-am gândit și că blănița lui poate să-și schimbe culoarea și atunci când e curat, de exemplu, în casă sau pe lângă tine, devine albastră. Și blănița lui poate să facă buline când găsește praf. Și dacă vede pe cineva pe bune murdar, nu se supără, dar face... Știi? Adică chicotește așa, drăguț. Așa m-am gândit eu că este clătibotul meu. Acum este rândul tău să-mi spui la 0725 300 700, cum crezi tu că ar putea să arate clătibotul ăsta? Ce este și cum arată? De unde vine? Vreau să știu mai multe detalii și hai să ne punem atunci imaginația la bătaie și în felul ăsta activăm super puterea bucuriei aici la Itzy Bitzy Party. Abia aștept să aud cum arată clătibotul vostru. Hai, vă aștept! Welcome to the top.

0: Try Everything de la Shakira, prima melodie a seriei aici la Itzy Bitsy Party, să ne dea puțină energie, să ne imaginăm ce-o fi cu clătibotul ăsta, ce poate el să fie, de unde vine, care-i treaba, cum arată, ce poate să facă. Deci, ce este și cum arată un clătibot? Îmi dai și mie un mesaj și îmi spui la 0725 300 700. Eu ți-am zis deja despre clătibotul meu, că este un animal, da, de pe altă planetă, așa mi-am imaginat eu. Nu știu exact, nu m-am hotărât cum a ajuns el pe pământ, dar știu sigur că îi ajută pe oameni să aibă grijă de corpul lor, că aduce săpunul, că amintește de spălatul pe mâini, face dansul spumei după duș, da, da, da. Și m-am gândit și că este cel mai vesel animal din galaxie, care este jumătate prieten, jumătate perie cosmică. Că ți-am zis că pare a fi o perie. Așa arată el, na, în imaginația mea. Dar pentru tine, cum arată clătibotul acesta? Ia să aud.
1: Sunt Mirona din Năsăud, am 10 ani și cred că clătibordul se aseamănă cu o farfurie spațială în formă de cerc, cu sclipici.
0: Păi bine, bine, și farfuria ta spațială în formă de cerc, ce face? Adică, ce face ea? Care este rolul ei? Asta vreau să știu. Ia să-mi ziceți și mie ce mai face clătibotul ăsta și de unde vine și care-i povestea cu el. La mine e un animal, la ea este, uite, farfurie spațială. Cine știe, na, depinde fiecare cum își imaginează. Hai, facem așa. Voi vă imaginați și îmi pregătiți mesajul, da, la 0725 300 700, iar eu pun melodia lui Sebi, care abia așteaptă să audă Scatman.

0: cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și ce-o mai fi, zic eu imediat, că mai este și o emisiune din când în când imaginată, pentru că astăzi ne imaginăm ce este și cum arată un clătibot. Eu ți-am spus despre acest clătibot al meu, eu mi-am imaginat că poate să fie un animal de pe planeta Spumaria, care ne ajută mult atunci când suntem fie murdărei noi, fie murdar la noi în casă sau nu știu. Ideea este că ne ajută mult de tot. Uite, de exemplu, el dacă vede că uite cineva să se spele pe mâini, începe să cânte și zice: spală, clătește, miroase frumos, să fim curați și bucurați. Adică, nu știu, na, așa-mi imaginez eu. Dar în imaginația ta, ce este și cum arată clătibotul ăsta? Ce face el? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Între timp, ia să auzim răspunsul Matildei.
2: Eu sunt Matilda din Constanța, am 5 ani și ce cred eu că a dat un clătibot este un mic roboțel care te spală, te clătește și știe să facă și clătite.
1: O, da!
2: Dau muzica în țapă Gabriela. În țapă Gabriela poți să pui și jocul culorilor pe ea.
1: Vrei să ne jucăm și jocul culorilor? Te simți pregătită, Matilda? Aha, ești sigură? Hai, vedem, vedem, mai vorbim tu. Între timp, ai, începe să te antrenezi.
3: Bună, DJ Dodie. Bună. Sunt Radu din Craiova. Am 7 ani și eu cred că clătibotul este un robot care face clătite.
1: Mamă, ce
3: papa DJ Dodie. Și te rog să pui, dacă ai în playlist, muzica Crazy Frog. Pa, pa, DJ Dodi.
1: Te pup și eu și da, avem și Crazy Frog. Ascultăm imediat, bineînțeles. Dar uite, acum mi-ai băgat în cap clătitele alea. Ce te facem? Că mie mi se face poftă și acum îmi vine să fug și să mănânc clătite. Nu știu ce să fac. Bine, bine, hai, facem așa. O luăm pe toate, așa, pas cu pas. Hai, înainte de toate, să ascultăm Crazy Frog, bineînțeles. Și după aia poate mergem și la clătite. What's going on?

0: clătibotul meu, că asta facem noi astăzi, ne imaginăm ce este și cum arată un clătibot. Și clătibotul meu, animalul de pe Spumaria, că v-am zis că e de pe altă planetă acest animal pentru mine, e un animal, da. M-am gândit așa că uneori îi place prea mult curățenia și spală. Câteodată am senzația că poate spăla și lucruri care nu trebuie spălate. Uite, nu știu, cum ar fi pantofii vecinilor sau pietrele de pe lună. Da, păi da, uite, vezi, acuta, nu te mai întreb de ce strălucește atât de tare luna noaptea. Pentru că e clătibotul acela care spală și pietrele. Eh, ce să zic, așa-mi imaginez eu. Ia să vedem cum ți-l imaginezi tu pe acest domn clătibot. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, Stalisticăș, anuan. Iar eu cred că un clătibot arată așa. E o pisică sirenă cu ochi turcoazi.
0: Ia uzi.
1: Albă. Mustăți luni. Și are ghiare lungi roz și, și are coada ei de sirenă, are niște șuvițe roz și coada este tot roz cu auriu și are sâmbici peste tot.
0: Ce drăguț!
1: În timp ce merge, adică umblă cu coada ei de sirenă, lasă niște bule care sclipesc. Și poate să zboare cu puteri psihokinetice fără, fără nimic. Și atunci când vede pe cineva murdar, îl stropește cu niște apă din coada ei. Și apa se transformă în mai multă apă care îl clătește peste tot și se usucă instant. Poate din doi bubiți și zici oraș fericit. Și să știi că acesta a fost animalul meu imaginar, pa!
0: Deci este clar, tu trebuie neapărat să primești astea. Da, da, da, da, da. Imaginația ta nu cunoaște limite. Felicitările mele. Mamă, ce clătibot interesant. Și recunosc că dacă ar fi real, mi-ar plăcea tare, tare să-l am și eu pe lângă mine. Tare mult. Foarte drăguț. Numai să nu mă stropească prea des. Da. Bun, fiți atenți. Mai gândiți-vă cum poate să arate clătibotul acesta și ce face el. Și între timp eu vă reamintesc de melodia lui Ștefi din Constanța. Mai țineți minte? A cerut bate, bate.

0: Vacanța e și mai frumoasă când distracția vine la pachet cu momente care contează. În ultimele două weekenduri din iulie și primele două din august, BCR Asigurări de Viață VIG te așteaptă pe plaja complexului mediteranean din Mamaia cu activități interactive pentru copii și informații utile pentru părinți despre importanța unei asigurări de viață. Joacă, zâmbete, surprize și experiențe pentru întreaga familie într-o atmosferă plină de energie și voie bună. Detalii pe itibiti.ro și în aplicația Itibiti FM.
1: Radio Plaja Itibiti, te joci și te răcorești!
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Daniel Ginga, tată, manager cultural și director general la Opera Națională București. Daniel a construit o carieră în jurul muzicii, a disciplinei, a lucrului cu oamenii și a capacității de a transforma multe voci, energii și sensibilități într-un act artistic.
3: Cea mai importantă în viață este viața însăși.
4: Te-aș ruga să continui propoziția. Un tată care iubește este un tată care...
3: care e acolo în permanență.
2: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itibiti FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: It's Itsy Bitsy Party, emisiune înregistrată! Aici suntem pe frecvența Itsy Bitsy, eu sunt DJ Doti, supereroul care activează puterea bucuriei și dacă abia ai intrat pe frecvență, haide neapărat să știi exact ce facem aici. Noi ne gândim cum arată și ce este un clătibot. Da, astăzi ne imaginăm acest animal, robot, obiect, nu știu, ce vrei tu să fie, că doar este în imaginația ta. Eu mai devreme ziceam că acest clătibot al meu este un animal care vine de pe planeta Spumaria și ne ajută în toate curățeniile din lume. Fie că e vorba de curățenia corpului, a casei, nu contează. El cântă foarte bucuros, spală, clătește, miroase frumos. Să fim curați și bucuroși. Asta mi se pare că el va cânta prin casa mea. Acum nu știu, da, ce părere ai tu, nu m-am gândit, n-am intrat în imaginația ta să pot să-mi dau seama cum face clătibotul ăsta, ce este, cum merge, pe unde, de ce. Așa că mai bine spune-mi tu, ia să aud.
1: Bună, DJ Dori, sunt hey. Amelia din Cluj, am 6 ani și clătibotul cred că este un robot care face clătite și te ajută să faci treabă prin casă. Pa, DJ Dori, pupici cu slipici, păpraș fericit!
0: Aolică, durdulică, ce-mi faci tu mie cu clătitele alea! Deci nu puteți să-mi spuneți mie de clătite, că mie dacă-mi vorbiți de clătite, voi știți că eu încep să salivez și nu mai pot nici să vorbesc așa la microfon, fac încep să am creier de mămăligă și nu e bine dacă vorbim despre mâncare. Hai, duceți-vă în altă direcție, zic. Și dacă tot vă duceți, întoarceți-vă cu răspunsul la întrebarea mea. Cum arată și ce poate să fie un clătibot? Îmi spuneți la 0725 300 700. Vă aștept!

prieteni! Au venit minionii afară la joacă. Voi știți ce înseamnă asta? Înseamnă o nouă invitație la provocare. Jucăm o nouă rundă din obiecte misterioase. Dar așteptăm puțin să țipe minionul ăsta. Aoleu. Gata, minion, gata. Am ales Crab Rave pentru că pe melodia asta putem să ne înțelegem, ea fiind instrumentală. Îți reamintesc și regulile. Trebuie să găsești în camera ta mai multe obiecte care să corespundă cu descrierea mea. Adică să fie exact așa cum spun eu. Ești gata? Păi dacă ești gata, eu zic să începem. Pregătește-te, dă drumul la motoare, pentru că trebuie să găsești repede ceva ce începe cu A. Hai! 5,

Olică, nici păcă nu l-ai găsit? Hai bine, îți dau ceva mai ușor, da? Fii atent, pregătește-te acum să găsești ceva ce îți amintește de vacanță. Asta trebuie să fie foarte simplu. O poză, o cea... Nu-ți dau idei. Hai, gata. 5, 4, 3, 2, 1. Și... 0, 0, 0. Gata. Oprește-te.

0: număr. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ai găsit? Ai, mă, că ai găsit, ai găsit o poză, nu-i așa? Hai să-mi zici și mie la 0725 300 700 ce ai găsit. Eu cred că am câștigat runda asta de obiecte misterioase, dar acum nu știu, trebuie să-mi spui tu cum a fost. Și dacă tot îmi spui cum a fost, îmi spui și cum arată și ce este un clotibot. Așa, ne imaginăm astăzi la Itzy Bitzy Party. Nu e distractiv? Chiar așa, ta-na-na-na, pentru că avem o provocare astăzi, ta-na-na, destul de ta-na-na, pentru că este destul de dificilă să-ți imaginezi cum arată și ce este un clătibot. Ți-am zis, mie mi se pare că la mine în cap este un animal de pe Spumaria, planeta Spumaria, planeta clătiboților, acolo unde toată lumea face curățenie, obsedată de curățenie, își schimbă blănița în funcție de curățenie. Mă rog, e mai complicat la mine, dar la tine cred că lucrurile stau mai simplu. Ia să vedem ce e pentru tine acest clătibot.
1: Bună, DJ Dalisa, Ștefi din Constanța, și cum ar arăta clătibotul meu? Ar arăta așa. Ar avea o fustiță că se trezește de la 1 și pleacă la balet. Și mai târziu, într-un buzunar, are hainele de fotbal.
0: Wow, ia uzi!
1: Și când vede praf pe televizor, pe blănița lui apar niște buline care apar și după aia dispar.
0: Wow,
1: și când văd copiii că sunt plini de nisip, de tot felul de chestii, îi spală bine până lucesc și scârțui.
0: Ce drăguț!
1: Și când face mâncare, îmi face foarte repede.
0: Face și mâncare?
1: Mâncare. Și când văd copiii liniștiți, Are pe blăniță niște steluțe frumoase care se liniștesc.
0: Vai, ce
1: pa, DJ Dodi, te pup!
0: Să știi că sună grozav clătibotul tău. Mi se pare foarte... Cel mai tare lucru mi se pare că ai zis că face și balet, dar merge și la fotbal. Asta mi se pare cea mai tare chestie. Foarte tare, bravo!
2: DJ Dodi, sunt așa de neîntrește, mă fain și... Cum arată clătibotul meu?
0: Așa.
2: Este așa.
0: Ia.
2: Are multe ori. Așa, multe două, ori. Trei, patru. Așa. Și este vesel. Și când mă vede pe mine, se bucură tare mult și dă apă din el. Așa se bucură el. Dar mai face ceva. Poate face cânta de bucurie și cânta așa. La la la la la me ni ni ni na na na.
0: Ce drăguț!
2: Ura, ura! Și să știi că e supereroul meu preferat.
0: Aoligă!
2: Mai clătibotul meu mai poate să facă ceva.
0: Ce?
2: Mai poate fi foarte, foarte bucuros. Și cum face când este foarte, foarte bucuros, este așa.
0: Ia.
2: Ura! Iubi! Așa face clătibotul meu. Pa,
0: ce drăguț!
2: Te vreau și fericit.
0: Te pup!
2: Te rog să pui Golden în română, dacă ai intrat în playlist-ul Itibiti, pa!
0: Golden în română încă n-a intrat în playlist, dar nu poți tu, Daria, așa să pleci oricum. Și înainte de toate, trebuie să aplaudăm clătibotul tău, că este și el cântăreț și activează puterea bucuriei, bineînțeles. Ce-mi place când aude un clătibot vesel. Apropo, tu te-ai gândit cum este clătibotul tău? Și cum arată, și ce este, și ce face, și care-i povestea lui? Îmi spui și mie la 0725 300 700. Între timp, invit toți clătiboții, dar și oamenii, prietenii mei, să dansăm pe dragostea din tei. Na, că am făcut și o rimă.

0: ai văzut de clătiboței? Pentru că i-am făcut așa mici și drăgălași. Ia să vedem cum sunt în imaginația ta.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia din Sibiu și am 7 ani. Eu cred că clătibotul este un pitic cu barbă albă și noi place mizeria.
0: Ia! N-o fi unul din ajutoarele lui Moș Crăciun să fie oare un spiriduș care face curățenie la el în atelier acolo? Mă, nu știu. Nu știu, dar uite, am mai pus pe gânduri. Ia să mai auzim.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din București, am 6 ani și eu cred că un clătibot ar fi un robot care face clătite. Și are 2 sertare. Un sertar îl pun cu ce trebuie de făcut clătite și celălalt cu dulceață și ce vreau să mai pun după peste. Și el le face și când termină de făcut, are o față zâmbitoare și le scoate așa pe limba. Palile, Dodi!
0: Și după aia le mâncăm noi de pe limba lui? Ce zgârboșel! Dar bine, na, poate este sterilă limba aia. Habar n-am, nu știu, că nu mă pricep. Este în imaginația ta, dar dacă tu zici că e în regulă, să știi că mănânc clătitași de acolo.
3: Bună, DJ Dodi, am 9 ani și să știi că nu ai prins la joc. Dar la joc în obiecte istoriasă, mai puțin la ăla unde trebuia să găsim un loc pe care l-am pierdut și l-am găsit. Da, pentru fel, tot am câștigat pentru că
0: ai avut mai multe puncte.
3: Mâna pe o copie de ursulețului meu pe care l-am pierdut și l-am
0: deci
3: găsit
0: mers, mă.
3: În grădina.
0: Felicitări!
3: Pescu, scâmbici, păvrași, fericiți!
0: Te
3: bucur și să
0: eu.
3: Știi că, la ce mi-am amintesc de mare, am pus un val pe ceva spray de nas, la ceva care seamănă cu un animal, un plus pisică curcubeu care nu prea semăna cu pisică curcubeu, dar tot semăna cu un animal. Și... da, pa, DJ Dodi, Pitcu, Slipiș, Fabraș, fericit.
0: Și deci mi-ai dat mesaj să-mi spui că m-ai învins de mi-au sărit fulgi. E, ce să zic, felicitări, dar tu ești una singură. Eu sunt mai multe provocări în același loc. Poate data viitoare te prind.

0: uite că în mijlocul melodiei mă simt nevoită să ascult, să văd ce mai e cu clătibotul ăla. Nu de alta, dar sunt foarte mega super curioasă. Ia să auzim.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Natalia și aș vrea să pui Do The Dance.
0: Tu vrei muzica, am înțeles.
1: Și am uitat să zic ceva.

0: tati pe mine îmi cheamă Maia, am 7 ani. Și pentru mine, plătibotul arată că e o pisică. Și când vede o pisică și are o coadă, și când vede când e foame cuiva, începe din să dea din coadă, zic, clătite! Ia, ce bune clătite! Și clătite făcute frumoase și da, făcute cu banane.
1: Aoleu,
0: și
1: de ce?
0: Când vede o murdărie, dă din limbuță și se face dă din lobuță și puf, apă. Când vede murdărie, parte de din clip. Îi vezi foarte mult, parte de
1: dodi. Eu, dar trebuie îmi faceți poftă.
0: Perci și pui obraz.
1: Mâncăcioși, te pup și eu.
2: Bună, eu sunt Aria. Și vreau să-ți spun cum arată un clătizon, clăticot, cum ai zis tu, pentru că m-am încurcat în ele.
1: Aha.
2: Să știi că am 5 ani și cum arată este, care un milion de ochi.
1: Aha.
2: Are, nu știu, are ca un fel de 500 de mii de nasuri, 30 de urechi și 4500 de guri.
1: Vai de mine!
2: Și trăiește pe planeta Gemozonilor.
1: Gemozoni?
2: Și le amintește oamenilor lucruri care a uitat să facă.
1: Mamă, cât
2: dacă
1: de tare!
2: Dacă a făcut aia, pa!
1: Vreau să mă duc atunci și eu pe Gemozon să iau un clătibot din ăsta pentru că mi-ar folosi, recunosc.
3: Bine, să te mă decorești, am 6 ani. Clătibotul meu, cum arată, e așa. Deci, în noată și face spun. Dar are în buzunar mâncărică tot timpul și se dă prea mult la ecrane, puteți niște bubițe care îi trec doar dacă face curățenie.
1: Aolică, durdulică, sună așa, nu știu dacă îmi place sau îmi vine să țip, adică, nu știu. Dar imaginația nu poate fi limitată. Mie îmi place că vă gândiți la toate variantele de clătibot și mă bucur că facem asta în continuare. Așa că, hai, mai avem puțin timp. Cum arată clătibotul tău și ce este, ce face, de unde vine, care-i povestea lui? Haideți și spune-mi și mie, între timp, păi da, n-aduc eu curcile la dans? Ba, bineînțeles că da.

0: spală farfuriile.
1: Da,
0: de ce nu? Să mă învețe să dansez și să spăl farfurii în același timp. De fapt, să le spele el pentru mine. Asta e și ideea. E, te-ai prins? Asta ar face clătibotul meu. Ia să vedem al tău ce zice, ce face, cum arată.
2: Ani și ce se leau că clătivotul cred că este un unicorn cu coama și coada curcubeu și eu. Care are o coroană cu rubine roșii și albastre.
0: Arată foarte drăguț, trebuie să recunosc, te pup!
3: Bună, Digi Dodi, sunt tot eu, Ema, din București.
0: Bună, tot
3: și
0: eu, Ema.
3: Și am văzut să mă refer că limba aia e de plastic, nu e scârbos. Pa!
0: A, bine, deci scoate limba și îmi dă clătita, dar limba lui de plastic nu mă deranjează. Perfect, mulțumesc că ai revenit cu lămuriri. Fiu! Ok, deci, am avut, să facem o recapitulare, am avut clătiboți care ne ajută la curățenie, da? Care au fost și animale, au fost și roboței, ba chiar am avut și o farfurie zburătoare. Păi da, am avut, păi ce să mai... Am avut, în schimb, și clătiboți care sunt roboți specializați în clătite. Acum, nu știu, eu sunt încurcată, nu știu dacă vreau clătibotul cu clătite sau clătibotul care să mă ajute în casă la curățenie. Nu știu, nu știu. Acum, eu ce să fac? Na, le vreau pe amândouă, am voie să le iau pe... Nu știu. Dar pentru că e vorba totuși de imaginație, eu zic că putem să avem câți clătiboți boți vrem noi și să vină de unde vor ei, să arate cum vor ei, așa că vă mulțumesc pentru toate ideile voastre de astăzi, toate mesajele mi-au plăcut și mi s-au părut foarte, foarte creative, mi se pare că sunteți grozavi ca de fiecare dată când ofer o astfel de provocare. Și apropo de provocare, te aștept și mâine la Itzy Bitsy Party, tot la ora 8, cu altă provocare. Cine știe, poate e mai provocatoare. Habar n-am, va trebui să intri și să te convingi singur. Și până ne auzim data viitoare, vă trimit tuturor ritm și bucurie, vă pup, pup!

0: terminat Kitty Pitty Party cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne sta na-na-na și mâine seară, tot de la 8.
1: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
2: Ți-e dor de mare, dar nu ai avut timp să-ți planifici vacanța de vară? Nu mai e timp de stat pe gânduri. Intră pe litoralulromânesc.ro și prinde oferta last minute. Dar atenție, locurile sunt limitate. Vrei să profiți de prețuri bune înainte de plecare? Alegeți hotelul chiar astăzi și mâine ai putea fi deja pe plajă la soare. Accesează litoralulromânesc.ro și rezervă-ți vacanța înainte să expire ofertele sau sună-ne la 0241 999 și agenții noștri specializați vor găsi varianta potrivită pentru tine. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: În vacanță, obiceiurile copiilor se schimbă și uneori ți-e greu să le faci un program. Știm cât de solicitantă poate fi viața de părinte. Cu noua aplicație gratuită Itzy FM, bunele obiceiuri se păstrează. Poveștile preferate, enciclopediile zimi tot, cântecele pot fi ascultate oriunde, oricând. Descarcă gratuit aplicația mobilă Itzy FM din Google Play sau App Store. O aplicație mobilă pentru o prietenie stabilă.
0: Alo?
4: Bună! Ai sunat la Inimini Mini Mo. Scuze că nu pot răspunde. Sunt puțin ocupat. Pregătesc jocurile pentru emisiune. Dar te aștept să ne jucăm alături de supereroii Itzy Bitsy de luni până vineri, de la 10 dimineața și de la 6 seara. Pe curând!
0: Abia aștept! Iupi! Ami, să știi că vara asta am treabă de la 10 dimineața până când începe școala. Inimini Mini Mo.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: luna sus e agățată, somnul dulce ne-l veghează. Înainte de culcare, nu uita de hidratare cu Aqua Carpatica Kids.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin, ușor sosește.
3: Asculți povestea Fructul cel mai murdar. Andrei și sora sa, Sofia, merg spre grădiniță. Sunt nerăbdători căci astăzi este o zi specială. Vor prepara ceva cu totul deosebit. O mare, o foarte mare salată de fructe. Fiecare copil trebuie să aducă câte ceva. Sofia a luat o pară coaptă, iar Andrei un măr mare și galben. Ceilalți copii au zis și ei că vor aduce portocale, banane, piersici și alte fructe gustoase. Mamă, mamă, ce bunătate o să iasă, își ziceau cu toții. Când au ajuns la grădiniță, au mers fuguța la chiuvetă. S-au spălat bine pe mânuțe, dar au spălat și toate fructele aduse. Apoi s-au așezat cu minți la locurile lor. Una dintre colege, care stătea chiar lângă Andrei, o fetiță îngânfată și mai mereu cu nasul pe sus, îi spuse:
4: Andrei, mai bine du-te și spală-ți mărul! Uite ce murdar este!
3: Andrei se uită încurcat la fetiță. De-abia venise de la baie, dar ca să nu zică cineva că nu e băiat curat și îngrijit, se ridică de îndată și se duse fuguța la chiuvetă, unde spălă iar mărul, cu și mai multă tragere de inimă. Se întoarce la locul său, dar ce să vezi, colega se uită iar încruntată la fructul său și îi zise:
4: Tu chiar nu știi să speli un măr? Uite ce murdar este!
3: Fetița întoarse spatele. Bietul Andrei nici nu mai știa ce să spună. Colega însă, întorcându-se spre Sofia, îi zise:
4: Nici para ta nu e curată, de ce nu o speli?
5: Dar am spălat-o foarte bine.
4: Nu e adevărat! E murdară, nu vezi?
5: Bine, dar și fructul tău e murdar. Tu de ce nu-l speli?
4: Eu am adus un pepene galben. Ce dacă e murdar? Doamna educatoare o să-l taie și o să folosească doar miezul, care oricum e curat. Așa că...
3: Apoi, colega răutăcioasă îi întoarse spatele și Sofiei și strigă:
4: Doamna educatoare, colegii mei sunt niște nespălați. Fructele lor sunt murdare, nu se poate așa ceva.
3: Ei, ce credeți voi că s-a întâmplat atunci? Nu, nu vă bateți capul că nu o să ghiciți niciodată. Doamna educatoare s-a ridicat, a venit lângă cei trei copilași și s-a uitat cu atenție la fiecare fruct, dar și la fiecare prichindel. Apoi a spus colegei puse pe observații:
6: Te rog să vii cu mine la baie.
3: Toată lumea era mirată, nimeni nu mai înțelegea nimic. Fetița a plecat nedumerită cu doamna la toaletă. S-a întors repede, era roșie la față ca racul. Cu privirea în pământ s-a așezat la locul ei, spunându-le colegilor doar:
4: Îmi pare rău, eu am fost de vină. Fructele voastre sunt curate.
5: Bine, nu-i nicio problemă. Dar tot nu înțeleg ce s-a întâmplat.
4: Ce să se întâmple?
3: Bombăni colega rușinată.
4: Eu aveam ochelarii murdari. Ar fi trebuit să-i șterg cu grijă înainte de a veni la grădiniță, dar...
3: Doamna învățătoare îi privi pe toți zâmbind și le spuse:
6: Să țineți minte, copii, înainte să critici pe cineva, mai bine uită-te întâi la tine însuți. Nu-i

0: cum trebuie să fie, ci mai bine arată-i cu purtarea ta ce e bine și frumos. Iar acum, gata! Hai să preparăm salata de fructe! Înainte de asta însă, trebuie să spălăm chiar și pepenele, chiar dacă îi folosim doar miezul. Dacă e murdară coaja, atunci când îl tăiem, pe lama cuțitului intră murdărie și la miez. Așa că toate trebuie spălate cu grijă înainte de a le folosi. Haideți, la treabă, dragii mei!
1: Ce bunătate de salată a ieșit! Credeți-mă că ce am fost acolo și am mâncat și eu din ea. Delicioasă!
2: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
3: Descarcă aplicația eTPTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează noastră minte lucruri bune să învățăm, că Tu ești Stăpânul Lumii și a nostru Tată ești și pe toate cele bune numai Tu le împlinești. Amin.

0: De ce? Mai sfărăi așa. Așa mai merge.
1: Ai, sfăt.

0: ochii și poți spura peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，哎呦呦，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛。

Noapte bună, copii! Îngerii să vă sărute! Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.